105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הנער שנהרד אתמול ברכס רמים הוא אלעזר יאיר וילנסקי, תלמיד אורט מעלות. משרד החינוך התפיל ליומיים את טיולי התלמידים באזור קו האימות. יעקב ברדוגו אומר כי משפט נתניהו הוא המשפט השני בחשיבותו בתולדות המדינה אחרי משפט אייכמן. פורעים תקפו הלילה משפחה פלסטינית בביתה באזור שכם. התחזית, טמפרטורות רגילות בעונה.
1: ברשת בית החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 8. פורסם שמו של הנער שנהרד אתמול בפיצוץ הנפל במהלך טיול ברכס רמים, אלעזר יאיר וילנסקי, תלמיד תיתה ת' בישיבה התיכונית אורט מעלות. ממשפחתו נמסר כי יאיר הצעיר בחמישה אחים היה ילד חכם ונבון, מלא שמחת חיים, חבר טוב ואהוב שכל עתידו היה לפניו. בתקרית אתמול נפצעו יותר מ-20 נערים ואנשי צוות חינוכי. בבית החולים זיו שבצפת מאושפזים 13 פצועים, שניים מהם במצב קשה ויציב. הם נותחו ומאושפזים בטיפול נמרץ. במחלקת כירורגיה מבוגרים מאושפזים שני פצועים במצב קל עד בינוני, ובמחלקת ילדים מטופלים 9 ילדים.

0: עוד שני נערים איבדו מרסיסים, מצבם קל. מורה כבן 60 עבר הלילה ניתוח ומצבו מוגדר קשה יציב. הרמטכ"ל הורה למפקד פיקוד הצפון לקיים תחקיר מקיף של האירוע ולהציג לו בהקדם את הממצאים. משרד החינוך הודיע כי ביומיים הקרובים יוסטו טיולים שתוכננו בקו העימות בצפון למסלולים חלופיים. בתוך כך, מנהל הקהילה בקיבוץ יפתח שבגבול הצפון, אלון יפה, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי באזור יש נפלים רבים.
1: אני רוצה להאמין שהכוחות סביבנו פועלים ככל שהם יכולים לזכות את האזור, רק אין מצב שאפשר לזכות את כל מדינת ישראל. כל מדינת ישראל ספגה. גם האזור שלנו ספג במיוחד, זור שקרה אסון מטויר ומטויל על ידי עשרות מכוניות. האזור לא יכול להיות מזוכה ב-100%, ומי שחושב שזה יכול לקרות הוא טועה.
0: רעולי פנים שהתחזו לחיילים תקפו לפנות בוקר משפחה פלסטינית בביתה בכפר תלפית שמדרום לשכם. לפחות שלושה מבני המשפחה נפצעו ופונו לבית החולים בשכם. בני המשפחה מספרים כי הפורעים דפקו על הדלת ואמרו שהם מהצבא. כשנפתחה הדלת התנפלו על האב יוסף אבו עיישה והחלו להקות אותו במקלות. האם ניסתה לסייע לו והוא טף היא, וכך גם שתיים מבנותיהם. לאחר התקיפה נמלטו הפורעים. קרוב משפחה אמר לכתבתנו כרמלה מנשה כי בני המשפחה התקשרו למשטרה כמה פעמים. יעקב ברדוגו, המשוריין ברשימת הליכוד לכנסת, קורא לנשיא הרצוג לבטל את משפטו של ראש הממשלה נתניהו ותוקף את היועץ המשפטי לממשלה לשעבר בעקבות הדברים שאמר בעדותו.
2: אותו אביחי מנדלבליט שעומד שם על הדוכן, כולו רואה את בן אדם שהגיש תביעה כנגד ראש ממשלה במשפט החשוב ביותר של מדינת ישראל, בוא נגיד שני לאייכמן, אייכמן זה המשפט הכי חשוב של מדינת ישראל, ועומד שם בן אדם
3: זה משפט השני החשובותו אחרי משפט אייכמן, משפט נתניהו, עד כדי כך?
2: עומד שם אביחי מנדלבליט ואומר לא קראתי את כתב האישום. תקשיב, זו הפרת אמונים.
0: ברדוגו אמר את הדברים ליואב קרקובסקי בתוכנית הבוקר הזה בכאן חדשות ברשת ב'. רצח אמש בשגב שלום בנגב, צעיר כבן 20 נורא ומותו נקבע בבית החולים סורוקה בבאר שבע. במשטרה אומרים כי הרקע ככל הנראה סכסוך בין משפחות. ועוד בענייני פלילים ברחוב מנחם בגין בתל אביב, הושלך הלילה רימון רסס, לא היו נפגעים, נסיבות האירוע נחקרות.
4: כאן תחזית. הערב בכאן 11 מתמודדים עם תסמונת טורט, מספרים באומץ על ההתמודדות הכואבת בפרק שמותר להגיד בו הכל.
5: אני פתאום מתחיל לצרוח, ואז המורה צועקת עליי, אוף לי מהכיתה.
4: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: והתחזית, בלי שינוי של ממש, מחר התחממות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ. מידות החום המרביות היום בירושלים 26 מעלות, בתל אביב 28, בחיפה 27, בבאר שבע 29 ובאילת עד 33 מעלות בצהריים. עורך החדשות רון נסיאל. עד כאן מחדר החדשות.
6: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.

בבוקר הזה. כן, בבוקר הזה, בוקרו של יום שלישי, ב' בחשוון תשפ"ז, ה-13/10/2026. בבוקר הזה אנחנו מסתכלים בתמונות הנוראיות שבעיתון, בהם קבוצת ילדים שאחד מהם אסף נפל נפצע, כמה וכמה מהם באורך קשה. אוסף הנפל נהרג, עדיין 18 פזורים בבתי החולים. כן, בבוקר הזה ננסה לספר קצת מהסיפור הזה שקרה כאן ממש לא רחוק מאיתנו, מצפה פאר, קיבוץ יפתח,

כן בבוקר הזה. בבוקר הזה הבחירות מתקרבות בעוד צעד אחד וסוגרות עלינו עוד שבועיים בדיוק. עוד שבועיים בדיוק תלכו לקלפי. אני מקווה שתלכו. וגם הרבה מאוד ענייני פלילים ואחרים. יש לנו רק שעה אחת את המוזיקה בשעה הזאת, בחרה עבורנו אבישג אל יסף שוסטר. אנחנו היום מספיקים, כך זה בכל יום שלישי, כותרות, לא הרבה יותר מזה. אבל גם בשביל זה צריך להתחיל. הנה אנחנו נוסעים.

כותרות העיתונים הבוקר הזה, ישראל היום, אסון בטיול שנתי, נער נהרג ו24 תלמידים ואנשי צוות נפצעו מפיצוץ נפל מצרר. הטיול הפך לסיוט, כתוב כאן בישראל היום. מי סרק את השטח וקבע שאין בו נפלים? האם במשרד החינוך ידעו על הסכנה באזור? האם הוסבר לתלמידים כיצד לנהוג בשטח? האם מישהו יישא באחריות בעקבות האסון? האירוע הקשה התרחש בקטע של שביל ישראל בצפון במהלך טיול של הישיבה התיכונית אורט מעלות. תלמיד מצא את הנפל, צילם אותו והכניס לתיקו. משרד החינוך השעה את הטיולים באזור מחשש לנפלים נוספים, צהל מתחקר. עידן אבני על כך, ואני אומר, וואו, כמה יש. שבועיים לבחירות, הגושים יורים גם בתוך הנגמש. שירית אביטן כהן, השפעת הקדימה ותפסה את המערכת בלי מספיק חיסונים. חשד, ראש עיריית כפר סבא ואשתו שוחדו במיליונים. בעיתון הארץ, נתניהו רוצה להתערב בתימן, סעודיה חוששת. מקורות, ראש הממשלה מבקש להתקרב לריאד, בן סלמן הטיל וטו על שיתוף פעולה. צבי בראל כותב על כך מלכוד אסטרטגי. חבר כנסת קרויזר צפוי להיחקר בחשד שתקף שוטר. תלמיד נהרג בפיצוץ נפל ליד גבול לבנון, 24 נפצעו. כמה היה המספר שם? ראש העיר כפר סבא ורעייתו נעצרו בחשד שקיבלו שוחד גם מעבריינים. הסקרים מציגים תמונת מצב מנוגדות ומסמנים את המשימה של האופוזיציה. בעוד 3 שבועות יקבעו האמריקאים מי ישלוט בוושינגטון בשנתיים הקרובות. בידיעות אחרונות, בין 15 נהרג, 23 תלמידים ואנשי צוות נפצעו בהתפוצצות נפל, פצצת מצרר בצפון. אסון בטיול השנתי. זמן קצר לפני שנפל, פצצת המצרר התפוצץ במהלך שנפל. פציצת המצרר התפוצץ במהלך הטיול של כיתה ח' מהישיבה התיכונית אורט מעלות, עוד הספיקו התלמידים להעביר אותו מיד ליד ולהצטלם. במשרד החינוך אישעו את הטיולים לצפון ליומיים. צהל פתח בבדיקה. הנשיא וסערת האחדות, חרקים טוענים, הנשיא הרצוג מנהל שיחות כדי לבדוק אפשרות להקמת ממשלת אחדות אחרי הבחירות. ברעיון לוועידת הנשים של המדינה אמר, אם לא תהיה הכרעה, עשה הכל כדי שלא יהיה בחירות חוזרות. תרשו לי לצקצק בשפתיים. המסר של אייזנקוט, הרמז של אוחנה, הביקורת של סמוטריץ', ההזהרה של גולן, כותרת היום הראשון של ועידת העיתון, רעיונות חדים וכו וכו וכו. המפגש לזכר צלם רועי עידן שנרצח בשביעי באוקטובר. זה יהיה היום שם בוועידה. אלה הכותרות, כותרות בלבד, המון עניינים, אנחנו ממשיכים.

כן, ואנחנו יכולים קצת להביא סיפורים מתוך מה שקרה אתמול. אבל כבד, אבל כבד, אבל כבד, בישיבת אורט מעלות. תלמידים מספרים, גילינו את הנורא מכל בשיחת טלפון. אנחנו לא מפסיקים לבכות. אור נזרי. העיר מעלות תרשיחא עברה בימים הקשים במלחמה, ותושביה כבר למודי קרבות, ובכל זאת, לאסון בסדר גודל כזה, כלום לא הכין אותם. אני למדתי בישיבה הזאת שנים, וכששמעתי על האירוע, באתי לפה מיד, מספר בוגר ישיבת אורט מעלות, שאחד מתלמידיה נהרג. גם חבריו מצטרפים ומספרים, לא ברור לנו עדיין מה המצב וכו'. גם בכניסה לחוג הסייף ברחוב הרב משש בעיר, ישבו כמה צעירים ומאמנם ובחו. האימון שמתקיים בכל שבוע באותה שעה בוטל אחרי שהתבשרו על האסון. הייתה אמורה להיות היום חגיגת יום הולדת גדולה למאמן שלנו, היינו אמורים לעשות שמח. במקום זה, בתחילת האימון קיבלנו שיחת טלפון שבשרה אחד התלמידים שהיה באזור מספר, זה אירוע קשה מאוד לכולם. ענה אחת המאמנות מספרת על תלמיד שנהרג, הכרתי אותו מאז שהיה ילד כזה קטן עם מראה, ובמקביל מחבקת ומרגיעה את הילדים. הסיפור הזה בכל העיתונים שוב ושוב, אבל אני רוצה ללכת לדברים קצת טיפה אחרים. אני אתחיל עם דבריו של אלוף משנה במילואים עודד בר מעוז. נדרשת הסברה לאומית בנושא נפלים. בשטחים נרחבים ובמציאות של ירי מתמשך, לא ניתן להבטיח איתור מוחלט של כל פרי תחמושת, הוא כותב. שלוש שנות מלחמה יצרו מציאות חדשה של סיכוני תחמושת בשטחים הפתוחים. לצד איתור ופינוי נפלים נדרש מאמץ הסברה לאומי שיחנך דורות קדימה. השטחים הפתוחים בישראל הם מרחב של טיולים, חקלאות ופנאי, אך גם זירה שבה עלולים להימצא נפלי תחמושת ומוקשים. הסיכון אינו מסתיים כשהירי נפסק, ותחמושת שנותרה בשטח עלולה להמשיך לסכן חיים. במשך עשרות שנים וכך, במהלך העשורים האחרונים התרחשו אירועים קטלניים שבהם אזרחים ובפרט בני נוער נפגעו מנפלי תחמושת. צריך להוסיף לזה את סיפור המוקשים, כתוב כאן בשדות מוקשים ולעיתים גם מחוץ להם, צריך להזכיר את הסיפור סמוך למרום גולן, בו נער נכנס לשדה מוקשים בגלל השלג ואיבד רגל. הסיפור הזה הוא סיפור שעולה שוב ושוב. ילדים ובני נוער חייבים תשומת לב מיוחדת, חוסר מודעות, סקרנות טבעית ורצון לחקור, לשחק או לקחת מזכרות, הם עלולים להפוך חפץ מסקרן למלכודת קטלנית. גם התחמושת ישנה או חלודה עלולה להתפצץ בעקבות מגע או פעולה בלתי מכוונת. מדובר בעיקר על פגזים, כדורים, עניינים שהקורוזיה עובדת עליהם ופוגעת בהם ויכולה לגרום להם גם להתפוצץ. לגופים רבים במדינה אחריות למניעה, לסרוק שטחים, לאתר ולפנות נפלים, לגדר ולסגור אזורים מסוכנים אשר למסלול הטיולים ולתדריכים. כל העניין הזה שוב ושוב ושוב עולה. אני מציע שאתם יודעים מה, נסתכל גם בידיעות אחרונות, אם כי הסיפור הוא די ברור לכם, נער לקח לידיו נפל, הוא אפילו שם אותו כנראה בתרמיל שלו, והתוצאה, אתם יודעים, התוצאה ברורה מאליה. אנחנו חוזרים לעניין הזה מיד אחרי השיר הבא.

0: כן, ואנחנו מורידים קצת את השיר הזה, כי אנחנו רוצים להחליף כמה מילים על הסיפור של אתמול ועל נפלים בכלל. עם קבלת המועצה האזורית, הגליל העליון, דותן רוחמן. בוקר טוב, דותן. דותן? בוקר טוב. בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: בוא דבר איתנו דקה על האירוע של אתמול, ספר לנו מה אנחנו יכולים לדעת משם.
1: האירוע של אתמול בעצם טיול מסודר על שביל ישראל, רכס רמים שעולה, שביל דרך נוף שעולה לרכס רמים. כנראה אחד הילדים אסף ברית המלאך, כבר נדבר על זה, אבל באיזושהי הפסקה שכולם ככה התקפצו ביחד, המשיכו לשחק עם הברית המלאך הזה, ואז הוא התפוצץ. בגלל זה אנחנו ראינו הרבה נפגעים. כן, חייבים לציין את התושייה של הילדים, שכשאני הגעתי לשם הם ממש תפעלו את האירוע בעצמם עם עוצמי עורקים, וממש הזמינו את הכוחות והכל.
0: אומרים שהם עם גופיות ועם החולצות שלהם ביצעו עבודה של חובשים ממש.
1: כן, חטאים עם חגורה עצמי וכל מיני דברים, אבל באמת הרבה מאוד נפגעים מרס ורוב הפגיעות שהיו.
0: דותן, אני רוצה, דותן, תסלח לי, פשוט אנחנו זמן רדיו, ואני מניח שאת הסיפור, לא היה כאן אחד אתמול שלא ישב ליד איזשהו אמצעי תקשורת כדי לשמוע ולדעת, רק עצינו רקע כללי, אבל אנחנו רוצים להתחל לדבר על סיפור הנפלים, וקודם כל אני רוצה להבין איך על שביל ישראל שבוודאי נסרק, אני לא רוצה להגיד מסרקות ברזל, כי עובדה שלא, אבל נסרק. איך זה יכול להיות שעוד יש נפלים כאלה? הופ, ניתק לנו דותן. רגע, בואו נוריד את זה. ניתק לנו דותן, אז בואו ננסה להתקשר אליו שנית. אין לי מושג למה, בואו נעשה חיוג חוזר, בסדר? הנה, תקף נראה אם יענה לנו דותן, ואם כן, אז אנחנו מיד איתו. קצת סבלנות. יש דותן? רגע, דותן? אתה איתנו? כן, נתנתק. רציתי, שאלתי,
1: שמעתי את השאלה, אז אני אתן את התשובה. בעצם, השביל הזה, דרך אגב, אני נסעתי עליו באותו בוקר. כנראה שאת הפריט המלאך הזה הם לא מצאו בשביל עצמו. יכול להיות שבאחת ההפסקות ילד הלך הצידה ואז הביא את הפריט המלאך. הוא לא היה על השביל עצמו. כן, האזור שלנו עבר פה מלחמה. והפצצות מצרר זה התפקיד שלהם. בעצם להתפוצץ ולהתפזר על תא שטח והן קטנות.
0: דותן, אני כבר רוצה להניח. אני כבר רוצה להניח שבמקום שבו הוא מצא את הפריט הזה, יש כנראה עוד פצצונות כאלה שוכבות באיזשהו מקום שם, לא הכל התפוצץ.
1: מאוד הגיוני שחלק מהפצצונות לא התפוצצו, ואז הם נמצאות בשטח. זה אחד התחקורים שעשינו בשטח עצמו, לנסות להבין איפה הם אספו, ומשם כבר לבוא ולצאת לסריקות יותר לרחבות, לא רק על השביל, אלא בצידי השביל וכמה שאפשר, אבל עוד פעם, זה שביל ישראל. אנשים במערך החג, כל הקיץ, טיילו בו עשרות, אלפי אנשים.
0: אני רוצה רגע לחבר אותך לאירוע של מטולה. בואו
1: אותו פצצה, אותו חימוש,
0: אותו הדבר
1: הקלעי. אותו דבר, כן.
0: אז אני רוצה לשאול אותך אם יש לנו משהו בתור אזרחים לעשות, כי אני מניח שהשטחים, אני לא רוצה להגיד זרועים, חברים, לא ניכנס כאן לפאניקה גדולה מדי, אבל אני מניח שיש עוד רבים.
1: מאוד הגיוני, אנחנו נדאג שהתמונה של הדבר הזה תגיע בעצם לכל לכל תלמיד שלנו, לכל ילד, כי מהתחקור שאני עשיתי לילדים, חשבו שזה ספינר, כזה שמסובבים בידיים, ומשחקים איתו, ואז הוא גם שיחק, ובעצם במשחק זה הפעלה של, של הספינר עצמו, של, של הפצצה עצמה, ומאוד חשוב לראות איך זה נראה, להבין איך זה נראה, בעצם הפצצת מצרר הזאת.
0: יש לנו...
1: לראות איך זה נראה...
0: יש לנו משהו לעשות בשדות, אתה יודע, גם בגידולי השדה הנמוכים, וגם במטעים, ששם אני מניח, עם השדות, כבר עברנו עונת קציר אחת או שתיים, שקצת יותר מקל על זיכוי, הרי שבמטעים אי אפשר לעבור כל סנטימטר.
1: אי אפשר, וגם לפעמים יש סווח שאתה לא רואה את זה, בגלל זה צריכים בעין... להיות ערניים יותר, אי אפשר לסרוק את הכל, זה לבקש שהכל יסרק, זה לא משהו ישים שאפשר
0: מה הצבא אומר היום?
1: הצבא כמובן יסגור את השטח, בטח יעשה שם סריקות נוספות שלו.
0: כן, שם, אבל אני מדבר על השטח שלנו, לא על נקודה... הצבא יטפל בנקודה מסוימת, אנחנו מדברים על שטחים
1: טובים. הוא עדיין לא אומר, ו... הדבר שאני מסיק שצריכים לעשות זה בעצם הסברה שלנו לקצה, לתלמיד, לגננת, לצוות. חפץ חשוד, זה היה לנו עוד עשרות שנים אחורה, חפץ חשוד אסור לגעת ולהתרחק וכל הדברים האלה. וזה אנחנו חייבים שכל ילד שלנו ידע את זה מהגן.
0: אני מניח שמהיום אתם מתחילים להעביר את החומרים להגננות ולמורות.
1: נכון, גם כמובן לאנשי הצוות שקודם כל לצאת לטיול שיהיו מה שנקרא רגועים לצאת, זה אחריות שהם לוקחים על עצמם. וכן, ממש להוריד את זה עד...
0: אבל דותן, אין הוראה לא לצאת לטיולים חס וחלילה פתאום.
1: אין הוראה לא לצאת לטיולים, ממש לא. כמובן בתוך היישובים שלנו, אותם אנחנו אישית, הכיתות כוננות, צרקנו אותם אחד אחד, גם גגות, גם זה. אז היישובים שלנו וגם אנחנו חיים בהם כבר, אז כאילו זה לא אמור להיות איזה משהו. בשבילים, אז כן, כשיוצאים לטיול, לא סתם יש סימון שבילים ויש שביל שבו הולכים. ואם מישהו הולך הציד השנייה שזה בסדר, אבל
0: אם הפטל קורא לכם, אם הפטל קורא לכם, תפתחו עיניים, זה המקומות הכי מסוכנים, צריך להגיד זאת. דותן רוחמן, קב"ט המועצה האזורית הגליל העליון, תודה שיארת עינינו, אנחנו מקווים שהכל יעבור לנו ממול. שוב תודה.
1: תודה.
0: כן, זה העניין בעניין הזה. כן, למה עכשיו הרעש הזה? לא רוצים אותו. בואו נשים עוד פעם את הצלילים קצת של השיר הזה. בואו. כן, יש. הנה. לא נשמע את כולו, אבל לפחות חלק. התחלנו.

0: כן, ואנחנו ניקח עכשיו וניתן לכם שתי דקות של מבזק תרבות ומיד ממשיכים, אבל כדאי שתאזינו, יש הרבה דברים שיכולים למצוא חן בעיניכם השבוע.
1: שלוש רדיו, כל הגליל העליון.
2: כדי שתמשיך לבלות עם המשפחה. כדי שתמשיך להיפגש עם החברים. כדי שהחיים יימשכו. אל תחצה קו הפרדה רצוף. הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
3: אחי, אתה בא לפאב?
4: לאן את יוצאת?
5: יש הצגה טובה היום.
3: מי מופיע מחר? אז מה יש הערב?
6: מבזק תרבות. האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
7: ביום רביעי באולם התרבות במרכז הקהילתי בראש פינה בשעה 7 בערב, מה נעשה באיראן, הרצאה של דוקטור תמר אילם גינדין. ובשעה 8 בערב באולם המופעים במטולה, מפגש דרך הסרט עם יורם שלייר והקרנת הסרט ללמוד לנשום מתחת למים. ועוד ברביעי באולם פרנדס בקריית שמונה בשעה 8:30 בערב, ההצגה זוגיות AI. ובשעה 9 בערב בכפר קצרין, הופעה של אהוד בנאי במסגרת צלילי בזלת. ביום חמישי באולם התרבות במרכז קהילתי בראש פינה בשעה 4:30 אחר הצהריים, הצגת הילדים איך נולד שיר. ובשעה 6 אחר הצהריים, בשביל האומנות בכפר גלעדי, אירוע פתיחה של תערוכת גליל ארט, רב שיח עם האומנים והאוצרת, הכניסה חופשית. ובהיכל התרבות בחצור הגלילית בשעה 7:30 בערב, שיר עם מימון במופע פסנתר. ובשעה 8 בערב, בהיכל התרבות בקצרין, ההצגה ערב החג של דוב קליינר. ועוד בחמישי, בקפה דיוואן ביסוד המעלה בשעה 8 בערב, קארל מקונן מופע רוק אקוסטי, הכניסה חופשית. ובשעה 8:30 בערב בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים, לאוי והנוודים במופע פולק אקוסטי, הכניסה חופשית. ובשעה 9 בערב בכפר קצרין, מועדון הקצב של אבי ופנחסוף בהופעה במסגרת צילי בזלת. ובשעה 9:30 בערב בסינמטק שבראש פינה, ארז לברי במופע אלקטרו אקוסטי. ביום שישי ביקב הרי גליל בקיבוץ עירון, החל מהשעה 9 בבוקר, חקלאי מרקט חוגגים את סיום הבציר, דוכנים והפעלות, מופע קרקס והופעה של גיא מזיג מערכת קרולינה, הכניסה חופשית. ובשעה 11 בבוקר בסינמטק שבראש פינה, הקנת הסרט הישראלי בוקר טוב עזה ומפגש עם יוצר הסרט. ועוד ב-11 בבוקר בשביל האומנות בכפר גלעדי, הרצאה של יניב שפירה על קיבוץ באומנות הישראלית במסגרת גליל ארט, הכניסה חופשית. כל האירועים מתפרסמים גם בדף הפייסבוק שלנו, רדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
8: בוקר טוב עם אביו שפירה ב-105.3 FM.
0: כן, ועכשיו מאחורי הזכוכית זוהר לידר ואבישג אליסף שוסטר על המוזיקה פה. אז הצוות כבר פה. אנחנו עם עיתון הארץ ברשותכם, ואני מנסה לסטות טיפונת למקום אחר לגמרי. יש לי זמן קצת. נתניהו רוצה להתערב בתימן, סעודיה חוששת. מקורות אומרים, ראש הממשלה מבקש להתקרב לריאד. בן סלמן הטיל וטו על שיתוף הפעולה. לייזה רוזובסקי, היא הכתבת בעיתון הארץ, הנה הדברים. נתניהו מנסה לשכנע את סעודיה לאפשר לישראל להתערב בסכסוך בינה ובין החוטים. כך אמר להארץ מקורות המאורים בעניין. לדברי המקורות, המאמצים נעשים דרך ארצות הברית. אחד מהם אמר כי נתניהו מבקש לעשות עם הסעודים יד אחת, בתקווה שהדבר יוביל להסכם משותף. אולם לדברי מקור דיפלומטי, יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמן אינו מעוניין בסיוע ישראלי במערכה מול החות'ים, והטיל וטו על הפעילות הצבאית הישראלית בתימן, מכיוון ששיתוף פעולה כזה לא יתקבל היטב בארצו. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מנסה כבר זמן רב לקדם הסכם בין ישראל לסעודיה שתצטרף להסכמי אברהם, אבל על פי העמדה הסעודית הרשמית, הדבר מותנה בהתקדמות ממשית לקראת הקמת מדינה פלסטינית. גם זה לא יקרה, גם זה לא יקרה, גם זה לא יקרה, וגם זה. מלכוד אסטרטגי כותב על כך צבי בראל. אחרי סדרת תקיפות בשדה התעופה של ריאד, כשמניין ההרוגים מגיע ל-14, וכשבידי סעודיה מאות מיירטים בלבד, מוחמד בן סלמן נותר עם ההודעות התמיכה הרבות ועם האופציות המוגבלות, סעודיה מאיימת על החות'ים בתגובה קשה, אבל היא כבר בעצמה בעיצומה של מלחמה. האופציה הדיפלומטית אינה מבטיחה שכן מסע ומתן יחזק את איראן, והסכם יהיה כרוך בביטורים סעודיים. הידיד דונלד טראמפ, שחתם על הסכם הפסקת האש עם החות'ים, אינו ממהר לפעול. אם הוא יחלץ לעזרת בן סלמן, ארצות הברית עלולה למצוא עצמה במלחמה שלא היא קובעת את תנאיה. והעניין הזה הוא חם, חם, חם מאוד. ולא רק כאן ולא רק כאן, אלא בכל העיתונים העניין הזה עולה שוב ושוב ושוב. תת אלוף במילואים צביקה חיימוביץ' כותב בעיתון ישראל היום, לבחון את תפיסת הביטחון הלאומי. בהיעדר ועדת חקירה ממלכתית לאירועי השביעי באוקטובר ותחקיר לאירועי טיסת הפליי דובאי, הספירה לאחור לאירוע הבא כבר החלה. לדעתי החלה הרבה קודם, כי זה רק עניין של זמן. אנחנו במזרח התיכון. הביטחון הלאומי הוא אחד מהיסודות המרכזיים שעליהם נשענת מדינת ישראל. במשך שנים התבססה תפיסת הביטחון על הרתעה, התראה, הכרעה מצד אמונה ביכולתם של צה"ל ומערכת הביטחון הנוספת למנוע איומים ולהגן על המדינה. אולם המציאות הביטחונית בשנים האחרונות מעוררות שאלות קשות באשר ליכולתה של תפיסה זו להתמודד עם האתגורים החדשים. אירועי 7 באוקטובר המחישו עד כמה תחושת הביטחון, גם כאשר היא נשענת על מערכות מתקדמות ועל כוח צבאי משמעותי, אינה תחליף למוכנות, להירנות, לבחינה מתמדת של המציאות. הביטחון הלאומי אינו מסתכם רק בכוחו של הצבא, הוא כולל גם את חוסנה של החברה. וזה בדיוק המילים שרציתי להגיד לכם, כי במדינת ישראל צריך לדעת, החוסן הביטחוני שלנו, היכולת של האנשים, כל אירוע, לא משנה איפה בעולם, לא משנה מה קרה בו, המדינה אחראית. המדינה אחראית לחלץ אנשים שנפלו באיזשהו ער, באיזה טיול שלא היא ארגנה אותו. לא טיול שנתי של המדינה. ובכל זאת מדינת ישראל אחראית לחלץ כל אחד ואחת מאיתנו. המדינה אחראית לכל נפל או לכל ילד שמשחק בנפל. כן, זה נורא לשמוע את זה היום, אבל זה המצב. המדינה אחראית. המדינה גם תשלם. אין ספק בכך, המדינה תשלם. היא לא אספה את הנפלים למרות שהיא זהירה ואמרה שזה קיים. זה ממש לא משנה. מדינת ישראל אחראית לכל אפצ'י של כל בן אדם בין אזרחיה. כך הרגילו אותם ובעצם אותנו, ובעצם בכך גרמו לכך שהמדינה אחראית לכל. אנחנו האנשים לא אחראים לכלום, אנחנו רק אחראים לחיים שלנו. אם אנחנו רעבים, המדינה תשלם, אבל אם יש לנו עודף גדול, זה כבר עניין שלה. בואו נשמע קצת מוזיקה ונלך לעוד עניין או שניים, בעיקר בפלילים, כל כך הרבה פלילים, וואו.

כן, ועכשיו אני רוצה בדקות שעוד נותרו לנו לספר לכם סיפורים. הייתי צריך להתחיל אולי בפלילים, הנה אני מתחיל. חבר הכנסת קרויזר צפוי להיחקר בחשד שתקף שוטר. היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה, פרקליט המדינה עמית אייסמן, אישרו אתמול לחקור את חבר הכנסת יצחק קרויזר עוצמה יהודית בחשד לתקיפת שוטר. כן צפוי להיחקר מנכ"ל המפלגה עתיאל נוימן. החשד נגד קרויזר נחשף בארץ. חבר הכנסת מכחיש שתקף שוטר בתקרית בהתנחלות מצפה יריחו וכו, רצו לשחרר שם איזה בן אדם, תראו אני לא קובע כן שחרר, לא שחרר, זה המשטרה תקבע. בכל אופן העובדה שקרויזר ייחקר כשאתם יודעים מי השר לביטחון בינלאומי של מדינת ישראל, יודעים מי השר, יודעים כן, ובאיזה מפלגה חבר קרויזר, גם את זה אתם יודעים. טוב, תושב רמת הגולן, דרך אגב, למי שרוצה לדעת, למי שזה חשוב, כאילו זה משנה את העובדות. לא, ממש לא משנה כלום. הכתבה הגדולה היא דווקא על כפר סבא, מה שאני קראתי לכם, קרויזר. עכשיו זה בעיתון הארץ, אני אמשיך עם אותו יהושע ג'וש בריינר. לקרוא את אותו דבר, כי זה מופיע בכל העיתונים. ראש עיריית כפר סבא ורעייתו נעצרו בחשד שקיבלו שוחד גם מעבריינים. ראש עיריית כפר סבא רפי סער ורעייתו מיטל סער נעצרו אתמול בחשד לקבלת שוחד ולעבירות אחרות. על פי החשד, בני הזוג קיבלו מאות אלפי שקלים מאנשי עסקים ומעבריינים. בתמורה הם סייעו להם לזכות במכרזים. ואני רוצה להגיד שהסברתי כאן כבר, אני לא יודע כמה פעמים. לא יודע כמה פעמים. ויש לי חבר שאני יושב איתו כל פעם ומסביר לו מחדש למה דווקא אנשי ראשי ערים, ראשי מועצות, ראשי כאלה שהם לא קיבוצניקים, אלא כאלה שהם אולי עכשיו כבר גם קיבוצניקים יצטרכו כסף כדי לממן את מסע הבחירות שלהם, לא יהיה להם קיבוץ שיעמוד מאחוריהם. בכל אופן, הדרך הכי נוחה לממן בחירות היא בעזרת התחייבות של אחרי הבחירות. ניתן לך לבנות גם אם תחוג ב-30%, נפשיר לך שטחים שאף אחד לא הצליח להפשיר לך, נעשה בשבילך, רק תשים פה איזה 2-3 מיליון שנוכל להיבחר, וברגע וכשנגמרים הבחירות, מתחילות ההתחייבויות, ואז גם מתחיל להיות מופעל הלחץ. והעבריינים הם, אתם יודעים, זה העבודה שלהם. להפעיל לחץ לא בלתי מתון בכלל. הכותרת בידיעות אחרונות לדוגמה היא, גורם במשטרה, כפר סבא נמכרה. הלם בשרון לפי החשד וכו'. קרא לכם את הדברים בגדול, אז טוב, אני צריך הרבה אוויר. יש כאן כתבה בידיעות אחרונות במוסף באנשים המדינה בכנס הזה של ידיעות אחרונות שנמשך יומיים. אתמול אחד הדברים שעסקו בהם הם ממצב הפשיעה עד משבר ההתפלה וכל מה שקורה בדברים האלה. אנשים נעצרים לחינם בפאנל של יאיר קראוס, בפאנל שעסק בפשיעה הגואה בישראל. במסגרת הוועידה דנו המשתתפים בשאלה מורכבת, איך מחזירים את הביטחון האישי בעידן שבו חסרים שוטרים. איפה נמצא לו השוטר אזולאי? איפה? טוב, יש כאן המון כותרות בעניין הזה, אבל אם אנחנו כבר בפשיעה, זה הכותרת. במהלך המלחמה אויריך שאל את הצ'אט GPT איך לשפר את תדמית קטר. הוא לא נחקר בעניין. דיווח, יועצו של נתניהו התכתב עם הצ'אט
GPT בספטמבר 24, הוא ביקש הצעות שיוכלו לסייע להלבין את קטר. אורך בתגובה, לא עשיתי דבר עם, עם השאלתות, וכך גם ההוכחה. יש שם עניין אחר לגמרי, עמית סגל נכנס לתוך הדבר הזה, ועל האבות סביבו, הן שגבוהות תעקבו אחרי העניין הזה, אין ספק, שווה עיכוב. ובגדול, עמית סגל לחיורה יועץ לליכוד, לחיורה, גם פרשן וגם יועץ לליכוד, אין ספק שהדבר הזה מאוד מאוד בעייתי. טוב, אני, תסלחו לי שאני אניח רגע לענייני הפלילים, יש פה עוד מלא, גם משפט נתניהו פה זוכה ל... אתם יודעים מה, יש עוד דבר אחד שחשוב כאן וזוכה לכתבה די גדולה. חגי לובר, האבא שאיבד את בנו במלחמה האחרונה, ומייסד תיאטרון הספקלריה, הוא אביו של סמל ראשון אלישע יונתן אובר שנפל בעזה. כל מה שאתם רוצים נכון על האיש הנפלא הזה. גיוס החרדים, הוא אומר, השינוי יגיע בחקיקה ודרך ממשלת אחדות בלבד. אני לא רוצה להחליף תלות בחרדים, מימון בתלות בחרדים משמאל. אני רוצה ממשלה שהחרדים יוכלו להיות שותפים בה, אבל הם אינם יכולים להכתיב לה את כללי המשחק בנושא גיוס. ו תקשיבו, זו כתבה נורא חשובה, אבל אני אגיד רק בעניין הזה, הוא כותב כאן, צריך לשכנע את המחוקקים להעביר סנקציות משמעותיות למי שאינו מתגייס, והטבות משמעותיות למי שכן. במעונות היום, בדיור, במשכנתאות, במענקים ובתמיכת המדינה, זה כל כך ברור שבכסף פותרים בעיות. למי שיחסר כסף ילך לצבא, אם הוא לא עובד יהיה יותר כדאי לו מאשר לעבוד בשחור. טוב, יש לי עוד עניין אחד שבדקה וחצי אני צריך להעביר לכם אותו, אז אני רק יכול להמליץ, תקראו עמוד 12 בישראל היום. זה לא יחזיר את הבן שלנו, אבל תהיה לו המשכיות. והסיפור הזה, אור נזרי, כתב את העיתון לענייני רווחה, שלושה חודשים אחרי שבנו ריף נפל בקרבות בעזה, נדרש אבי הרוש לפנות את חדרו. הוא פתח את המגירות שמעולם לא הרשה לעצמו לפתוח, והחל לדבדב במחברות בין המחשבות על החיים, המשפחה והעתיד. מצא שלוש מילים, אין תחליף להמשכיות. ומכאן מתחיל הקרב על קציר הזרעים של הגברים, מילה נוראית בעיניי, קציר של זרע ושימורו, אבל המדינה מאשרת לך לקצור זרע למשפחה, אבל אחרי זה מנהלת מלחמת עולם על הזכות להביא ילד, זאת אומרת להשתמש בזה. אתמול לאחר מאבק משפטי קיבלו אבי וסיגל הרוש אישור להשתמש בזרעו של ריף, לוחם אגוז שנפל ב-24 כשהיה בן 20. באותו יום קיבלו גם עירית ואשר שחר, הוריו של הקצין עומרי שחר, את האישור. לא המתינו במשך 14 שנה, הם המתינו 14 שנה. הסיפור של עומרי שחר הוא סיפור שאני כאן דיברתי עליו כבר, אני לא יודע כמה פעמים, קצת נראה לי בעייתי. סרן עומרי שחר, קצין בחיל הים, נהרג בתאונת דרכים כשחזר ממסיבה לא במדים, במסיבה בנמל, בנמל אשדוד, שלא במדים, שאתה יותר מדי, עשה תאונה. אני כל הזמן אומר את זה, אני יודע, יש כאלה שרוצים להרוג אותי, תנו לי לשים את הצלילים האחרונים ברשותכם. כן, לא? הנה? טוב, הנה זה יהיה, ילווה אותנו. אני רק רוצה להגיד שסרן עומרי שחר, אפשר להגיד על זה מזל, זה מזל רע, אבל כי הוא נהרג, הוא וחברו. אבל הוא משך את ההגה ימינה כשהוא היה שיקור, ו...
ואם הוא היה מושך שמאלה, הוא היה גורם לתאונות, תאונה הבאה היו נפגעים עוד הרבה יותר אנשים. בתאונה הזאת הם נפגעו באופן עצמאי. אבל ההורים דרשו מהמדינה אישור, ועכשיו אם יוולד עוד ילד שיישא את שמו ודרגתו, הוא יקבל חינוך מלא והכל על חשבון הצבא. ככה זה, ככה זה. הוא יהיה בן של חלל צה"ל. ואין קשר בין התאונה לבין התאונה. עד כאן. מעבר לזכוכית עכשיו גם איריס ועוד בת התלמידים. זה אומר שאנחנו מפנים את האולפן. תודה לאבישג שבחרה את המוזיקה. זוהר לידר כאן. אני אביהו שפירא, מחר אם ירצה השם, בעזרת השם ובלי נדר, כמו שאומרים בכוחותינו האמיצים, ניפגש כאן לעוד יום, יום של שעתיים, יותר זמן לקחת אוויר. להתראות, להתראות.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הנער שנהרג אתמול ברכס רמים הוא אלעזר יאיר וילנסקי, תלמיד הישיבה התיכונית אורט מעלות. יעקב ברדוגו אומר כי משפט נתניהו הוא המשפט השני בחשיבותו בתולדות המדינה, אחרי משפט אייכמן. לדבריו, המשפט צריך להסתיים עוד היום. צה"ל חיסל בשתי תקיפות בדרום הרצועה חמישה מחבלים מהג'יהאד האסלאמי ומחמאס. התחזית, טמפרטורות רגילות בעונה.
1: ברשת בית החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 9. דיווח ראשון על חשד למטען חבלה בטיסת דלטה מניו-ארק. המטוס נחת בנמל התעופה בן גוריון והועבר למסלול צדדי. לפי שעה אין עוד פרטים. הנער שנהרג אתמול בפיצוץ הנפל במהלך טיול ברכס רמים הוא אלעזר יאיר וילנסקי, תלמיד תתפתד בישיבה התיכונית אורט מעלות. טרם פורסם מועד הלווייתו. בבתי החולים בצפון מאושפזים 24 פצועים מפיצוץ הנפל. בבית החולים זיו בצפת מאושפזים 13 פצועים, שניים מהם במצב קשה ויציב, שניים במצב קל עד בינוני ותשעה במצב קל. בבית החולים רמב״ם בחיפה נמסר כי נער אחד מאושפז במצב בינוני ושניים במצב קל. מורה כבן 60 נותח הלילה ומצבו מוגדר קשה אך יציב. בבית החולים בנהריה מאושפזים 7 פצועים, 3 במצב קשה, 1 במצב בינוני והשאר במצב קל. כך מוסרים כתבינו רובי המרשלג ואורלי אלקלאי. תת אלוף במילואים עידו מזרחי, שהיה קצין הנדסה ראשי ומפקד יהלום, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי לא הופתע מן האסון ברכס רמים. הוא קורא להגביר את המודעות לסכנת הנפלים הפזורים בשטח.
2: משום שאנחנו נמצאים בתקופה ממושכת.

0: סיבות כאלה ואחרות, ולכן אלה אירועים שלצערי הרב עלולים עוד לקרות בעתיד.
1: תת-אלוף במילואים מזרחי אמר את הדברים לאסף ליברמן ולרועי שרון. פעילות צהל ברצועת עזה במרחב חן יונס, חוסלו שלשום שלושה מחבלים בזרוע הצבאית של הג'יהאד האסלאמי בעת שנפגשו לקדם פעולות טרור נגד כוחות הצבא. כך מסר דובר צהל. בטיפה אווירית אחרת בדרום הרצועה חוסלו שני מחבלי נוחבה מחטיבת רפיח בזרוע הצבאית של חמאס. יעקב ברדוגו, המשוריין ברשימת הליכוד לכנסת, קורא לנשיא הרצוג להפסיק את משפטו של נתניהו עוד היום. בריאיון בכאן חדשות ברשת ב' תקף ברדוגו את היועץ המשפטי לממשלה לשעבר בעקבות הדברים שאמר בעדותו במשפט.
2: אותו אביחי מנדלבליט שעומד שם על הדוכן, כולו רועד, בן אדם שהגיש תביעה כנגד ראש ממשלה במשפט החשוב ביותר של מדינת ישראל, בוא נגיד שני לאייכמן, מאייכמן זה המשפט הכי חשוב של מדינת ישראל, עומד שם אביחי מנדלבליט ואומר לא קראתי את כתב האישום. תקשיב, זו הפרת אמונים.
1: יעקב ברדוגו אמר את הדברים ליואב קרקובסקי בתוכניתנו הבוקר הזה. חברת הכנסת מירב כהן ממפלגת ביחד הגיבה במשדר על דברי הנשיא הרצוג כי יעשה כל שביכולתו למנוע בחירות חוזרות, והדגישה כי לא תשב בממשלת אחדות עם ראש הממשלה נתניהו.
3: עליי אפשר לעבוד פעם אחת. אני בעבר, אז ימי הקורונה, השתכנעתי שחייבים לשלב ידיים לטובת המדינה, ונלחמתי לטובת ממשלת אחדות כזו. ואז מה קרה? נתניהו לא עמד באף אחת מההתחייבויות שלו, הפר הכל, לא היה תקציב למדינת ישראל 3 שנים, פרויקטים נפגעו, אנשים פוטרו, שירותים חברתיים נפגעו, המדינה כולה הייתה תקועה. אז למדנו שאם נתניהו זה לא אחדות, זה עוד הפעם לקחת את מדינת ישראל כבת ערובה עד שהעניינים הכליליים שלו יסתיימו.
4: כאן תחזית. התחזית בחסות.

0: התחזית בלי שינוי של ממש, מחר התחממות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
1: התחזית בחסות?
2: הערב בכאן 11 מתמודדים עם תסמונת טורט, מספרים באומץ על ההתמודדות הכואבת בפרק שמותר להגיד בו הכל.
3: אני פתאום מתחיל לצרוח, ואז המורה צועקת עליי, אוף לי מהכיתה.
2: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: עורך החדשות רוני סיאל. עד כאן מחדר החדשות.
4: אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון בתדר 105.3 FM, הרדיו החינוכי קהילתי של המועצה האזורית הגליל העליון.

בוקר טוב לכל מאזיני רדיו כל הגליל העליון. אני טומי, נתחיל לארץ טרופית יפה.

0: בוקר טוב למאזיני רדיו כל הגליל העליון 105.3 FM. אנחנו כאן באולפן יחד עם החבר'ה מעינות ירדן, אלה עוזיאל, גוני ניני, נינה שלי. איך?
1: פניני.
0: פניני, שכחתי את הפי. לא יפה. נינה שני ונבו לוין. תוכנית שנייה שלנו, נכון?
1: כן.
0: אתם בחרתם כחוג, כחוג במסגרת החוגים שיש לכם כאן בעינות ירדן, להגיע לרדיו, ואתם תשדרו כאן במשך כל התקופה הקרובה. איך זה להיות ברדיו?
1: וואו, ממש מרגש וגם מלחיץ.
0: ואתם מגיעות בזמן ושולחות פלייליסט והכל נשמע נהדר. נבו?
2: אני שכחתי לשלוח את הפלייליסט והגעתי באיחור.
0: לא, אבל הם דאגו לזה, אל תדאג, יש פה אחלה שירים. פעם הבאה אני חושבת שאתם פשוט צריכים לדבר ביניכם ולהכין פלייליסט אחד שכולל גם את השירים שלך.
2: תתקשרו גם איתי.
0: SOS.
1: תקשר איתנו, זה...
0: אז עכשיו אנחנו נדבר קצת על חזרה לשגרה. איך זה היה לחזור לשגרה?
2: לחזור לשגרה...
0: זה אומר שנגמרו החגים, אין יותר חופשים וזהו.
1: עוד חודש חופש. כן, אנחנו באותו חודש?
2: לא, האמת היא פחות, כי יש גם את היום בחירות, יש שבתון.
0: יש טוב, אבל זה לא נקרא. איך זה לחזור לשגרה?
2: זה לשגרה, סבבה, כאילו אני אוהב בית ספר, אני אוהב את השיעורים.
0: מה עשית בחופש?
2: בחופש? הייתי עם חבר שלי, יצאנו לטיול.
0: קצת מפחיד לשמוע עכשיו יצאנו לטיול אחרי מה שקרה אתמול, נכון?
2: כן.
0: אתם מסתובבים קצת כזה בטבע? אתם מבינים שלא לגעת בשום דבר?
1: כן. מה שקרה לילד?
3: מה קרה אתמול?
1: את לא זוכרת שהיינו בסיבוב אתמול, ראינו, גם שמענו מלא מסוקים, וגם אתמול שהיינו בסיבוב שמענו מלא מסוקים וזה. קרה משהו לילד? לא הבנתי בדיוק.
2: הם יצאו לטיול ומצאו, הילדים מצאו פצצה, נפל, והם שיחקו עם זה. ואז זה התפוצץ וילד אחד נהרג.
0: והרבה נפצעו, לא קל. ורק שתדעו, וזה קרה במקום שהיה די קשה להגיע אליו.
1: איפה?
0: גם עם המסוקים וגם עם ליד קיבוץ מנרה. על שביל ישראל שם. וגם... אתם צריכים לדעת שאנחנו...
2: בגילנו? לא, בגיל 14 הם היו בכיתה
0: ת'. לא, חטיבת ביניים, אי אפשר לדעת. זה יכול להיות 13, 14, 15.
2: אמרו כיתה ת'.
0: כן, לא, אנחנו לא נתווכח על זה. חטיבת ביניים זה חטיבת ביניים. העניין הוא שאתם צריכים להבין שאנחנו גרים גם כאן בגליל העליון, ואתם בטח יוצאים לטייל בסביבה. ואחרי מלחמה כל כך ארוכה,

0: יש כל כך הרבה נפלים בשטח, פשוט לא לגעת, להתרחק, להודיע, ראינו משהו, ממש זה סכנת נפשות.
1: לא, לא לנסות לצאת מגניבים גם, זה, כן. לא, זה לא מגניב, זה לא מגניב לגעת בטיל, זה לא...
0: את יודעת, גם אחר כך כשראיתי את הצילום, הם הרי צילמו את זה, זה באמת לא נראה כמו פצצה.
2: כן.
0: זה נראה כמו איזה, גם אני לא הייתי מזהה שזה...
1: אבל לא היית מרימה את זה, תמינה, מה אני
0: מרימה? לא הייתי מרימה.
2: זה נראה כמו איזה צינור כאילו שלא יודע...
0: כן, אני לא יודעת אם עד כמה הם באמת הבינו, כשאת רואה למשל טיל, אז יש לו...
2: צורה של טיל.
0: צורה מסוימת.
1: לא, אבל זה גם גיל כזה שקע, אתה רוצה לגעת.
0: אפילו רימון, אתה יודע איך נראה רימון. פה זה היה באמת קצת מבלבל. אי אפשר להאשים אף אחד, רק פשוט אני חושבת שצריך לנקות את השטח, וזה לא רק בגליל,
2: נכון.
0: זה גם בעוטף עזה וזה גם במרכז הארץ, כי טילים שלחו אותם לכל מקום במדינה שלנו. אז גם אם אתם יורדים לירדן, שימו לב, אנחנו די סבנו מהאסונות.
2: כן, ממש.
0: נינה, מה עשית בחופש?
1: וואי, תקשיבי, אני אספר לכם משהו.
0: נינה, אני תמיד מקשיבה.
1: אני לא אוהבת, אני לא אוהבת את החופש של תחילת שנה. יש לי אליו איזה סינה לא בלתי מוסברת.
0: כאילו יש את האה כבר מהחופש הגדול.
1: די, אני רוצה שגרה, אני לא... די. כאילו, אני הייתי בסיני את האמת. היה מעולה, היה ממש כיף. היינו בסיני וזה.
0: לא פחדת?
1: אז ככה, אני ממש פחדתי ללכת לסיני, אבל... מי שמפחד לנסוע, אין שם כלום, לא הרגשנו
0: אנטישמיות, לא הרגשתם סכנה.
1: כלום, אני מבטיחה לך.
0: מה גם שיש שם הרבה שמירה על המקומות ש...
1: תקשיבי, אבל גם לא היינו במלון כזה ענק.
0: לא הייתם בחושות שם.
1: לא, החושות הרבה יותר כיף שתדעו.
0: אני יודעת.
1: הרבה יותר כיף.
0: וגם יש שם שמירה ממש אדוקה על כל המקומות.
1: זה סתם, זה סתם, באמת זה סתם.
0: יופי, אז גוני, מה איתך?
3: אני לא עשיתי כלום בחופש.
0: איזה כיף, בטן גב, בטן גב.
3: לא, אבל זה משעמם.
0: סדרות וכאלה.
3: ואני לא יכולה עם, בלי שגרה, אני לא יכולה, זה משהו ש... אני לא יכולה כל היום לשבת במיטה ולא לעשות כלום, או לראות טלוויזיה, או... אני חייבת שגרה.
0: אקשן.
3: אני חייבת, כן. אז בערב הייתי יוצאת עם חברות, אבל לא יותר מזה.
0: מה הייתם עושים סיבוב בקיבוץ?
3: כן, בערב עד מאוחר.
0: כאילו לאן יש ללכת בקדרים, בואי.
1: ואז חזרתי ואז כל השמחת רצה.
0: הבנתי, זה השמטה.
3: כן,
1: וגם לא היה לי אינטרנט, את מבינה?
3: נכון.
1: אז אני חוזרת במילה הראשונה, לא התגעגעתי לכלום, פעם אחרונה שאת הולכת למקום בלי אינטרנט.
0: על זה שלא היה לך אינטרנט, אנחנו נדבר... עוד מעט שנדבר על הרשתות החברתיות,
1: נכון.
0: אז תזכרי את זה. ומה איתך אלה? מה עשית?
4: אני במיוחד...
0: גם חיכית לנינה?
1: די, כולם מחכים.
4: אני השתממתי בבית, אבל זה כיף גם. לי זה כיף להיות לבד בבית.
0: כן, יש משהו בשעמום הטוב הזה, של לעשות מה בא לך, מתי שבא לך, ולראות מה שאת רוצה. זה לא הכל... לא כולם צריכים אקשן כמו גוני, אבל בסדר. טוב, התעקשתם על השיר הראשון שנקרא תנסי. מי בחר את השיר הזה?
3: אני.
0: אז תסבירי.
3: אוקיי.
0: ממש. כי אני למשל לא מכירה אותו בכלל.
3: קוראים לו אריאל אזולאי. הוא שר מזרחית. הוא בן 14.
1: באמת? תקשיבי,
4: אם הוא שומע עכשיו...
1: אני לא רוצה להשחיר, את מבינה?
0: לא, אבל בסדר, בן 14, נו. מאיפה הוא?
3: הוא מבאר שבע, נראה לי. הוא לא פרסם משהו שזה, אבל כאילו...
0: אז איך פגשת השיר הזה, איפה?
3: מזמן ראיתי סרטון שלו שר, ופתאום ראיתי, קפץ לי שיר שלו, שמעתי את השיר ו...
0: זהו, ואת מכורה? אוקיי, בסדר, בואו עכשיו אנחנו...
1: זה בעיה.
0: אנחנו נשמע את השיר, ואחר כך נגיד לה מה דעתנו.
1: אמרתי לה.

0: חזרנו, זה מה שאמרתי, דיברנו על איך קוראים לו? אריאל אזולאי. מזכיר מאוד את ססון שאולוב.
1: חיקוי.
0: כאילו, לא חיקוי, אבל כאילו, ברגע שכולם נשמעים אותו דבר, קצת משעמם אחרי פעמיים, שלושה, אבל אנחנו לא נוריד לך, בסדר, תביא אותו כמה שבא לך. עד גיל... עד עוד חודשיים.
1: כן.
0: טוב, אנחנו לנושא הראשון שלנו, שזה רשתות חברתיות, גם הסכנות וגם הדברים החיוביים שיש ברשתות החברתיות. אבל השאלה הראשונה שאני אשאל כל אחד ואחד מכם, כמה זמן הוא מבלה ברשתות החברתיות ביום? נבוא.
2: אני? סך הכל לא יודע, מה זאת אומרת?
0: כמה זמן אתה? וואטסאפ, אינסטגרם, פייסבוק, טיק טוק?
2: אני בוואטסאפ וביוטיוב, אני מניח ביום אולי, כאילו אם אני מחשב את הכל, אז משהו כמו שעה, שעה וחצי.
0: אוקיי, יופי. נינה, בטח יש לך תשובה אחרת.
3: זה קצת אני מתחלת להגיד, כי הן יודעות, אני ממש איך אומרים?
1: 12 שעות.
3: תקשיבי, אין לי טיק טוק ואין לי אינסטגרם, אז אני רוב הזמן ביוטיוב ובוואטסאפ, זה יכול להגיע ל-8, 9, 10 שעות.
0: וואו, ביוטיוב?
3: לא, תקשיבי, אני לא זה יכול להיות בהכל, זה כזה גם יוטיוב מיוזיק, הכל.
0: אינסטגרם אין לך?
3: אין לי כלום.
0: זה יכול להגיע.
3: כי אומרים לו מרשים, תכלס, כאילו מה?
0: אוקיי, זה טוב שאת אומרת, זה דבר טוב.
3: לא, אני יכולה גם להעריך אותם בגלל זה, כי אני יודעת שיש לנו סכנות, אבל... לא, בסדר, אנחנו...
0: אז את חשופה למשל לטיק טוק ולאינסטגרם דרך החברים שלך, שכן
3: כן,
0: מרשים
3: ברור,
0: להם?
3: ברור, ברור. אני לא עכשיו, אני לא מסתכלת, אני לא זה, כן? אני חשופה הרבה, ואני מבלה בטוב 8-9 שעות.
0: וואו, וואו, וואו, גוני.
1: אוקיי, רוב הזמן שלי זה בוואטסאפ. אני לא חייב לי וואטסאפ, אז הכי הרבה זמן שהייתי זה גם... 8 שעות, 9 שעות.
0: אבל אני רוצה רגע להבין וואטסאפ, זה הרי התכתבויות.
1: נכון.
0: אז את מתכתבת עם מי?
1: עם נינה. מלא, תקשיבי.
0: כל הזמן, כאילו.
1: כל הזמן, אלה, נינה, חברות, רון.
3: אני יכולה לחפור על הכל היום.
0: יש גם סרטונים בוואטסאפ?
1: סבא וסבתא, כן, יש סטטוסים.
3: אנחנו מספרות לך, את מוכנה? כל מי שצעיר יכיר את זה, קוראים לזה תמונת מצב. אנחנו מצלמים את המצב שלנו, כאילו מה המצב, נגיד אני יושבת
1: בתמונה חדה,
3: אני עושה לתמונה ואז אני אומרת תמונת, כותבת תמונת מצב ואז היא מחזירה לי תמונת מצב.
0: אוקיי.
3: אז זה אחד מהמגניבים שתידי, מלא שיחות, מלא זה.
0: אוקיי, אלה, איפה את על הסקאלה?
4: אני היום הכי הרבה שהייתי בטלפון בכללי זה היה 5 שעות, וזה היה ביום שקיבלתי אותו, ואז נתנו לי הגבלות זמן.
0: רגע, הגבלות זמן זה בתוך איזושהי תוכנה שנניח אם את שעתיים אז זה נותן איזושהי שולח הודעה לאמא שלך או חוסם או
4: כן,
0: לא יודע,
4: כן,
0: חוסם,
4: כן, זה חוסם.
3: לי אין את זה כי לאבא שלי
4: כאילו בכל טלפון זה כאילו קצת שונה, אבל כן.
2: זה בעיקרון חוסם, ואז יש לך כאילו את השיחות חירום כאילו.
3: כן, כזה, ואז אתה יכול להתקשר לאבא או לאמא, כאילו, אתה יכול לקבל רק טלפון.
4: אצלי וואטסאפ תמיד פתוח, אבל כאילו, וואטסאפ.
3: אצלי בגלל שלהורים שלי יש גלקסי ולי יש אייפון, אז בטאוט הם לא יכולים לחסור לי.
1: בטאוט?
2: בטאוט?
4: אבא שלי מתה דרך שדווקא כן אפשר בין לבין.
0: אוקיי, עכשיו, כשרציתם לדבר על הנושא הזה, אמרתם על הסכנות והדברים החיוביים. בואו נתחיל לדבר על הסכנות. נבוא, איזה סכנות אתה רואה שיש ברשתות החברתיות? ואני לא חושבת שיוטיוב זה, זאת רשת חברתית שאין בה סכנות. כאילו כולם מדברים על יוטיוב כאילו שהיא חפה מסכנות.
4: יש בה, יש בה.
3: יש בה המון.
2: לא, ברור שיש. כאילו יש נגיד סרטונים נגיד שהם לא, נגיד לא בסדר, או סרטונים שכאילו פרסומות. שהם פרסומות שאתה מקליק ואז זה כאילו לא יודע או משהו, אבל בעיקר אני חושב שכאילו בעיקר
0: למה אתה בעיקר מתחבר ביוטיוב?
2: ביוטיוב?
0: למוזיקה, איזה סרטונים, כאילו מה?
2: אני רואה בעיקר סרטונים נגיד של משחקים שאני אוהב או בכללי תחומי העניין שלי.
0: אוקיי, אז נינה, מה הסכנות שאת רואה ברשתות החברתיות שאת מסתובבת בהן, או שאת רואה אותן אצל חברות?
3: אז הרשתות החברתיות יכולות להביא כאילו המון המון התנתקות אני חושבת, כאילו שנגיד לא יודעת קרה משהו לא יודעת בבית או משהו כזה, אז אני ישר בורחת לטלפון, שזה לא משהו בעיניי כאילו אולי טוב או לא טוב, אבל הסכנות אני חושבת זה יכול לקפוץ לך דברים שאתה לא רוצה לראות, אם זה קשור לתוכן שכאילו 18 פלוס, כאילו לי זה נראה לי קצת מוגבל, אבל עדיין זה עדיין קופץ, זה מה לעשות, אי אפשר לחסום את זה, זה בא בזה. בנטפליקס יש הרבה, כאילו זה...
0: נטפליקס גם נקראת עכשיו רשת חברתית, אה? זה לא רק סרטים ו...
3: כאילו, אני...
0: זה לא רשת חברתית. יש שם הרבה דברים בשידור חי.
3: לא.
0: כן, כן, בנטפליקס יש דברים שהם בשידור חי.
4: אז וואלה, אפשר כאילו להגיב?
0: כן, בטח.
3: לא, אני... כאילו, בעיניי זה לא רשת חברתית, אבל...
0: לא, אבל פשוט יש שם דברים, גם,
3: אתה,
0: כן.
3: דברים הטובים והדברים הרעים שאפשר לראות, ואפשר לראות דברים שאתה לא רוצה לראות, כי אתה לא יודע למה לצפות. אבל או שוואטסאפ פתאום יכולים, לא יודעת, לצרף אותך לקבוצות או דברים כאלה, ולפעמים זה לא הכי טוב.
0: אוקיי, מי רצה להעיר? אתה רצית לומר משהו?
2: לא, אבל יש לי משהו סתם להגיד. לפי דעתי פשוט מה שהכי כאילו מה שהכי מציק לי ודברים נגיד זה כאילו דרך הדרך של ההודעות, לא הוואטסאפ, ההודעות בטלפון,
0: כן,
2: שפשוט שולחים גם בכללי כאילו כל מיני שיחות שאתה לא אמור לקבל, אבל בהודעות אני מקבל כאילו מלא מלא מלא מלא מלא הודעות שכאילו הם לא יודע, דברים.
0: אני ישר לוחצת שזה ספאם, ואני לא רוצה לקבל את זה.
2: כן, גם לי אני.
3: לי שלחו אתמול למי תצביעו.
0: כן.
2: גם אני לוחצת את זה שזה כאילו, אני חוסם, אבל אז זה עוד פעם שולח.
0: שולח ממספר אחר.
2: כן.
0: כן, מישהו צריך לתבוע אותם לדעתי.
2: כן.
3: אני אתבוע אותם, אני אקבל כסף.
0: כן. זה צריכה להיות תביעה ייצוגית של הרבה אנשים, שאומרים חלס, כי באמת אנחנו בתקופת...
3: יאללה, בוא נתבע אותם.
0: בתקופת בחירות.
2: אני בעד. תביעה,
0: אנחנו באמת בתקופת בחירות, ויש לנו יותר מדי רעשים שמגיעים אלינו לטלפון הפרטי שלנו. למה? למה להטריד אותנו? גוני, איפה את, כמה, איפה את רואה את הסכנות ואת החיוביות שלה?
4: בהקצות, שאנשים מתחילים נגיד לדבר איתך ביוטיוב, באינסטגרם, בטיקטוק, ומבקשים נגיד, לא יודעת איך קוראים לך, איפה את גרה, ואז רוצים נגיד כזה להיפגש, ואז... לא, צריך נגיד רכבת או אוטובוס, ואז כזה, מה המספר שלך, אני אביא אותך מהאוטובוס כזה, ואז...
0: אז את רואה סכנה בהתקשרות עם אנשים שרוצים לעשות לך משהו לא טוב.
3: הם יכולים להיות גם בני 40, זה הקטע.
4: כן.
0: כן, זאת אומרת, שמטרידים אותך בעצם.
4: כן.
0: הבעיה היא ש... אוקיי, לך יש ראש בריא ואת קולטת את הסכנה, אבל יש הרבה ילדים היום שהם בתוך החדר שלהם בודדים ורוצים לדבר עם מישהו, ואז אלה שרוצים להטריד גם יודעים איך לעשות את זה בצורה כזאת שתמשוך דווקא את החלשים ואת הבודדים, וזאת באמת
2: וזה
0: בעיה.
2: וזה מפיל אותם.
0: כן.
4: וכן, עוד משהו זה התוכן שאתה לא יודע מאיפה הוא בא.
2: פשוט בא.
4: נכון.
0: הפייק, התוכן והפייק.
4: כן.
0: אלה.
4: כן, גם מה שלי במיוחד מציק בזה, זה שאין לנו שליטה מלאה בזה, אף פעם. אנחנו לא שולטים כאילו במה ישלחו לנו, לאיזה קבוצות יצרפו אותנו. כאילו אפשר לצרף אותי לקבוצה ואני אצא ויכולים לצרף אותי עוד פעם. זה לא כאילו תלוי בי.
2: לא בהכרח, אפשר לחסום, כאילו לחסום את הקבוצה, אבל...
3: זה לא באמת עובד.
2: וואלה.
4: הגיעו אליך מכל כאילו כיוון, מספרים אחרים.
0: לי למשל מפריע שסתם, נניח, אם ראיתי איזה משהו ולחצתי, כי רציתי לראות את המעיל היפה הזה או את הנעליים מפוצה, אני לא אוהבת לקנות אונליין, כן? אבל סתם רציתי לראות, אמרתי אולי אני אראה את זה גם בחנות שלהם, משהו כאלה, וזהו. מרגע שלחצתי, זה, הם לא מפסיקים להפציץ אותי בפרסומות שלהם, ואתה לא יודע איך להתפטר מזה, ואתה לוחץ על כל ה... לא בתחומי העניין שלי, לא רוצה לקבל יותר הודעות.
3: למה זה בטלפון הפרטי שלנו? זה השאלה. כאילו, אני, נגיד, סם, יש כאלה שבוחרים לא לראות חדשות, סם, לא יודעת. אז למה זה בדווקא? דרך לא דרך.
0: איך זה משתחל אלינו? זה נורא, נורא והיום.
3: אבל יש גם דברים טובים.
0: יש גם דברים טובים. אחד הדברים הטובים זה שאת יכולה, אם למשל יש לי ילדים שחיים בניו יורק ואני מדברת איתם באופן יומיומי, דרך הוואטסאפ, בווידאו, זה לא עולה לנו כסף, אבל... זה אחלה. כאילו, יש גם דברים, אם אני רוצה אינפורמציה על, על משהו שהוא לא מעיל או נעליים, כן, זה, אני...
3: בלי טלפון אתה לא מרגיש בעיניי, כאילו בעיניי זה, זה נורא לחשוב את זה ככה, אבל זה נראה לי אתם גם תסכים אותי. בלי טלפון אתה לא, אתה לא מרגיש שייך לעולם. כאילו העולם
2: לא הייתי, לא, לא, הייתי, לא הייתי אומר שייך, כאילו לא שייך, הייתי אומר לא... כן, לא מחובר לשום מקום בעולם, באמת, כאילו, אתה לא...
0: וזה מה שקרה לך כשהיית בסיני.
3: כן, אבל אחרי זה...
0: אז ספרי לנו איך זה להיות בלי פלאפון.
3: אז תקשיבי, ככה. היה מקום אחד שהיה בו אינטרנט, לאבא שלי היה בטלפון. אז הוא עשה חבילת גלישה, ואז היה לו, לא היה לו, היה לו, לא היה לו. בסוף הוא העביר את זה לאמא שלי, לא משנה. תקשיבי, זה הדבר הכי... אתם תכעסו עליי גם, אבל זה הדבר הכי טוב שיש.
0: גם אני חושבת.
3: וואי, את לא מבינה כמה... אני חזרתי, אחד השוט מסך שלי ירדו, וואי, ראיתי פתאום, האייפון נותן הודעה, כאילו, מה השוט מסך שלך של השבוע הקודם? פתאום אני רואה 3 שעות, ואני אומרת, יש.
0: אבל השקט הזה, וזה ששום דבר לא מפריע לך, ולא קופץ לך, ולא...
3: זה כל היום או בבריכה או בים, ואין לי שום דבר שקופץ לי, כי אין לי אינטרנט.
4: אבל לא תמיד, כאילו...
3: מה?
4: לא תמיד, בשגרה כאילו צריך להתכתב עם חברים.
3: ברור, אבל שאתה בסיני ואתה בחופש וכזה.
4: נכון.
3: אבל שאתה בסיני ובחופש וכזה.
2: שאתה בחופש אין לך מה להיפגש עם חברים, כאילו נמצאים באזור.
3: לא, אבל מאוד היה לי קשה, נגיד שאני... פתאום, היה לי פתאום בימים הראשונים, כזה פאק, אני לא מחוברת, סליחה על זה. אני לא... עדיין. אני לא מחוברת, אוקיי? ופתאום כזה קיבלתי את זה, ואז מהר כזה לקחתי את הטלפון, התחברתי לנקודת גלישה מהר, הסתכלתי, עניתי, אמרתי, ביי.
0: עד למה אתם לא יכולים לעשות את זה? אתם יודעים, למשל, היה את העניין הזה שלא רצו שיאכלו כל כך הרבה בשר, עד היו, עשו את היום, למשל, יום שני, meatless Monday, שביום שני לא אוכלים בשר, ולא אוף. כאילו אוכלים רק דברים שהם לא מהחיות.
3: מה, בכל הארץ?
0: כן, בכל העולם זה היה.
3: באמת?
0: היה ידוע, meatless Monday. כאילו, לא אוכלים בשר ביום שני. למה אי אפשר לקחת על עצמנו ונניח, להגיד, אוקיי, יום שישי, אני לא...
3: ניסינו, היום ניסינו.
4: היום...
3: תקשיב.
4: בסה, לא יודע בטלפון, בסה.
0: אנחנו לקחת על עצמנו, נבוא. היית יכול לקחת על עצמך, נגיד, יום אחד בלי פלאפון?
2: חד משמעית, כן.
0: וואלה, איזה יופי.
3: אני חושבת שכן, כי זה קרה לי הרבה פעמים, אבל כאילו... אבל זה קשה.
4: כאילו לא. נשבר הטלפון.
0: אין דבר לא.
4: ארבע ימים לא היה לי טלפון.
0: גם לך לא היה טלפון, נכון?
2: לי לא היה טלפון, איזה... נגיד חודשיים, חודש וחצי.
0: אבל יש לך מחשב נייד בטח בבית.
2: כן. אבל הוא היה גם, הוא גם היה מקולקל במשך די הרבה זמן.
0: אז אין ברירה, צריך לקרוא ספרים, חבר'ה.
4: לא, ממש לא.
2: ספרים זה אחלה דבר, ספרים זה אחלה דבר.
0: גם אני חושבת. טוב, אנחנו נעשה קצת הפוגה. ו... מי רצה לשמוע את הודיה?
3: אני.
0: הודיה קוראים לה?
3: הודיה.
0: הודיה. הודיה. 10 רמות מעליו. אתם מבינים את כל המילים שהיא אומרת?
3: ברור. תקשיבי, סתם, סתם.
4: וואו.

0: חזרנו, ונבוא, אתה ביקשת שיר שאתה מאוד אוהב. תציג את השיר.
1: הסתלבט בקיבוץ.
0: אז הנה.
1: זה אחלה שיר.
0: אחלה שיר, ממש. הנה.

0: יש פה במפר?
1: וואו, אתה לא קרוב.
0: עד שמשהו נפתח בי, לא ידעתי שחיפשתי הזקנה על קלנועית שתצא עליי.
2: בחור, אתה טס כמו חללי.
0: וואלה, פה זה

0: של אסי בוויקיפדיה.
1: עזוב, ג'ימבו שחרר.
0: אל הגליל והבקעה, לערבה ולגולן, משפחות עולות בסופה שם כמו לכותל. חלומות מתוקים על שדות ירוקים, אבל כל הדרכים מובילות לחדר אוכל.

0: אני בשער, ניסמן.
1: פותח, ביי.
2: גם אתם פותחים את השער הצהוב.
3: ברור.
2: העניין עם השיר הזה, שכשהוא יצא זה היה להיט. מי לא רצה לגור בקיבוצים אז, כן?
3: ברור.
2: והשער הצהוב, ואיזה כיף, ובאמת סטלבט. והוא זכה גם, השיר הזה זכה במקום הראשון, במצעד השנתי של כמעט כל תחנות הרדיו.
3: ואז הגיע השביעי.
2: ואז הגיע השביעי באוקטובר, ואי אפשר היה לא לשיר את השיר, לא לשים את השיר. ועכשיו זה מקבל איזושהי עדנה, ומתחילים לחזור לשער הצהוב, כן? טוב, אז עכשיו אנחנו עם נושא שנינה רצה שנדבר עליו. גיבורי תרבות.
3: גיבורי תרבות.
2: מי הגיבור תרבות שלך? או הגיבורה תרבות שלך?
3: וואי, יש לי כמה.
2: נו.
3: תרבות זה כאילו...
2: את יכולה, זמרים, שחקנים, סרטים.
3: אני אגיד לך, אני מאוד אוהבת... תקשיבי, אני מאוד אוהבת את אביתר וענאי. אני מאוד אוהבת את... אני את אודיה. שהיא זמרת בעיניי מעולה. את האמת, וכאילו אני אוהבת לזמזם אותה וכל זה. אביתר בנה יש בו משהו מאוד מאוד כאילו, לא יודעת, אני באמת מאוד אוהבת אותו משום מה, וטונה אני שומעת קצת שירים שלו, לא הרבה.
2: אבל יש הבדל בין אביתר בנה וטונה, כן?
3: ובין עוד כאילו... את מבינה, אני אוהבת כאילו כאן, כאן וכאן.
2: כן,
3: כאילו...
2: כן, ככה צריך לדעתי, לא צריך להתקע על דבר אחד. נכון, כן?
3: לא, אז היה לי איזו תקופה שנתקעתי על דבר אחד, שזה היה עודיה, זה היה כאילו עודיה, עודיה, עודיה, עודיה, עודיה, ואז לאט לאט זה נפתח.
2: מה את אוהבת באביתר בנה?
3: לא יודעת, יש לו קול כאילו שבעיניי מאוד יפה, אני מאוד...
2: המילים? חשובות לך?
3: וואי, ברמות. אני לא זוכרת כאילו אם רק הוא שר את זה, כאילו אני אוהבת את משפחת בנה בכללי, כאילו את יופה כלבנה ואת... וואי, עכשיו לא עולה לי כלום, אבל
2: את... יפה כלבנה זה שלו.
3: זה שלו, ואני אוהבת מאוד את לילה קיים בעיר. ואת... וואי, יש לי... עד מחר. שזה היה השיר הראשון שכאילו פתח לי את כל הזה שלו.
2: יש גם סרט דוקומנטרי אליו.
3: עכשיו?
2: זה סדרה של 4 פרקים, אני לא יודעת מה יש לכם, יש או הוט.
4: ראיתי את זה כבר.
2: זה נכון שזה סרט טוב?
4: אני לא זוכר איפה, אבל ראיתי את זה כאילו היינו, נראה לי אצל סבתא שלי, ראינו את זה, ההורים שלי ראו את זה.
2: מרתק, אני ממש אהבתי. ממש.
3: עכשיו נפתח לי
4: ברמות. אני לא זוכר
2: הרבה
4: מזה.
2: לדעתי זה ביס.
4: כן, זה ביס.
2: קצת מרגיז לפעמים שאתה יש לך הוט, ואז יש דברים בהוט.
3: עכשיו נפתח לי על זק נימה שהוא, אני לא זוכרת איך קוראים לו. כאילו כל השרים עכשיו ששר גם, נו, זמזמתי לכם את זה, וואי, שכחתי.
4: מי?
3: את זה שזמזמתי לך עכשיו מלא. טו טו טו, טו טו טו טו, וואי.
2: טוב, תזכרי, ובואי נעבור אלייך גוני. מי את...
3: אוקיי.
2: תראי, זה לא חייב להיות זמר או זמרת, זה יכול להיות גם שחקן או שחקנית, סרט, סדרה.
3: תום רידג'ר.
2: אל תעני במקומה, נינה.
3: סליחה. אריאלה זולאי ואור לסרי.
2: תסבירי.
3: אוקיי.
4: ממש.
2: על אור לסרי במיוחד, כאילו מי זה?
3: אור לסרי, שם במה שלו זה בבויה. גם ראיתי לפני, הוא היה מלא זמן, סרטון שלו ו... באמת.
2: אז את בעצם את הגיבורי תרבות שלך מקבלת דרך הטיק טוק, אינסטגרם כאלה?
3: יוטיוב.
2: יוטיוב, כן, אותו דבר.
3: כן.
2: אז זה, שם את פוגשת אותם בעצם.
3: כן.
2: את לא פוגשת אותם בטלוויזיה, או
3: לא.
2: דרך תחנות רדיו, מוזיקה?
3: לא. לא.
2: פוגשת אותם ביוטיוב. כן. צריכה להרחיב קצת, את יודעת, יש עוד עולם.
3: לשתי משירים. אחד זמר ואחד יוטיובר. אני פשוט... הטעם שלי במוזיקה הוא מזרחית, אבל כאילו...
2: מה זה אומר יוטיובר?
3: יוטיובר זה כזה שמענה סרטונים, כאילו תוכן, על חיים, על כאילו...
2: אבל זה התוכן שלו.
3: כן.
2: אוקיי.
3: וכן, אז הוא היוטיובר שאני אוהבת, והרי לזה אז אולי הוא הזמר שאני אוהבת. כאילו, לא יודעת, יש משהו בקול שלו שכאילו...
2: ואת אוהבת מזרחית.
3: כן.
2: אוקיי. אלה?
5: אני פחות... כאילו, אני מאוד אוהבת כאילו לשמוע שירים בזה, אבל אני יכולה כאילו לשמוע שיר ולא לדעת איך קוראים לו ומי שר אותו.
2: לא אכפת לך מי שר אותו ולמה.
4: את גם שרה.
2: תגידי,
5: גם את שרה, נילה.
3: שרה, את שרה, את לא שרה.
2: בסדרות כאלה, בסרטים?
5: כן, סדרות, חרשתי את יס וכאן חינוכית וכל ה...
2: נבו.
4: כן.
2: מי האנשים שאתה מעריץ, שאתה מעריך, אם זה זמרים, זמרות, סרטים, מה, מו?
4: בעיקר, בעיקר זמרים ישראלים.
2: אוקיי. תן לי דוגמאות. אם עולה לך משהו בראש עכשיו.
4: כן, לא. נגיד...
2: למשל, הפלייליסט ששלחת אליי, מה רצית לשמוע היום? שנשמע אותו שבוע הבא.
4: היום? רציתי לשלוח לכם היום. כברת, גזוז.
2: אוקיי.
4: אריק איינשטיין. מה עוד?
2: אחלה ראש. דרך אגב, ראיתי שעשו גם תוכנית, לדעתי, מי זה היה עשה? לדעתי קוטנר. יואב קוטנר עשה סרט דוקומנטרי על כברת.
4: וואלה?
2: כן, שזה אחלה סרט דוקומנטרי, תחפש אותו, תכתוב סרט על כברת, ואז יש שם את כל מי שמופיע בכברת, ואת כל השירים, ואת כל ההופעות האחרונות שהיו להם.
3: מה זה דוקומנטרי?
2: דוקומנטרי.
4: דוקומנטרי זה סרט שהוא כאילו בעצם... כאילו
2: הוא תיעוד, כן. תיעוד, הוא מתעד תופעה שקיימת, זה לא סרט, לא סרט קולנוע שאת הולכת, זה
5: סיפור
2: עם שחקנית. מי רואה קופה ראשית?
5: אנחנו ברור.
2: איך אפשר שאלות, תגידו.
5: וואי, אחלה סדרה, ממש.
3: אני הכרתי מישהי בסיני את האמת, שהיא אבא שלה עשה את כל העונות.
4: וואלה.
5: יוצא עוד
3: עולם? כן, לא, סליחה, העורך, כאילו מי שכתב את כל הסדרה.
2: איזה כיף, איזה כיף, זה באמת, הפוגה.
4: יש לי חבר, הוא היה אחד מהניצבים בקופה ראשית, בסופר.
5: מפורסם.
2: הייתה לי פה תלמידה לפני שנתיים, שלוש, היא הייתה גם ניצבת בכל מיני תוכניות של טלוויזיה.
5: אחלה תפקיד.
2: אחלה תפקיד, כן, כי גם את מרגישה מה שקורה באולפן, את האנרגיה של מה זה ליצור משהו, לעשות תוכנית, לעשות סרט, לעשות סדרה. טוב, אז אנחנו, לפי בקשתה המיוחדת של נינה,
3: ברור.
2: י' א' 2 של טונה.
3: יש! Yes.

0: I love, okay. הרגשתי מאוד דאון, הפסדתי לדוג פאון,
1: לשכוח קצת מכל המחשבות שפתאום באו, הבנתי הכל וואו, ישבתי שם סתם מיותר כמו הסיכה על הכיפה של חנוך דם. איך תלמדו אותי לסמוך על עצמי, לחתום על חוזים, לגלות הרגשות שבפנים, לבנות יחסים, איך ידע לחיות בשלום, איך תלמדו אותי לחלום,

0: milion tshuvot, בובות בובות.
1: אין על רביד פלוטניק ועל טונה. עכשיו שמענו את טונה, דיברנו על רביד באמצע, נשים גם שיר שלו באחת התוכניות הבאות, אבל יש לנו פינה. הפינה היא של גונין פניני, היא רוצה לדבר, דיברנו על זה שאוהבת אקשן נבו, כן, היא רק אקשן. אז מכוניות, מה הקשר שלך למכוניות ועוד אין לך רישיון בכלל?
2: אוקיי, יש לי, אוקיי. אוקיי, הסיפור התחיל ככה. אני ואבא שלי נסענו למרכז, ופתאום אני ראיתי מכונית כזאת מאוד יפה, יפה, יפה, יפה, יפה. BMW, כמובן. ואמרתי, שאלתי את אבא שלי, עכשיו, איזה סוג רכב זה, איזה רכב זה? ומאז הוא מסביר לי על מכוניות, ואני...
1: כי הוא גם משוגע למכוניות?
2: כן.
1: אז זאת אומרת, נדבקתם באותו חיידק. כן. גם את וגם הוא. עכשיו, גן. נניח עכשיו עברת...
3: זה קרושתי.
1: עברת תיאוריה ועברת, יש לך רישיון נהיגה ויש לך את ההזדמנות לקנות את המכונית הראשונה בחייך, על מה תלכי?
2: טסלה סייבר טראק.
1: באמת?
2: כן.
1: לא היית רוצה ללכת על הישנות יותר?
2: לא.
3: אני אוהבת הכי... אני גם אוהבת אותם, את הישנות האדומות.
2: לא, אני הכי אוהבת את החדשות בהם, וטסלה, מרצדס, כאלה.
1: כן, אבל מרצדס ו-BMW הם גם מכוניות ישנות.
2: כן, אבל אני אוהבת את זה גם עם החדשים.
1: אני חשבתי שבפינה הזאת אתה תביא לנו דווקא קצת היסטוריה על המכוניות הישנות והטובות.
2: אז אני אוהבת מכוניות חדשות ומתקדמות וכל זה.
3: אתם יודעים שיש מכונית מעופפת? תקשיבו, לא, לא.
2: אני ראיתי סרטון של יוטיובר.
3: ראיתי סרטון של יוטיובר, הוא הלך לסין, מבטיחה לך.
2: כן, כן. בסדר, אני צריך להיות יום אחד בעתיד.
3: נכון,
1: זה טוב לפקקים, כן?
3: תקשיבי, יש דבר כזה, הולך להיות דבר כזה בעתיד על בעיניי.
4: את יודעת, יש המצאה אחרת שהיא ממש מדהימה, קוראים לה מטוס, זה מין צינור מעופף.
1: כן, אבל אנחנו מדברים משהו ש...
4: ממש מדהים.
1: אנחנו מדברים, נבוא, על העניין הזה שהסינים מנסים לפתור את כל העניין של הפקקים.
2: נכון,
1: אצלם בכלל. ופתאום זהו, יש פקק ואף אחד לא יכול לזוז.
2: מטוס זה מסובך יותר.
1: אז זה פשוט פותח איזה כשהוא כנפיים, והוא יכול בעצם...
2: או שהמכון פשוט עולה על גלגלים.
4: אבל איך תדאגו שזה, אנשים לא יקנו את זה, ואז יהיה פקקים גם.
1: לא, באוויר אני חושבת שזה פחות אפשרי. שיהיה פקקים.
4: לא, כי תחשבי על זה שנייה, כי נגיד, הרי השמיים הם... באמת, כאילו עצומים, תכלס, אבל בסופו של דבר צריך להיות בגובה מסוים.
1: הרי בכביש יש לך מצד הזה מדרכה ומצד הזה מדרכה. בשמיים אין לך מצד הזה.
4: אבל איך תדאגי שהם לא יעקפו אחד את השני וילחקו?
1: אם כבר ימצאו את המכונית הזאת, ימצאו את
3: המכונית. האמת, היא פתחה לי את העניין של המכוניות. כאילו, מה זה פתחה לי? אני...
2: נינה, כמה מכוניות את מכירה?
3: בדיוק,
2: כמה מכוניות את מכירה?
3: יש כזה משחק לנחש מכוניות. נגיד, לפני שהיא הכירה לי מכוניות, הכרתי טסלה. הכרתי ג'קו עכשיו שיש לה היה לאבא שלי, הכרתי מרצדס אולי וזהו, גג, סליחה ולא, זהו, מה? זהו.
1: אז אם,
3: וג'ילי,
1: זהו. כשאת נוסעת על הכביש, בעיניים שלך על מכוניות אחרות, מה את אוהבת?
3: תקשיבי, אני לא מתעניינת בזה, אני לא, יכול להיות שאני אראה מכונית מגניבה, אני אגיד וואו מגניבה, אני אפילו לא אצלם אותה ברמה הזאת, ראיתי לפני יומיים, מכונית ממש מגניבה, ממש,
2: גם אני, וואו.
3: מטורפת, לא צילמתי, לא עשיתי, כאילו, אמרתי לאבא, יואו, יואו, תסתכל. אמרתי, הוא מגניב, וזהו, כאילו ש...
1: אתם יודעים שבארצות הברית, כמעט בכל עיר או עיירה, יש כמו מוזיאון, מוזיאון כזה למכוניות ישנות. והן נראות נהדר, זה רכבי אספנות, כן?
3: הביאו לנו לבית ספר אחד.
1: אז אני אוהבת רכב אספנות.
2: אני ראיתי...
1: איזה רכב אתה היית רוצה כרכב הראשון שלך? נבו.
4: אני לא כל כך מבין במכוניות.
1: אוקיי, אז תבין עוד מעט, תכנסו ללמוד תיאוריה, ואחר כך...
3: אני יודעת מה הרכב הראשון שלי.
4: אני דיברתי לא מזמן.
3: אתם יכולים לצחוק?
4: לא, לא.
3: אוקיי. יש את הרכב, איך קוראים לו?
2: איזה?
3: רכב קטן.
1: גם אם תעשי 100 פעם ככה, אנחנו לא נבין על מה את מדברת.
3: יש רכב קטן, הוא כזה, הוא ממש תינוק כזה, הוא בצבע כחול, וואי.
2: חיפושית?
3: חיפושית, נראה לי. שזה לא ממש קטן, שזה כאילו, זה על חשמל נראה לי אם אני לא טועה.
1: יש כאלה שהם גם על חשמל.
3: אז זה תמיד יש בתל אביב כאלה תעמוד זה, כזה, תצוגה, וואי זה, גם כחול, או כחול או אדום כזה.
1: אוקיי, חשוב לכם הצבע.
4: אני לא, בסדר, אני אגיד אחר כך.
1: לא, נבוא עכשיו תגיד, כי אנחנו כבר מסיימים כמעט התוכנית.
4: אני לא כל כך מבין במכוניות, אבל דיברתי עם אבא שלי לא מזמן על נהיגה, וכל מיני דברים בעיקר של... של כאילו איך אני כאילו נמצא בכביש ואיך אני עובד על זה, אני לא באמת מדבר כאילו על ה... לא דיברנו על ממש על מכונית ואיזה טוב.
1: כן, צריך קודם כל לדעת לנהוג טוב, להיות זהיר. ומה שעצוב שהרבה פעמים אתה נוהג טוב ואתה זהיר ואתה עושה את כל מה שצריך כמו שצריך, וזה שלידך לא עושה את זה, ואז זה בכלל לא באשמתך, ולכן אנחנו מגיעים למספרים כאלה גדולים של הרוגים בתאונות דרכים.
4: לזכור אתם עברתם תאונת דרכים?
1: לא.
3: אתה?
4: לא. אני כן, אני עברתי תאונת דרכים. אנחנו רצינו ללכת לאילת.
1: אוקיי.
4: זה היה בקורונה. והיינו צריכים לעשות בדיקת קורונה. בן דוד שלי ישן אצלנו, אז היינו גם צריכים להחזיר אותו. אז כשנסענו לבדיקת קורונה, אז היה רכב שבא, זה כאילו איקס כזה, זה בקריית שמונה.
1: כן.
4: זה איקס כזה, והוא בא, כאילו, הוא הגיע מפה והוא המשיך, הוא בא להמשיך ישר, וגם אנחנו. עכשיו, הוא החליט, הוא זז, עכשיו הוא החליט ל... ניסוע ישר. עכשיו נתקענו בו, והייתה תאונה.
1: מה הרגשת כשזה קרה?
4: אני לא כל כך זוכר מזה דברים.
1: למה, איבדת את ההכרה וכאלה, או שפשוט הדחקת את זה?
4: אני לא, אין לי מושג מה קרה אחר כך.
1: היה לך נזק?
4: הרגע שלי, כולה... עכשיו עדיין יש לי צלקות מזה. החלון נשבר עליי.
1: אוקיי, הבנתי.
4: כן, ובן דוד שלי, לא, בן דוד שלי, זה היה אז כשהיה, כאילו, הייתי עדיין עם מין בוסטר כזה, גם אחותי. עכשיו, הוא ישב באמצע, והוא, בגלל זה, אז הוא, כאילו, נתקע.
1: משהו בצוואר קרה לו.
4: הוא נתקע בין הזה, אני לא בטוח, אבל אני חושב... נראה לי, היה לו זעזוע מוח מזה, והגיעו אמבולנסים, הלכנו ל...
1: פינו אתכם.
4: כן, פינו אותנו, נראה לי, לצפת.
1: הכי קרוב.
4: כן.
1: אין בית חולים אחר.
4: ונסענו באמבולנס.
1: אז זאת אומרת, אין לך חוויה טובה מנהיגה. צריך לעשות לך תיקון.
4: דחוף.
1: אוקיי, אז לא משנה איזה אוטו יהיה לך, העיקר שתהיו זהירים. אנחנו הגענו לסוף השעה שלנו, אנחנו ניפגש באותו מקום, באותה שעה, בשבוע הבא. נעמתם לי מאוד, אלה, גוני, נינה ונבו. השיר האחרון אני בחרתי, אבל אני תוך הרשימה שלכם.
3: יאללה, אוקיי.
1: והוא נקרא יהיה טוב, של יסמין מועלם. היא גם טובה, נכון?
3: נכון.
1: יאללה, ביי.
3: ביי.

0: אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון בתדר 105.3 FM, הרדיו החינוכי קהילתי של המועצה האזורית הגליל העליון.
1: 105.3 FM, המוזיקה הכי טובה ברדיו.

0: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: התחלתי בקריית שמונה,

0: שלום, צהריים טובים, ברוכים הבאים לרדיו 105.3 FM. אני גפן פרוכטמן ואני כאן עם
1: יונתן סולווי,
2: תלם סגל.
0: היום יש לנו פלייליסט על להקה אחת, על נירוונה. אנחנו רוצים לדבר עליהם קצת, לשים שירים שלהם ולדבר על עוד כמה דברים, כאילו, בלי קשר.
1: אז נירוונה, אתה יודע איך זה התחיל?
0: נירוונה התחילו מקורט קוביין, שהיה לו הרבה, היה לו ילדות מאוד מעניינת. ההורים שלו לא היו הורים טובים, הם התגרשו, והוא היה ילד בעייתי בבית ספר, והדבר היחיד שהוא הרגיש שהוא יכול לעשות זה לנגן בגיטרה שלו.
3: הוא בא ממשפחה מאוד ענייה, זה מה שנקרא אצל האמריקאים white trash, ככה הוא קרא לעצמו, אני לא אומרת את זה, כאילו זה ולבן. כי בדרך כלל משפחות עניות, וזה רגילים שהם, זה השחורים. אבל יש גם הרבה לבנים עניים בארצות הברית. לדעתי זה הוא היה מדיטרויד, נכון?
0: אני חושב.
3: כן, הוא היה מדיטרויד. וממש עוני לא פשוט. והוא הרבה פעמים מצא את עצמו גם ישן מתחת לגשר.
0: זה אחרי, זה בעתיד. הוא כבר התחיל לעשות מוזיקה והעיפו אותו מהבית. לא היה לו איפה לישון. ישן גם מתחת לגשר.
3: עד היום ישנים שם מתחת לגשר. היום דטרויט הפכה להיות אחת מהערים הכי עניות בארצות הברית. פעם זאת הייתה עיר ממש, שכל המכוניות
1: היו ספורטסקאר, היה כאילו
3: כל המכוניות בנו אותם בדטרויד, אז היה, ואז זה כאילו התחיל להתמוסס.
2: כאילו נתניה של ישראל?
3: לא, למה נתניה? לא,
1: לא, לא, כאילו תשמע, אם הייתם מפילים עכשיו על דטרויד, אז האטומית זה היה נראה אותו דבר כמו בדרך כלל איך שזה נראה עכשיו, אוקיי?
3: אבל בוא נחזור לקורט קוביין.
2: לא נתניה,
3: תמשיך.
2: איזה אחד היה עיר מאוד טובה, ואז
1: דטרויד, ברור.
2: לא, בישראל היה או נתניה או
0: טבריה.
2: טבריה. דטרויד היא הטבריה של אמריקה.
0: אפשר להגיד.
3: למה התאהבת בו ובנירוונה?
0: הם מאוד שונים. לא היה לו אכפת, כאילו, לא היה לו אכפת שישפטו אותו, כאילו, הוא אמר מה שהוא חושב ישר ככה.
3: לכן הוא היה גם קצת שונה, כי הוא באמת, עם הכנות שלו, ועם התיאור של המקום שממנו הוא בא ומה שעבר עליו בחיים, והרבה מאוד צעירים הצליחו להתחבר לזה. כן. כאילו הוא לא מכר להם איזה סרט הוליוודי זול. ותמשיך. כאילו לי עצוב שהוא מת צעיר, אבל
0: זה בסוף.
2: שקר לכם, אני לא מכיר את ההיסטוריה בכלל.
3: ודרך אגב, גם על המוות שלו יש הרבה קונספירציות, אם אתה...
0: כן, אבל זה...
1: זה לא כזה נשמע נכון.
3: הוא לא ממש התאבד, מישהו הרג אותו, אולי זאת אשתו.
0: יש תיאוריות שאשתו עשתה את זה, כן, אבל לא נראה לי.
1: לא נשמע כזה.
3: זה הקונספירציות, אבל הוא באמת היה, לדעתי, אומן גדול, מוזיקאי גדול. כן. ואני יכולה להבין למה בחרת, מעניין איזה שירים שמת.
0: אז השיר הראשון שלנו זה About a Girl, מהאלבום הראשון שלו.
2: רגע, על מה הוא?
0: About a Girl.
3: About a Girl.
0: על אישה.
2: אני תומה.
0: איך שהשיר הזה נוצר, זה שהיה לו את חברה שלו, האישה, החברה הראשונה שלו, והיא שאלה אותו, למה אף פעם לא עשית שיר עליי? אז הוא הלך, הביא את הגיטרה שלו, ופשוט התחיל לכתוב את השיר הזה.
2: אני ממש מתאר את הסיטואציה. זה היה יכול ללכת אחד משתי אופציות. או כזה, היי, מתוקי, אתה אף פעם לא עשית שיר עליי, או תעשה שיר עליי! הייתי חברה שלך מאז ומעולם.
0: אז הנה השיר.

0: אז חזרנו, שלום לכם לכל מי שמאזין ל-105.3 FM. אני תלם סגל ביחד עם
1: גפן פורכטמן
2: ויונתן סולווי.
0: במקור גפן הוא בכלל זה שמתפעל את הכל, אבל אני החלטתי להתחיל.
2: טוב, בדרך כלל זה אני, אוקיי?
0: בדרך כלל
1: זה היה,
2: כאילו זה היה פעם, הייתי לוקח כאילו 70% בסך הכל מהפעמים, ואז זה עבר לעמיתי, אליך, ויכול להיות גם תלם כך.
0: אני עדיף שלא, זה מסובך מדי. זה לוח עם 50 כפתורים.
1: הרבה כפתורים.
2: הרבה כפתורים.
1: אז זה היה About a Girl של נירוונה.
0: זה שירים כאילו, אף פעם לא שמעתי שיר של נירוונה כדי לשמוע שיר של נירוונה. זה שירים שתמיד שמעת ברקע שלך.
1: כשזה זמר מוכר, אז להקה מוכרת, אז זה פשוט אתה לא יכול לא לשמוע אותם, אתה בסוף תשמע אותם.
0: אף פעם לא קישרתי את השיר לנירוונה או קורט קוביין, פשוט שמעתי את השיר ואז כזה, זה שלהם. אף פעם לא באמת חשבתי, כן, זה About a Girl של נירוונה או קורט קוביין, זה פשוט זה השיר הזה שאני שומע לפעמים.
2: כן, לא, כאילו תשמע, בדרך כלל אנשים שומעים את זה Oh my god, בדרך כלל אנשים שמים את זה עם כזה סרטונים או זה, באדיטס, אתם מבינים על מה אני מדבר? כן, יש הרבה שירים ממש פופולריים. יש גם שירים אחרים שלא קשורים לזה, שפשוט הרבה אנשים מכירים אותם, אבל לא את השם שלהם או מי הכין אותם.
1: כן.
2: זה גם בעיה די גדולה.
0: זה קורה הרבה פעמים
1: עם
0: מוזיקות קלאסיות. נגיד אתה, יש כאילו טיימלאפס, אתה רואה סרטון מהר ואז זה טאם, טאם, טאם. אתה לא יודע את השם של ה...
2: יש דווקא אנשים, יש איזה, אוקיי, תשמע, מישהו הכין איזה 100 שירים כאלה, זה מה שמשתמשים בבקגראונד של סרטוני יוטיוב כבר 10 שנה.
0: ראיתי את הערוץ שלו, כן.
2: כן, לא, אבל אם אתה, הוא יכול לעשות כאילו קופירייט לאיזה רבע מיוטיוב.
1: אבל אחרי שלב מסיים אתה כבר, אני לא חושב שיכול.
0: אם אני לא טועה, זה 20 שנה פחות או יותר, משהו כמו 20 שנה.
2: זה 200 שירים, 100.
0: כן, זהו.
2: זה כמות הזויה. חזרה לנירוונה?
0: חזרה לנירוונה. פון פקט על קורט קוביין שאני למדתי לגמרי, לא עשיתי גוגל לפני איזה שתי דקות. היה לו חבר דמיוני בילדות בשם בודה. ומסתבר שזה השם של נירוונה. גפן נתן לי פון פקט על הפון פקט.
1: אז כן, אז נירוונה אחרי שהוא העיף אותו מהבית, אז הוא רצה להיות מגניב, אז כל מה שהוא עשה זה ישן אצל אנשים בסלון או ברחוב ועשה סמים.
0: כן, זה מה שהיה מגניב באותה תקופה, בדטרויט.
2: דטרויט.
1: וכשהם התחילו, קורט קוביין והבסיסט שלו, הם היו מההתחלה, כאילו גם לפני שהיה שם, והם החליפו מתופף, כאילו כל חודשיים כזה מתופף חדש. כל פעם הוא לא בסטנדרטים שלי, הוא לא יכול להישאר ככה וככה.
0: אתה יודע, כמעט אף פעם לא מדברים על המתופף. המתופף, למה תמיד המתופף חייב להיות מאחורה?
2: כאילו זה כזה background additive, כאילו אתה מוסיף את זה כדי שזה ישמע יותר טוב, אבל אף אחד לא עומד לדבר על זה. כי זה פשוט כאילו מעלה את
1: כמה... כן, נגיד, אתה לא תשמע בשיר עכשיו סולו טופים, אבל אתה לא לשמע סולו גיטרה או סולו בס.
0: אני שומע הרבה סולו טופים, אני אגיד לך...
1: אבל אז אם אתה שומע את זה, זה בכוונה, כי לרוב
2: השירים... כן, זה כזה ברייקור, לא?
1: אתה כאילו בא לחפש כאילו שירים עם זה, כי כאילו ברוב השירים אין דבר כזה.
0: אוקיי, כן. אבל זה כאילו חלק מאוד מאוד חשוב בכמעט כל שיר שהוא לא... שהוא לא, אני לא יודע, ג'אז נגיד.
2: ג'אז, כאילו שירים 4 דקות שפשוט... כן, אבל זה הולך ככה להרבה זמן, ולא באמת אוהב את זה.
1: אז השיר הבא שלנו של נירוונה זה Heart Shaped Box של נירוונה.
0: נגמר לנו מילים לומר, אז אנחנו פשוט הולכים לשים שיר.
1: כן, נשים שיר.
0: תהנו נירוונה.

0: זה היה הארד שייט בוקס של נרוונה, וברוכים הבאים ל-105.3 FM. אני גפן פרוכטמן, ואני כאן עם
1: יונתן סולווי
2: וטלם סגל. וזה היה, זה היה זה. בגדול, היה לנו בדיחות, היה לנו כיף. Fun fact, you know, אני אזרוק fun fact. הידעת שוואפל האוס, רשת הוואפלים באמריקה, כנראה פועלים הרבה בדטרויט, מסתבר שאם הם נסגרים או לא, זה מדידת אסון אמיתית, אוקיי? אם וואפל האוס נסגר, זה אומר שיש לך אסון אמיתי.
1: כן.
2: תפעיל את איריס.
1: זה לא כאילו בדרך כלל רק מחבים את זה, את הוואפל האוס, סוגרים את זה רק בכאילו הוריקאים בקטגוריה 9.
2: לא, זה באמת, מישהו היה חייב להכריז על זה בתור מדד אמיתי, האם וואפל האוס רק קוצץ שעות? אם הם קוצצים שעות, זה כנראה הולך להיות רעידת אדמה יחסית חזקה. אם הם נסגרים, זה אומר הוריקן. מסתבר, זה דבר.
0: אתה יודע איך מעניין את...
1: וואו.
2: זה הוואפל האוס אינדקס, זה דבר אמיתי מסתבר.
1: למה שזה יהיה דבר אמיתי?
2: למה שזה לא יהיה דבר אמיתי? אתה אי פעם ראית וואפל האוס נסגר?
1: לא, בדרך כלל כאילו זה פתוח עד שתיים.
2: לא, הם פתוחים, זה רשת שפתוחה 24/7 ולא נסגרת אף פעם, אוקיי?
3: אבל אתם יודעים, אנחנו חיים בתקופה של הפחדות. אז זה או הוריקן או צונאמי, או רעידת אדמה,
2: או AI,
3: של 8.9, בסולם ריכטר, זאת אומרת, כאילו כל דבר שמשתנה, אז מתארים לנו את זה כקטסטרופה.
2: תשמעי, גם פעם זה קרה.
3: לפעמים אפשר לסגור ולא יקרה שום דבר, אז לא תאכל וואפל בין השעות 12-7 בבוקר, so what?
2: לא, אני רוצה שתביני, זה לא נראה ככה, אוי לא, אני לא אוכל וואפל. אם וואפל האוס נסגר ליד הבית שלך, זה אומר שמשהו הולך להיות אסון, אוקיי? ספציפית וואפל האוס, לא כל רשת אחרת, ספציפית.
3: למה?
2: כי
3: אולי הם בקשיים.
2: בגלל שספציפית וואפל האוס,
1: הם תמיד פתוחים.
2: המערכת פתיחה שלהם מאוד מאוד אגרסיבית, והם ידועים גם לעבוד בסופות, בהפסקות חשמל לפעמים, הם ממש ממש עובדים קשוח.
3: אז הם החליטו להחליף פורמט, ולעבוד רק חלק מהיממה. למה זה אומר
2: בגלל שזה פשוט משהו שהם לא עושים, זה משהו שהם לא עושים.
1: לא, תשמעי, יש כאילו תמונות שלמות.
3: Never say never.
1: חכי. יש כאילו תמונות שלמות, בהוריקיינים כזה, קטגוריה 8-7, שזה פשוט, יש וואפל האוס דלוק, אתה יכול להיכנס שם וזה בטוח. הבניינים האלה ממש חזקים גם. זה חתיכה של בסיס, זה בנוי לזה, והם מכינים וואפלים. אז
3: אני פשוט לא אוהבת את העניין הזה ששאר מפחידים אותנו ואומרים לנו שהולכת להיות איזה קטסטרופה.
1: אוי לא, זה לא כאילו 700 AI יצאו מהזה שלהם ופרצו לאיזה הגינג פייס במקרה ולקחו מידע משם. הגינג פייס
3: זה כמו שדיברנו שבוע שעבר על זה שה-AI הולך להרוס את העולם.
2: כן,
1: טכנית.
3: ועמית, עמיתי שהיה פה, אמר, אני לא חושב ככה, אני חושב שהכל יהיה בסדר. זאת אומרת, הוא לא הצטרף לפאניקה.
0: אני חושב ש-AI, אני לא שונא AI 100%, אבל אני יכול לזהות שיש בו טוב, אבל אני כאילו קריטיקל עליו. כי הוא גם עושה הרבה רע.
3: נכון.
0: צריך להשתמש בו לדברים
3: הנכון. כמו בכל דבר.
2: לא, כן. אין לי בעיה, לגמרי אין לי בעיה עם נגיד ChatGPT או Gemini, מה שאתה לא משתמש, או נגיד הסרטוני רדיט האלה בטיק טוק, שמקריא לך על voice AI, אבל אני מאוד שונא שזה מחליף עובדים, מפוצץ לך את המחירים של רכיבי מחשב, למי שרוצה לבנות מחשב, כרטיס מסך RTX 5090, אוקיי? הכרטיס הכי טוב שאתה יכול למצוא, התחיל ב-3,000 שקל אם אני לא טועה, זה עכשיו 9,000 שקל, אוקיי?
0: כן, וזה רק עולה.
2: זה עדיין עולה.
1: זה כאילו עולה מכל המחשב, זה יותר מהמחשב.
0: זה מה שאני חושב, אתה צריך להשתמש ב-AI ככלי ולא כתחליף.
2: בדיוק.
0: נגיד עכשיו, יש רופאים שמשתמשים בזה כדי למצוא סרטן הרבה יותר מוקדם ממה שכאילו יכלו לעשות בלי. אז זה כלי, זה לא מוצא אותו לבד, זה עוזר להם למצוא אותו.
1: הבעיה זה הסוג.
0: ג'נרטיב AI אני לא אוהב.
2: זהו.
1: כן, ג'נרטיב AI.
0: שאתה נגיד משתמש, שאתה משתמש ב-AI בקריאייטיב ספייס, אני אומר, זה כאילו...
2: זהו,
0: זה לא קריאייטיב.
2: זה לא קריאייטיב.
0: כי הוא לא יכול להמציא דברים בעצמו.
1: זה פשוט בזבוז.
2: כן, זה בזבוז, זה לוקח מים זה לוקח אוויר, זה לוקח מרחב, זה לוקח כן. מחירים, זה לוקח הרבה.
1: וגם הצלילים שהדאטה סנטרים עושים, דווקא יש כזה סטאדי חדש. כל אנשים שגרים ליד זה, יש להם סיכוי יותר גבוה לברין דמג', כאילו ליטרלי, אני לא צוחק. הקילו הרץ, הצלילים של הדאטה סנטרים, שהם עושים מכל הפאנס, זה קרר את זה, אז זה ליטרלי, זה כל כך רועש, שזה שופקינג שובר את המוח, אוקיי? כל האנשים שגרים ליד זה, היה להם סטאדי כזה?
2: פחות או יותר באחוזים, מי שגר ליד דאטה סנטר, יש לו סיכוי יותר גבוה לסרטן מוח או משהו?
0: לא, לסרטן
1: נקודה. חוסר מוח.
3: לא, לסרטן נקודה. יש שם, אתה יודע, קרינה ביותר גבוהה.
2: לא, מן הסתם, קרינה והמים, זהו, והמים. המים זה בכלל דבר.
3: אז כאילו גם מה שהם אומרים, הם אומרים, טוב, התועלת של זה היא הרבה יותר חשובה לנו מנניח...
2: גם האגו שלהם.
3: עוד איזשהו אחוז באוכלוסייה שיחלה בסרטן, ואנחנו מאוד מקווים שבינתיים אנחנו נמצא תרופה לסרטן, אז יקבלו סרטן ונרפא אותם. יש פה איזה מין כמו איזה פינג פונג כזה.
2: פספס צעד אחד שם, התכוונת שקבלו סרטן, הם יצטרכו לשלם איזה 10,000, 8,000, 5,000 טריליארד קונטיליון שקל.
3: תלוי באיזה ארץ אתה מקבל את הסרטן.
2: ואז ניתן להם כימותרפי למשך 3 שנים.
3: תלוי באיזה מדינה. למשל, אם אתה בארצות הברית, אז הביטוח הרפואי שם הוא מאוד מאוד מאוד מאוד יקר.
0: אנשים בורחים מאמבולנסים.
2: אנשים בורחים מאמבולנס, מעדיפים ללכת על רגליים שבורות לבית חולים, וגם אז זה בית חולים שחור.
1: כן, לא, פשוט מחברים אצבעות בחזרה. זה נפל?
0: גם בגלל זה יש כזה, יש בעיה כאילו ממש גדולה בארצות הברית של התמכרות למשככי כאבים.
3: נכון.
0: כי הם לא הולכים לבית חולים, הם פשוט מתעלמים מזה, הם לוקחים כדור.
2: חר של מערכת, המערכת בישראל לא...
3: היא טובה. הרבה יותר טובה מהרבה מקומות אחרים בעולם.
2: הרבה יותר טובה מהם מהרבה מקומות אחרים? לא, כן, היא טובה, סך הכל.
3: היא טובה, בסך הכל. היא מכסה לנו את הביטוח הרפואי, ואתה יכול להגיע לבית חולים בלי לנסות לברוח מאמבולנס, או לברוח בלי לתת את הפרטים שלך. בזה אנחנו עדיין טובים, עדיין.
2: עדיין.
0: אוקיי. השיר הבא שלנו זה Smells Like Teen Spirit של...
2: אופם?
0: Smells Like Teen Spirit של...
2: Teen או Team?
0: Teen.
1: Teen, אין.
3: אנחנו נגיד לך, כשנשמע את השיר, אתה תתרגם לך את זה ב...
1: אתה מלהכיר את זה.
2: לא, לא, לא, אני...
0: אוקיי.
2: לא, אני... יאללה. הבנתי, פשוט לא הבנתי מה...

0: זה היה Smells Like Teen Spirit של נירוונה. אתם כאן? אתם כאן? 105.3 FM. זה היה Smells Like Teen Spirit של נירוונה, הסינגל של האלבום שלהם Nevermind, שבטוח ראיתם התמונה של התינוק בבריכה של הדולר.
1: זהו, אני זוכר, עוד פעם, זה אחד מהשירים האלה, אני אף פעם לא קישרתי אותו לנירוונה או לזה.
0: כן, זה הסינגל של האלבום.
1: אני כן זוכר את התמונה של תינוק.
0: התמונה של התינוק בבריכה שרוצה את הדולר, כולם ראו את התמונה הזאת מתישהו, אז זה האלבום.
1: כן.
2: אוקיי, אז עמיתי הצטרף אלינו.
3: שלום.
2: מה עוד? אז עמיתי, מה עשית? לא ראינו אותך כאילו כל הזה.
1: כן,
3: הייתי בשיעור.
1: אחי,
2: מיקרופון
3: עובד?
0: כן, עובד.
3: אני רציתי לשאול אתכם,
1: לא, זה לא עובד. רגע, מה קורה כאן?
2: אוקיי,
3: שומעים? אוקיי,
1: הנה,
3: אני רציתי לשאול אתכם, מה דעתכם לגבי כל הענייני הבחירות שיש עכשיו?
1: אז נכנסנו לזה.
0: אין לי הרבה דעה לגבי...
3: לא, אני יותר רוצה לדבר על הקטע שבו הם התחילו יותר ללכת לטיק טוק ול...
0: נכון.
2: הם עושים כאילו את הטראמפ פינגי, זוכרים? ככה הוא נכנס לזה, לפוליטיקה, הוא עשה את הכל על האינטרנט.
1: אני רואה את בן גביר הרבה פעמים.
0: נכון, לבן גביר יש עמוד טיק טוק שעושה אדיטים של עצמו וכל מיני דברים.
2: וואו.
1: אם לא הייתי יודע מי זה בן גביר, וואלה, דווקא הייתי משוכנע על הטיק טוקים.
0: לא, יש לו מצחיקים.
2: אין לי שום מושג מי זה בן גביר.
0: זה מצחיק שבן אדם, תמיד יצחיק אותי בן אדם שעושה אדיט על עצמו, כאילו.
1: מינוס אורה.
0: כן, זה פשוט קצת נביר.
3: כן, אבל העובדה שהטכניקה של הפרסום השתנתה לפלטפורמה שגם יש בה ילדים.
0: בעיקר נוער, כן.
3: בעיקר נוער, שזה קצת... מוזר, זה כמו שבן אדם, זה כמו שבית ספר תיכון או משהו ילך לילדים בכיתות ו' וייתן להם מבחן כאילו, תראו, בית ספר שלי, ויבוא לפרסם את עצמו שם, נגיד, שלום, אני עינת ירדן, בית ספר שלי מאוד שווה, אתם צריכים לנסות להגיע אליי, זה...
1: מרגיש לי כאילו...
3: לפתות.
1: כאילו, הנוער זה אחד הדורות הכי בעייתיים עם מידע, בגלל ש... זה, מקבלים את החצי חצי, אבל החצאים לא טובים, של אחד כמו ילד, שמאוד קל לשכנע אותו ולגרום לו להקשיב, שתיים, קיבלו את החלק של מבוגר יותר שאשכרה יכול לפעול על מה שהוא חושב. אז יוצא לך שיש לך מישהו שיחסית מאוד קל להשפיע עליו, והוא גם יכול סוג של לפעול על הדעות האלה.
2: טוב, זה הכל התחיל בגלל האינטרנט. כל הילדים שתמיד היו מחוברים לזה מההתחלה, פשוט... התחילו עם פחות חוכמה בכללי, אני חייב לומר
1: לא
2: את זה ככה.
1: לא התחילו עם פחות חוכמה בכללי, הם פשוט לא היו צריכים לאמץ.
2: לחשוב הרבה.
1: בדיוק.
2: כאילו, אין באמת כאילו לקרוא ספרים בבית ספר, אתה לא כאילו עכשיו הולך לכיתה והמורה אומרת, בבקשה תשכחו לקרוא את הספר הזה שנתתי לכם לקרוא מהספרייה.
0: האמת שהרבה פחות, נכון, הרבה לא, פחות פעם, מקבלים ספרים.
2: 10 שנים, אנשים עכשיו שכאילו בגיל שלנו ויותר, כאילו 25 מעל, אנשים 10 שנים מאחורה בזמן, המורים, תמיד היו ספרים, אתם צריכים לקרוא את זה, עמוד הזה, תקראו את זה עד סוף היום, תכתבו על זה משהו, בזה כיתה ג'
3: אתה מדבר על ספרות?
2: טכנית.
3: איזה עוד שיעורים יש עם זה?
0: לא, לאו דווקא הספרים של...
2: אנגלית בכללי.
1: אתה יודע...
2: לקרוא.
1: מרגיש לי שזה בעיקר קורונה אפילו, לא בכך האינטרנט. כאילו, מאז הקורונה זה די הרס את כל ה-attention span, כי ספציפית השנים של דעתי הכי חשובות...
0: מה?
1: לא, לא, תשמע, דעתי השנים הכי חשובות היו אמורות להיות ג' ד' ה', כי הם באמת האמצע שלך מבין סתם להיות בבית ספר שאין לך מושג מה קורה, למצב שאסכרה סוג של אכפת לך.
0: אבל הקורונה הייתה ג' ד' ה' לנו, לא לכולם, אתה יודע.
2: כן, לא, אבל בכללי זה לקח לרוב מהילדים את הזמן של...

0: מאז. מרגיש לי קצת... לכולם ירד הכל.
1: אתה יודע, זה שאתה מקשר אינטרנט ל...
2: כן, אני לא יודע.
3: לא, זה יותר כאילו...
2: אתה יכול ללמוד מלא מהאינטרנט.
0: אתה יכול, אבל זה לא אומר שאתה כן תלמוד.
2: אני לא, אני לומד מלא, אני גם רואה מלא דברים מטומטמים, כן, אבל אני גם לומד הרבה באינטרנט, זה לא...
3: קצת, קצת חלש יותר.
0: בבקשה. אבל באמת, האינטרנט, זה לא הכל השמנת. יש שם ליטרלית כל המידע, אבל בגלל גם AI, אז הכל מתחיל לקבל מידע לא נכון.
2: אבל זה אחראית, זה כאילו, זה אתה רואה מה אתה רואה באינטרנט, אז אם אתה רק מרגיש שיורד לך...
0: יוטיוב, טיק טוק, אינסטגרם.
2: כן, אבל...
0: לא, זה בגלל...
2: לכל אחד יש אלגוריתם שונה, כאילו, אז אם אתה רואה רק דברים קצת, כאילו,
0: כן, אבל הכל בסוף הולך לכאילו... הכל הולך לפשוט 10 שניות, 60 שניות סרטונים כאלה קטנים. אתה פשוט רק עושה את זה לשעות.
2: אבל...
0: ליטרלי נשרף לי, הזה של היוטיוב שורטס, את הכפתורים למטה נשרף לי על המסך, מרוב שורטס. אני עשיתי כאילו 1,000 ביום.
1: אבל זה בחירה אישית, קודם כל. קודם כל, אתה אומר שאנשים לא קוראים ספרים בגלל אינטרנט, נכון? בגלל טיק טוק.
0: זה לא האשמה של האינטרנט לגמרי, אבל זה חלק מזה. זה חלק מהבעיה.
1: אם אנשים רוצים...
2: קודם כל,
1: זה לא בעיה. קודם כל, אנשים שרוצים לקרוא ספרים קוראים, אני קורא ספרים.
2: נכון.
1: אבל אני אגיד לך מה, אנשים לא היו קוראים ספרים בכל מקרה, גם אם לא היה אינטרנט.
2: שמע.
1: היה קוראים טיפה יותר, אבל לא עכשיו המון.
2: אני כזה לא היה משנה הכל.
3: שמע, מרגיש לי כאילו, כולם רוצים להיות מוסכים בצורה כלשהי מתישהו, למה?
2: כן, כולם מחפשים את הדופנים.
3: אף אחד לא רוצה סתם לשבת בלי כלום. זה למה יש לך את הספר, את הטלפון, ואז גם חברים, לזרק בחוץ. הקטע הוא שמבין כל הדברים האלה, טלפון הוא הדבר הכי נגיש. לעומת ספר שאתה צריך לפתוח, לאמץ את המוח לקרוא, לעומת חברים שאתה צריך לתקשר איתם ולצאת ולעשות משהו עם חברים שלך. עם טלפון אתה פשוט לוחץ על שני כפתורים.
2: הטלפון מעוצב ספציפית בשביל זה, בשביל כאילו המון דופמין ישר.
0: לא, האפליקציות עצמו, זה בדרך כלל כאילו קשור לזה. דמיין, הם בדרך כלל מדברים לסייקולוגי אקספרטס, האנשים שהכי מומחים באיך המוח פועל, והם רוצים להפוך את זה לכמה שיותר מכיר, אתה מכור, אתה מחובר, ו... ככה זה פועל. הם בונים את זה שזה יהיה ככה. ספציפית שיהיה כך הכי הרבה מהזמן שלך. אז זה לא בריא.
4: קודם כל, אתה צדקת כשאמרת שאם אתה כל הזמן רואה דברים מטומטמים, אז זה משהו יציע לך. רק דברים מטומטמים. אבל אם אתה הולך לדברים אחרים, אז הוא יבין שאתה במקום אחר, ואתה רוצה לראות דברים יותר מעניינים, יותר מורכבים. אני לא זוכרת מי אמר, אתה או אתה, לא משנה. עכשיו, לגבי העבר, אנשים היו רגילים לקרוא הרבה יותר, ולא רק ספרים, גם עיתונים. אתם רואים שכמעט ואין עיתונים.
2: החדשות החליפו את זה.
4: כן, אתה קורא את הכותרת, אתה פותח את הפלאפון, קורא את הכותרת, ואת הכותרת משנה וזהו, אתה כבר לא קורא את כל הכתבה. יש לך את הכל בתמצות. ואתה באמת לא מתאמץ.
3: זה, אבל זה אותו קטע של זה מאוד קצר. אתה לא צריך לאמץ את המוח שלך כמעט ובכלל. אתה רואה את זה? נקרא, זהו. אתה לא צריך לפתוח את הספר או את העיתון, לדגדג.
4: כן, הבנתי, אבל יש לך דברים ממש טובים שאתה מפספס. למשל, סופר טוב לוקח אותך למסע. מסע שגם השפה שלו היא עשירה, היא מדברת אליך, היא יורדת לדקויות של מה שקורה בחוץ ובבפנים. סופר טוב יודע לקחת אותך למסע. כותרת וכותרת משנה לא תיקח אותך לשום מסע, היא רק תתן לך אינפורמציה ויאללה, עוברים לכותרת הבאה.
3: אני מסכים איתך ב-100%. הקטע הוא שזה פשוט מה ש... מה שהמדיה התפתחה אליו, לדבר מאוד מהיר, וזה מה שכולם מצפים עכשיו. אם את מנסה להכניס בחזרה דברים איטיים, אנשים ישר ישימו לב לזה, ופשוט ייצרו עוד מהתוכן המהיר, שהם כבר גם ככה רגילים אליו.
4: כן, אבל אפשר לעשות גם וגם.
3: זהו, אפשר לעשות גם וגם, אבל...
4: אפשר גם לקרוא ספרים.
3: אבל צריכה כבר להתחיל...
4: וגם לקרוא את הכותרת, שתעביר אותנו לכותרת הבאה. זאת אומרת, זה לא או-או. אפשר גם וגם. זה כאילו... הקיצוניות הזאת שאנחנו עושים או את זה או את זה, זה משגע אותי.
3: זה כמו לנסות, אבל לנסות להחליף ילד ממשהו שהוא רגיל מאוד, או לא משהו שהוא מאוד רגיל אליו, אלא מה שהסביבה שלו אומרת לו. כי נגיד אני ראיתי איזה סרטון, מישהו עשה ניסוי על הילדים שלו באמריקה, הוא רצה להכניס לראש להם

0: את המערכת המטרית. הוא רצה שהם רק ישתמשו במטרית וידעו רק מטרית, כי זה המערכת הטובה יותר. אני לא אשמע שום דעה אחרת.
1: אוקיי.
2: זה כן
0: המערכת. זה המערכת הטובה יותר, אובג'קטיבלי. אבל הקטע שפשוט כל הסביבה שלהם הם באמריקה, כל הסביבה שלהם אומרת להם בפיט ובאינץ' ובמייל ובפרנהייט.
1: כן. Five bald eagles per square.
3: כן, אבל כמו שאם תיקח למשל את החרדים, אז הדבר היחידי שהם מלמדים את הילדים שלהם זה את התורה על בוריה ורק אותה, ואין דבר כזה שהעולם הוא עגול או עידן הקרח. העולם מתחיל מגן עדן, אדם וחווה, בראשית ברא אלוהים את השמיים. זאת אומרת,
1: כאילו זה גם ככה עם מורים אחרים שכאילו פשוט
3: כן, זה זאת אומרת כל דבר שהוא צר ולא רחב ולא גם וגם וגם וגם וגם, אתה יודע, יש לו את המינוסים שלו.
0: כן, נקודה שפשוט כאילו כשל,
3: אבל איך הגענו לזה? אנחנו רצינו לעודד קריאה בספרים, נכון? למשל היום יש את הסרטונים הקצרים האלה, שזה כמו נגיד, אם פעם ראית סדרה, אז עכשיו הסדרה היא 3 דקות כל פרק.
0: לא, אין דבר, אין דבר
3: כזה. מה זה הדבר הזה? כאילו, באמת.
0: אין, עם סדרות לא, זה
1: קוקו מלון.
0: זה עדיין לא הגיע לדבר כזה. כן, קוקו מלון, אבל אני
1: בני 3.
3: זה כן הגיע, זה עכשיו אתה פותח את זה, את רואה את הסדרות הקצרות האלה, והם עושות הרבה כסף.
0: זה כן הגיע, אבל זה עדיין לא בשלב שזה הדבר. עדיין יש את הסדרות.
2: רוב הסדרות ב-20 דקות, כן.
0: כן, זהו, 20 דקות.
1: זה כאילו הסטנדרטי.
3: במקום להשקיע בסרט, כמו מישהו ראה פה את האודיסאה?
2: אני ראיתי.
3: עוד לא, אה? אה, ראית?
2: זה טוב, ממש טוב.
3: איפה ראית?
2: באיימקס, בקולנוע.
3: שזה היה ב, לא יודע, אמרו שיש 2 דרכים לראות את הסרט הזה.
4: יש 3, ואיך העזת לא לטוס לחול וללכת לאחד מ-40 הקולנועים היחידים שיש את ה-4 על 3.
1: 40?
0: מה, 4 על 3? מה זה אומר 4 על 3?
2: וואו, 40, כן. אני ראיתי את זה ב-IMAX, זה הסרט הראשון בעולם שצולם עם מצלמה שנועדה ל-IMAX.
0: מה זה איימקס ומה זה 4 על 3?
2: איימקס זה בעצם מסך קולנוע ענקי, כאילו פי 4 יותר גדול, והוא כזה בסוג של קרב כזה.
0: כאילו תלת מימד, אלוז'ן.
2: לא תלת מימד, אבל זה ענק, וכאילו הסאונד הוא כאילו מ-360 מסביבך.
3: ואתה באמת מרגיש שאתה בתוך הסרט?
2: זה מרגיש ממש, זה מטורף, אבל יש אחד רק בישראל או 2, וזה בבאר שבע, זה שם.
3: תגידו, וכמה זמן הסרט היה? 3 ומשהו שעות, נכון?
2: 3 שעות כמעט.
3: וואלה.
0: יש קטע
2: שזה, אבל זה סרט נורא טוב, כאילו שווה לראות.
3: אז זהו, זה מה שרציתי לשאול אותך, האם הביקורות הטובות באמת צודקות?
2: נורא טוב, שווה לצפות גם בטלוויזיה בבית, כאילו הסרט עצמו גם בלי האפקטים וזה, זה הסרט טוב פשוט.
3: זה יגיע לטלוויזיה נראה לכם?
2: כן, זה יגיע לסטרימינג, הכל מגיע לסטרימינג.
3: אוקיי. טוב, אז אבל עדיף לראות את זה, אתה אומר, בבית קולנוע.
2: כן, אם זה עדיין בקולנוע, אז לראות בקולנוע.
0: לא, אבל בקולנוע אתה צריך לשלם ולעשות אינטראקציה עם כמה אנשים עד שאתה הולך לסרט שלך, וגם אז סיכוי לא רע שיהיה מישהו עם הטלפון שלו.
3: וואו, הוא ממש מוריד אותנו היום, אה? מה קרה לך היום? אתה ציני, מוריד, מה רע בללכת עם כמה חברים לסרט ועם אינטראקציה טובה ולקנות פופקורן?
0: לא, לא, זה 2 דברים שונים. עם חברים או בלי חברים, זה 2 דברים שונים. האם אני עם חברים בסיטואציה הזו?
3: עדיף שכן,
2: אנחנו מביאים לך סיטואציה.
0: עם חברים, אני אשמח להיות עם חברים בקולנוע, אז להגיע לשם, אתם עושים לכם את הבדיחות שלכם, כל עוד אתם שקטים ולא מניקים שעושים לכולם את הסרט באמצע.
2: אוקיי, אז
0: אחלה כיף.
2: אז השיר הבא שלנו זה בריד של נירוונה. כן,
3: יאללה.

0: זה היה בריד של נירוונה. אתם כאן ב-105.3 FM. אני גפן פרוכטמן ואני כאן עם
1: תלם סגל,
2: יונתן סולווי
3: ואמיתי.
1: אמיתי?
3: רק אמיתי, כן.
0: בריד זה שיר מאלבום Nevermind של נירוונה, והשיר האהוב עליי של נירוונה, נראה לי.
1: אתה יודע, זה יכול להיות מאוד מצחיק אם ככה זה כאילו עבד. הוא כאילו היה עם חברה שלו, הוא הקליט את השיר About the Girl, הוא אמר, let's breed, what? Nevermind.
0: האמת שהשיר
2: הזה... וואי, אנחנו עומדים פשוט לדלג על מה הוא אמר.
0: כן, זה בדיוק מה שאנחנו נעשה. בריד האמת זה שיר על זה ש... לא לעשות ברידה, אז...
1: לא הקשבתי למילים, המוזיקה הייתה מאוד נחמדה.
0: כן.
2: Anti-sex PSA, פשוט אל תעשו את זה.
0: זה בדיוק מה.
2: זה מזכיר לי את ה-PSA האחד הזה שראיתי. It's gay to smoke.
1: מה?
2: משהו כזה. זה שני בנים הולכים לשירותים ביחד. Are they gay or are they smoking?
1: אה,
0: אוקיי.
2: מישהו...
1: לא, אני יכול להבין את הקטע.
2: כן, כי... Like nobody wants to propose in the bathroom, as they say.
0: רצינו לדבר על, נגיד, הטופיק של סדרות, שיש בהם כל מיני דברים בעייתיים יחסית, לדוגמה.
1: מה הכוונה שלך בדברים בעייתיים, יענו...
3: אוקיי.
1: לא נוטה, או...
3: לא, בוא נדבר על זה ככה. דברים בעייתיים זה דברים שנגיד, להרבה אנשים אומרים, לא, אני לא יכול לצפות בסדרה שזה ככה. נגיד...
2: גיי.
3: נגיד רודיוס אפילו.
1: שתוק.
3: ג'ובלס רינקרניישן, שהוא פדופיל. הרבה אנשים אומרים שכאילו, אני לא יכול לצפות בזה. ויש לו 3 נשים, אז אני לא יכול לצפות בזה. זה לא נחמד.
2: למה אתה צופה בזה?
0: אבל כי זה... כי זה מעבר לזה, זה כל הקטע.
3: כל הקטע זה שאתה לומד להעריך את כל הארט עצמו.
0: בתבנית אתה רואה מישהו שאומר, זה הסדרה הזאת עם הבחור שיש לו עם כמה נשים, אבל זה לא כל הסדרה.
1: כמו סרט, כמו מזכיר לי את הסרט The Notebook. ראיתם את The Notebook? זה בגדול, מישהו מסביר אני לא זוכר טוב, אבל אם אני לא טועה, הבחור הזה כן מסביר לאשתו הזקנה שכבר לא זוכר כל כך טוב, על איך הם הכירו. בעצם היא פגשה אותו, ואז נפרדה ממנו, ואז היא התחתנה עם כאילו האנטגוניסט, הבחור הרע שהוא עשיר ובעצם הבחירה הטובה יותר. התחתנה איתו, אוקיי? אני רוצה להדגיש שהיא התחתנה איתו, ואז הסוויטהארט שלה, שהייתה ילדה, חזר לחיים שלה, ואז היא התמזמזה איתו מאחורי הקלעים, שהיא עדיין מחותנת לבחור אחר, היא עדיין נשואה אליו. ואז היא נפרדת ממנו וזה. עכשיו, זה סרט שמאוד נאהב בקרב נשים, אבל הסרט הוא פשוט על אישה חרה. חרה של אישה. היא פשוט בגדה בבעלה עם החבר ילדות שלה, אוקיי? חבר ילדות, הם נאהבו. היא פשוט בגדה בבעלה. למה זה סרט נאהב כל כך? אני לא הבנתי.
3: זה לא adaptation של 13 Shades of Grey או משהו?
2: לא, זה 50 Shades of Grey וזה לא קשור לזה.
3: בכלל לא. זה נשמע לי די דומה. לא, אבל נגיד יש פרבלמטיק מידיה, כמו נגיד Orange Clockwork, שזה סרט עם הרבה מאוד
4: רגע, אני חייבת אבל להתערב.
1: כן.
4: אתה פשוט קלקלת את הסרט, ולכן רצתי, כי אמרת איזה נשים מאוד אוהבות את הסרט הזה, ואני אישה ואני מאוד אוהבת את הסרט הזה.
1: אין לי שום דבר נגד נשים, כן?
4: קודם כל, היא פשוט... לא אמרתי שיש לך משהו נגד נשים. אבל קלקלת את כל הסיפור של הסרט, האישה חלתה באלצהיימר. והיא מאבדת הזיכרון שלה. ובעלה כל הזמן רוצה להזכיר לה דברים מהעבר שלהם. יש להם 3 ילדים, יש להם נכדים, וכל פעם שהוא מספר לה את סיפור ההיכרות ביניהם, אז זה מעלה בה כמה וכמה זיכרונות, ובשביל זה הוא חי. הוא גם חי לידה כל הזמן במוסד הזה שהיא מאושפזת בו.
1: אוקיי.
4: היא לא בגדה בו, היא הייתה מאורסת למישהו אחר, היא ביטלה את החתונה והתחתה איתו בסוף.
1: כן,
4: זה רגע. לא שהיא הייתה נשואה למישהו אחר והלכה איתו, היא פשוט הבינה בסוף שהוא אהבת חייה.
1: אוקיי.
4: והם חיו באושר ואושר עד שהיא קיבלה את האלצהיימר ושכחה את כל סיפור האהבה ביניהם. והוא כל בוקר כשהוא קם הוא מזכיר לה מחדש את כל סיפור החיים שלהם, הוא מקריא לה את זה מהיומן. אתה מבין? עכשיו תיקנתי לכם קצת.
1: אוקיי, יפה, יפה, יפה, טוב, טוב, אוקיי?
4: כי ראיתי את זה כמה וכמה פעמים.
1: החלק הזה מאוד מאוד יפה וחמוד, כל הכבוד, לא רוח לגבר. כן או לא, היא התנשקה איתו ואו התמזמזה איתו כשהם עדיין היו מאורסים.
4: אבל זה לא קשור לסרט, הסרט קשור לזה שהיא חולה באלצהיימר, והוא מנסה לשחזר אצלה את הזיכרון של כל החיים של כל החיים שלהם ביחד, שהם התחתנו והיו להם חיים מאוד מאושרים והם הביאו ילדים, וזה כואב הלב כשהאישה כשחולה באלצהיימר יושבת מול הילדים שלה והיא לא יודעת שהם הילדים שלה או שאלה הנכדים שלה. אז הוא בעזרת היומן הזה מנסה לעורר בה את כל הזיכרונות הישנים, וזה לא קשור לזה שהייתה עם מישהו או לא הייתה עם מישהו. הסיפור הוא סיפור אנושי, סיפור אהבה, ואני ממליצה לכם לראות את הסרט למרות שהוא גם ארוך.
1: אוקיי, אבל
4: לא, אנחנו לא עכשיו מתווכח. אני פשוט ראיתי את הסרט כמה פעמים, ואני קצת יודעת יותר טוב ממך.
1: את אומרת זה לא לגבי זה. אוקיי, בסדר. החלק המרכזי בסרט שהוא מזכיר לה, למרות
4: ההורים שלה לא רצו שהיא תתחתן איתו, כי הם רצו שהיא תתחתן עם הגבר העשיר שהם הביאו, והיא תרסה איתו, אבל בסופו של דבר היא בחרה באהבה ולא בכסף.
1: היא הייתה יכולה...
4: שיר.
1: הייתה באותה מידה יכולה פשוט להיפרד מהבחור,
0: נחתור את השיחה הזאת עם השיר דרייני של נירוונה. כן,

0: ברוכים הבאים ל-105.3 FM, אני גפן פרוכטון ואני כאן עם...
1: אמיתי.
2: יונתן.
3: תלם.
0: זה היה דרייני של נירוונה מ-Never Mind. זה השיר. עובדה לקורט קוביין הסולן של נירוונה, היה לו אובססיה שהוא לא ידע להסביר עם ספר שקראו לו פרפיום, שזה ספר שהוא אמר כל פעם שאין לו מה לעשות, הוא טיסע, לא משנה מה, הוא פשוט פתח את הספר הזה, הוא כנראה קרא אותו איזה 50 פעם, זה המילים שלו.
2: וואו.
0: זה ספר על בן אדם שאין לו רגשות, והוא לא יודע איך להרגיש.
3: מכל הדברים, הספר שקוראים לו פרפיום מדבר על בן אדם בלי רגשות.
0: פרפיום זה אומר בושם.
3: אני יודע. מה הקשר בין בושם לזה?
0: אז חכה, אני מסביר.
1: אוקיי. שמעתי עליו.
2: אז בטח נתנו לו זה משהו שהמוח שלו יפעל לו עוד פעם.
0: אז הוא, ובגלל שאין לו רגשות, הוא לא יודע איך לגרום לאנשים לאהוב אותו. אבל כן יש לו הרבה חשיבה לוגית. אז הוא רוצה להכין בושם
2: שיגרום
0: לאנשים לאהוב אותו. ואיך שהוא מכין את זה, זה שהוא חוטף והורג נערות צעירות.
2: אומייגאד, אחי.
0: כדי לראות מה גורם לאנשים...
3: הנה, דיברנו על דברים בעייתיים. הנה, מילי הוא היה סתם הורג אנשים, נערות. למה לא?
0: בגלל שזה יגרום לאנשים לאהוב אותו משהו, ואז בסוף הספר הוא מצליח להכין את הבושם, כולם מתים עליו, כולם אוהבות אותו, כל הבנים רוצים...
3: כולם ליטרלי מתים עליו, זה הבעיה.
0: כל הבנות רוצות להיות אותו, כל הבנים רוצים להיות הוא, ולא משנה, ואחרי כל זה, הוא לא מרגיש כלום. בכל זאת.
2: וואו, לא שווה.
3: זה סתם, זה עצוב ומגעיל ווואלה.
1: טרון היה לי זה.
0: כן.
2: דיין.
3: אני מת אבל לדעת מה עבר. אמרת שהוא אדם כאילו כנראה פסיכופת, פשוט לוגי, אוקיי? הוא פסיכופת לוגי? איך בא הקשר בין, אני צריך בושם מאוד מאוד טוב.
0: לא יודע, הוא...
3: בוא ניצח נערות.
0: כי הוא מדען, אז הוא משהו, אז הוא חכם, אז הוא... בספר הזה זה הגיוני שזה מה שגרום, מזה אפשר להכין בושם.
3: אני הולך לחפור על זה כל כך חזק. בעצם איזה חלק... בכל דרך בתהליך היה מוציא ריח טוב.
1: אני אגיד לך מה.
0: זה לא זה.
2: זה כאילו הכימיקלים.
3: איזה כימיקלים? אני בטוח שאתה יכול למצוא.
0: זה ההורמונים. כי נגיד כשבן אדם רואה נערה צעירה, אז כאילו יש... כאילו, אתה יודע. לאו דווקא, או נרצר, זה פשוט, אתה יודע, זה פשוט אפיל, זה לא קשר.
3: טוב, האמת שהגני.
0: שג'נרל אפיל.
3: הספרת לי. מה עוד על קורט קוביין ונירוונה?
2: הוא ממש אהב סוג מסוים של רובה.
0: לא נכון.
3: הייתה הולכת.
0: אבל מה שכן, הוא... היה לו בעיית סמים רצינית.
2: כאילו ממש רצינית?
0: הכי רצינית, זה לא נהיה יותר רציני מזה.
3: כן.
0: הוא היה מתמכר לסמים, כאילו ממש, ואז הוא היה מפסיק. הוא היה אומר בכל מקום, אל תעשו את זה, זה הורס לי את החיים.
3: אני
0: כל כך שמח שהפסקתי. ואז אחרי זה הוא היה חוזר, ועושה את זה שוב. ואז הוא היה מפסיק ואומר, אני כל כך שמח שהפסקתי, אל תעשו את זה בחיים, ואז הוא יעשה את זה שוב.
1: שמע, עם הילדות שלו אני גם הייתי עושה.
0: כן, היה לי ילד נוראית.
3: הרי שמע, זה די הגיוני. הוא חי בדטרויט.
0: ואז בשלב מסוים, הוא ניסה להפסיק שוב, והוא היה בריהאב. הוא ברח משם, נסע לאיזה מלון, לקח טיסה, נכנס לאיזה מלון עם שוטגן, וסיים את החיים של עצמו.
3: זה הרובה אהוב עליו.
1: מאוד מצחיק, אבל החיים שלו באמת בילדות היו מאוד טרגיים.
0: כל החיים שלו היו טרגיים.
1: ההורים שלו התגרשו בהתחלה, והוא קצת היה לו קשה להיכנס לקבוצות של חברים, אז...
0: גם אמא שלו הייתה עם abusive husband, והיא לא הייתה מוכנה, אחרי שההורים שלו התגרשו, אז היא התחתנה ל-abusive husband, ו... היא הרגישה שכאילו, אוקיי, אני אבטר על קסטדי בגלל שזה לא סביבה טובה בשבילו, והוא הרגיש כאילו היא לא רוצה אותו יותר, וכאילו נורא נפגע.
3: אתה יודע, זה קטע. אני מרגיש שכאילו אנשים הרבה פעמים חושבים, מה אתה חושב לגבי זה? שלהיות משפחה עם ילד אמור להיות הדיפולט או לא הדיפולט?
2: זה תלוי, כאילו, אם אתם רוצים...
3: לא, אני אומר לך הכי גנרי, לא משנה המצב, לא משנה זה. האם הדיפולט אמור להיות עם ילד או בלי ילד?
2: ילד אחד.
0: מה, שאני חושב משפחה, אני חושב שתי הורים וילד השתיים.
3: כן, אבל יש לך בעל ואישה, לא משנה איזה קלאס. אני אומר לך, גנרי, קח את האברג' של כל העולם. אמור להיות ילדים במשוואה הזו, תמיד?
2: דבר ראשון, אמור זה דאג. ודבר שני, בדרך כלל זה ילד אחד. כל הברפרייטס יורדים עכשיו. צריך ששני הורים ייצרו שני ילדים, כדי שיהיה כאילו stable people, אותו כמות של אנשים.
3: אוקיי, כן, הגיוני.
2: אוקיי, אבל אם מכינים רק אחד, אז זה חצי ממה שצריך, ויש פחות ופחות ילדים כל שנה. אם מכינים שלוש, זה surplus, זה יוצר יותר אנשים.
3: אבל באותו זמן... כאילו, אבל זה כן מבאס, כי זה כאילו נותן דחיפות להתרבות או משהו.
0: הקטע שאני... אני לא חושב שזה כזה...
3: לא, כרגע זה לא.
0: רוב האנשים רוצים ילדים, זה פשוט...
3: הקטע שרוב האנשים רוצים ילדים, אבל מרגיש לי כאילו יותר מדי מהילדים האלה באים לא מתוכננים, כי כאילו...
0: תשמע, אני לא חושב שאתה צודק,
3: אני מוכן להסכים עם זה שאתה לא חושב שאני צודק, אני קצת המשכתי יותר מהדעות שלי.
0: אבל רוב האנשים כן רוצים ילדים, וזה גם אם כאילו קשה להודות בזה במוח שלך, יש לך קוד והוא אומר לך שאתה רוצה להתרבות. עכשיו לא כולם רוצים, אני לא יודע אם אני, כאילו אני מכיר אנשים שלא רוצים ילדים וזה הגיוני.
2: אתה בן 14, תרגע.
0: אני בן 15 ולא אמרתי אמרתי אני מכיר אנשים.
2: אתה מכיר אנשים, כן. אז
0: שלא רוצים ילדים וזה הגיוני בגלל ש...
2: כאילו זה בלתי אפשרי.
0: לא, זה אפשרי.
2: כאילו זה אפשרי, אבל קשה מאוד. צריך הרבה כסף לגדל ילד.
0: לא.
3: אתה יודע שבממוצע...
2: זה כאילו 300 אלף.
3: לא, בממוצע מ-1... לא, בממוצע מ-1 עד 18, ילד בממוצע עולה מיליון שקל. לכל הילד.
2: וואו, מה יקרה אם אתה שם את כל הכסף הזה לסייבינגס?
1: אבל אתה לא עומד. אם אתה גר... אם אתה בלי ילדים, אתה עומד לבזבז את הכסף על משהו אחר. פשוט
0: בדרכים, בדרכים שונות.
3: זהו.
0: זה כמו הזה של הכזה, אם לא תעשן, בוא נראה כמה יכלת לקנות למבורגיני, אז איפה למבורגיני שלך?
3: איפה למבורגיני שלך, אדם לא מעשן?
0: כי גם אם אתה לא מבזבז את האקסטרה 20 שקל הסיגר, אתה מבזבז את זה איכשהו אחר.
3: זהו, אתה יודע, באמת מבאסתי שהסטטיסטיקות האלה לא, כמעט אף פעם לא עובדות, אתה לא רואה שכל מי שהוא לא מעשן, יש לו את האקסטרה 100-200 אלף השמורים האלה, מבאסתי שזה לא באמת האמיתי.
2: כאילו תשמע. במקום כאילו לבזבז את הכסף, אתה כאילו תמיד צריך לשמור אותו. אם אתה שם את הכמות הזאת לדבר הזה, שאנשים לא היו עושים את זה, כאילו בכלל, אנשים לא עושים את זה עד עכשיו, אז היית יכול לקבל את זה, אבל אף אחד לא היה עושה את זה.
1: זה לא טיפ לפיננסי, אנחנו לא יודעים כלום, אנחנו...
2: אני יודע הכל, תשאלו אותי, התקשרו אליי.
1: רק נחושים, אז...
3: התוכנית מוגשת לכם על ידי ילדים בני 15, אשר לא יודעים בכלל על מה הם מדברים.
2: בבקשה, אל תעקבו אחרי שום הדברים שאנחנו אומרים לכם לעשות. אם כן, יכול להיות שתלכו לכלא.
0: השיר הבא שלנו זה Something in the Way, נירוונה.
3: זה אחד שאני מכיר סוף סוף.
0: כן, כולם מכירים אותו, ולא הרבה יודעים שזה נירוונה.

0: אז חזרנו אליכם ב-105.3 FM, אני תלם סגל.
1: אני יונתן.
2: אני עמיטל.
3: אני גפן. זה היה Something in the Way של נירוונה. היה לנו תוכנית מאוד מעניינת היום.
2: מיוחדת.
0: מיוחדת.
1: אני מכיר הרבה מיוחדים, אתם רובם.
3: תודה, ותודה שהזנתם לנו כאן, ו...
1: ביי ביי.
3: אנחנו הולכים לשים שיר אחרון, סאפי של נירוונה, ו...
0: רגע, רגע.
4: סאפי will now play.
3: אז זה סאפי של נירוונה, שיהיה לכם המשך יום נעים.

0: אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון בתדר 105.3 FM, הרדיו החינוכי קהילתי של המועצה האזורית הגליל העליון.
1: 105.3 FM, המוזיקה הכי טובה ברדיו.

0: רדיו כל הגליל העליון 105.3 סיבות להמשיך לנסוע.
1: אחריי! לנחל!
2: טוב, למה לצעוק?
3: גם אתם מעדיפים את הנחלים שלנו שקטים ורגועים? בפעם הבאה שיורדים לנחל, משאירים בבית את הדרבוקות והרמקולים ונהנים מהשקט. מוגש מטעם שומרי הנחל.
4: אחי, אתה בא לפאב?
5: לאן את יוצאת?
6: יש הצגה טובה היום.
4: מי מופיע מחר? אז מה יש הערב?
7: מבזק תרבות, האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
8: ביום רביעי באולם התרבות במרכז הקהילתי בראש פינה בשעה 19:00 מה נעשה באיראן, הרצאה של דוקטור תמר אילם גינדין. ובשעה 20:00 באולם המופעים במטולה, מפגש דרך הסרט עם יורם שלייר והקרנת הסרט ללמוד לנשום מתחת למים. ועוד ברביעי באולם פרנדס בקריית שמונה בשעה 20:30 ההצגה זוגיות AI. ובשעה 21:00 בכפר קצרין, הופעה של אהוד בנאי במסגרת צלילי בזלת. ביום חמישי באולם התרבות במרכז קהילתי בראש פינה בשעה 4:30 אחר הצהריים, הצגת הילדים איך נולד שיר. ובשעה 6 אחר הצהריים, בשביל האומנות בכפר גלעדי, אירוע פתיחה של תערוכת גליל ארט, רב שיח עם האומנים והאוצרת, הכניסה החופשית. ובהיכל התרבות בחצור הגלילית בשעה 19:30, שיר עם מימון במופע פסנתר. ובשעה 20:00 בהיכל התרבות בקצרין, ההצגה ערב החג של דוב קליינר. ועוד בחמישי בקפה דיוואן ביסוד המעלה בשעה 20:00, קארל מקונן במופע הופעה רוק אקוסטי, הכניסה חופשית. ובשעה 20:30 בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים, לאוי והנבדים במופע פולק אקוסטי, הכניסה חופשית. ובשעה 21:00 בכפר קצרין, מועדון הקצב של אבי ופנחסוף בהופעה במסגרת צילי בזלת. ובשעה 21:30 בסינמטק שבראש פינה, ארז לברי במופע אלקטרו אקוסטי. ביום שישי ביקב הרי גליל בקיבוץ עירון, החל מהשעה 9:00, חקלאי מרקט חוגגים את סיום הבציר. דוכנים והפעלות, מופע קרקס והופעה של גיא מזיג מערכת קרולינה, הכניסה חופשית. ובשעה 11:00 בסינמטק שבראש פינה, הקנת הסרט הישראלי בוקר טוב עזה ומפגש עם יוצר הסרט. ועוד ב-11:00 בשביל האומנות בכפר גלעדי, הרצאה של יניב שפירה על קיבוץ באומנות הישראלית במסגרת גליל ארט, הכניסה חופשית. כל האירועים מתפרסמים גם בדף הפייסבוק שלנו, רדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
0: רדיו כל הגליל העליון 105.3 סיבות לשמוע רדיו.
9: עניין של מסורת, יהדות בגובה העיניים, בהגשת ישיבת ההסדר בקריית שמונה.
10: שלום לכל המאזינים שלנו, אתם על רדיו כל הגליל העליון. אנחנו תלמידי ישיבת ההסדר בקריית שמונה עם התוכנית עניין של מסורת. שמחים שהצטרפתם אלינו, אני דוב הלב ואיתי נמצאים יובל ואלעד, שלום לכם.
11: אהלן אהלן, שמחים לחזור.
12: שלום לכולם, שמחים לחזור אליכם. אז נתחיל עם החידה השבועית להיום ומשם נמשיך לטופ 10. אז החידה השבועית להיום היא: למה מתחילים להגיד ותן טל ומטר לברכה רק מזין במר חשבן ולא בשמחת תורה כמו עם משיב הרוח מוריד הגשם?
11: אלעד, סקרנת. עכשיו אנחנו נעבור במהירות הבזק, אבל במהירות חוקית, ואתם תכף תבינו למה, אל הטופ 10. אבל לפני זה אני אזכיר שאפשר לשלוח לנו תשובות לחידה למייל של התוכנית, בכתובת מסורת.גליל@gmail.com, או לוואטסאפ של האולפן במספר 054-993-105. נקודה שלוש, 105.3, זה פשוט סימן לזכור, לא משנה. אז מוזמנים לשלוח גם לשם את התשובות שלכם. ועכשיו שוב נעבור במהירות רגילה ונורמלית לגמרי לטופ 10. טופ 10 תמרורים.
10: וואו, מעניין האמת.
11: שערי שמיים פתח.
10: אז אני אתחיל. אחד התמרורים האהובים עליי, אני מוכרח לשתף, זה תמרור בכביש מהיר שאפשר לנסוע עד 120 קמ"ש. איזה מספק זה, אתה נכנס לכביש 6 ואתה פשוט שועט לך במהירות מטורפת, כמובן לא עוברת 120 לפי החוק.
12: מותרת לחלוטין כמובן.
10: כחוק וכסדר, אבל וואו, איזה כיף זה ככה לשעוט על כביש מהיר במהירות שכזאת.
12: כן, אז אני אמשיך. לא יודע אם יצא לכם פעם, מניח שיצא לכם פעם, לנסוע ברחובות הנורא נורא צרים האלה שהם דו סטריים, אז אותי זה נורא מעצבן. אז כאילו תמיד אני אוהב לראות פתאום חד סטרי. איזה יופי זה לראות עמוד תמרור חד סטרי ברחוב צר.
10: אתה לא צריך לחשוב.
11: כולם כאן בכיוון שלך.
12: כולם איתך, כולם על צד שלך. אתה רואה, כולם יכולים להיות חולות משני הצדדים לאותו כיוון כזה, עם הגב אליך כזה. וואו, אני אוהב את זה.
11: יש אחידות כזו.
12: כן, בדיוק. כזה, הרחוב מסודר כזה.
11: אז אני אמשיך עם התמרור שהרבה אנשים חושבים שאולי קצת מעצבן, אבל הוא מאוד מאוד חשוב. תמרור עצור. התמרור שנותן לך כיף. התמרור שאומר לך שלום, התמרור שנותן לך לנוח כמה שניות מהנסיעה. הוא אומר לך, גבר, עצור שנייה, קח איזה סייסטה, קח איזה שנץ, לא שנץ, אבל כמה, שלוש שניות ככה, תסתכל מה אתה עובר, תסתכל אחורה, מה עברת. כן, הוא תמרור מאוד חברתי, אנשים סתם מזלזלים בו. כן, תמרור עצור, הוא אומר לך, גבר, זמן של חשבון נפש.
12: חשוב.
11: מעין תמרור חודש אלול, אתה מבין? משהו בסגנון הזה.
10: תמרור של התחדשות.
11: אין ספק, אין ספק. לא בלי.
10: אז כן, אז נעבור לתמרור מספר 4, התמרור הבא. מכירים את זה שאתם עומדים לרמזור לפנייה כלשהי, או ימין או שמאלה, ואז פתאום מישהו בא ועושה פרסה. משום מקום לא צפוי. אז התמרור שאומר שאסור לעשות פרסה. הוא מאוד יעיל, כי הוא נותן לכל האנשים המשיגינים האלה, שהתבלבלו בדרך, או שלא יודע, עושה שטויות, אז הם לא יכולים לעשות את זה כאן. חבר, עלינו, אותנו אתה לא תפתיע היום.
12: יפה מאוד. אז אני אמשיך עם תמרור מספר 5. במשך לתמרור העצור, תמרור תן זכות קדימה. המשולש האדום לבן הזה, מי שלא יודע, זה תן זכות קדימה. אני לא ידעתי את זה עד לא מזמן, חשוב לי להגיד.
11: כמה זמן אתה נוהג?
12: לא משנה. לא משנה, כן, לא משנה. סתם לא, מאז הראשון אני יודע. אבל בקיצור, למה אני אוהב אותו? כי הוא נורא מזכיר את העצור. הוא נורא, הוא נותן לך כזה לנוח, אתה מעט, אתה מתקרב אליו בעדינות, לראות אם מישהו מגיע, אם מישהו מתקדם, אם מישהו מתקרב, יש לך את הזמן שלך לנוח. אבל לא צריך לעצור. לא צריך, כאילו בסוף החיים ממשיכים. אתה לא צריך לעצור במקום רגע. אתה יכול להמשיך.
10: הוא גם מאוד מסדר את התנועה, זה כיף.
12: הוא נורא כאילו, הוא נורא פרקטי, יש לו במלא מקומות, הוא נורא שימושי כזה, הוא מופיע ב... לא סתם הוא מופיע בהרבה מקומות ברחבי הארץ.
10: יובל?
11: אני עכשיו הולך לחזור על משהו ששמעתי מסטנדאפיסט ששמו אורי חזקיה, שהוא סיפר על תמרור שהוא ראה, שהוא כתוב, זהירות, כיכר חדשה לפניך, או רמזור חדש לפניך, אני לא זוכר בדיוק מה לדבר, אבל התמרור עצמו שאומר לך,

0: כאילו, מה אכפת לי כמה זמן זה שם, הוא שם, בסדר, אני אשים לב כשאני אתקרב אליו. אבל אתה גם יכול להבין, שוב, התחדשות, אתה אומר, וואו, ארץ ישראל שלי, יש פה חידושים, יש פה, וואו, יש פה למידת לקחים, נתיבי ישראל עובדת שעות נוספות,
1: אנחנו בונים את הארץ ומפתחים אותה.
0: אין ספק, לא, זה בהתחלה היה צומתי עם הסריחה כזאת, שזה בן אדם לא נזהר, פונה שמאלה ונכנס בו רכב ואז טוטלוס, וזהו, אתה מבין? אז עכשיו יש שם איזה כיכר יפה או רמזור, משהו שמסדר, משהו שנותן, שוב, נחת. במקום הכל כך סואן הזה שנקרא כביש.
1: יובל, ריגשת.
0: אין ספק. לא אני, התמרור.
1: אז תמרור מספר 7, אני חושב. תמרור שמזהיר מפני גמלים בכביש. ואני אסביר. כי התמרור הזה מביא איתו סביבה, כן? לרוב אתה תיכנס לאזור מדברי כזה מדהים, אתה נוסע על כביש שהוא לרוב מהיר, עם נתיב אחד, נתיב אחד שלך, נתיב אחד מהצד השני, והמסביב... מן הסתם יראה מטורף, כאילו, וגם כמובן הדופמין של מתי ייכנס גמל לכביש, או הציפייה לראות גמל. כן, וואו, אין תחושה גדולה מזאת, אני חושב שזה מהתמרורים היותר טובים שיש בארץ.
2: יפה. אני לא יודע אם אתם מכירים את התמרור הזה, אבל יש תמרור שהוא עם משולש כזה, עם סימן קריאה בתוכו, שהוא אומר זהירות סכנה.
1: סכנה לא אומרים לך,
2: מה אומרים לך, מה? מפתיעים אותך, תהיה מוכן למשהו, יש סכנה בכביש.
1: תפתיע אותי.
2: בלחץ של החיים, כולך כזה, מה יקפוץ עליי, יקפוץ גמל, יקפוץ שואה, לא יודע מה יבוא אליך משום מקום, לא יודע מה לעשות עם עצמך, עומד ככה באמצע הכביש, מסתכל על כל הכיוונים. וואו, אני פשוט, זה תמרור כאילו,
1: שכל מה שאתה רואה אותו זה חוויה. תמרור
2: זה מכניס
1: אותך לסערת רגשות. יובל, רמזור מספר 9.
0: רמזור מספר 9, וואו, תמרור מספר 9. יש את התמרור הזה שאתה בתוך שטח עירוני, שכזה זהירות ילדים חוצים.
1: כן, יש
0: אותו הרבה.
1: כי אצלנו יש אותו הרבה.
0: וואו. לא, אצלנו אין, סתם. אתה אומר, וואו, יש כאן התיישבות, שוב, יש כאן התפתחות. אתה מרגיש שהגעת הביתה.
1: יובל, הגעת היום פיוטי עם משהו,
0: אין ספירות, תחשוב, אסור לך לתפור בתוך שטח עירוני. אסור לך לתפור בתוך שטח עירוני, לימדו אותי את זה בשיעור הראשון של הנהיגה. ואז המורה צפר. לא מנה, אתה מרגיש, אתה באת לשקט, באת שוב לנחת. אין, פשוט זה דיסוננס קוגניטיבי של הכביש, שהוא סואן ורועש וצפירות, עד שאתה מגיע לשכונת מגורים, ילדים וילדות משחקים ברחובותיה, מה שנקרא. אין, מרגש, באמת. להזיל דמעה כל פעם שאתה רואה את הדמרו.
1: יובל הדבי.
0: משהו.
1: אז כן, רמזור עשירי ואחרון להיום.
2: איזה מתח.
1: הרמזור שמסמן לנו שיש כאן חנייה חינם. וואו. איזה רמזור מדהים. לרוב יש פה כזה...
2: תמרור, תמרור.
1: אני מכינה, וואי, אני ממש מצטער. תמרור, כמובן. לרוב הוא יבוא כזה עם מלא מילים של שעות מזה עד זה, כן, פה, שם. אבל ברגע שאתה רואה על התמרור שיש חנייה חינם, זה מדהים. אני חושב שזה אחת התחושות הטובות שיש. אז כן, זה היה 10 התמרורים שלנו להיום. ונשמע עכשיו את שיר ההודיה.

0: בשנים האחרונות שיעור היהודים שעולים לארץ ברוך השם ממש גדל. אנחנו מתוודים לקיבוץ עם ישראל לארצו, והמספרים אומרים שבעתיד הממש לא רחוק רוב היהודים בעולם יחיו בארץ. אבל עם זאת, ידוע שישנם קשיי קליטה רבים, ולא מעט יהודים שעולים לארץ לא מצליחים כל כך למצוא את עצמם. ובעקבות זאת יש המון מהיהודים שעולים לארץ ועוברים לגור במקומות שיש בהם המון אנשים שדוברים את שפתם, וככה מצליחים להסתדר בצורה יותר טובה. החיסרון בדבר הזה שהם לא מתוודים כל כך לתרבות הישראלית, ואחת התוצאות זה שגם יש הרבה אנשים שעולים לארץ, וגם אחרי הרבה שנים שהם גרים פה הם עדיין לא יודעים מילה עברית. אז רציתי לשאול אתכם בתור התחלה, האם אתם חושבים שהתופעה הזאת של אנשים שעוברים לאזור שהוא יותר נוח להם מצד אחד, אבל מצד שני לא מתוודים לתרבות הישראלית, האם זה דבר טוב, או שהם כן צריכים להיפתח למקומות אחרים?
1: נראה לי ש... כאילו ברגע שאנשים, אם כבר אנשים עולים לארץ ועוקרים כאילו את כל החיים שלהם, כל מה שהם הכירו בכל העולם שלהם בעבר, והם כבר עלו במקום חדש עם אנשים חדשים שהם לא מכירים, אתה יכול, אי אפשר לצפות מהם שכאילו גם יגידו כל שלא מכירים את השפה, אם יש להם אופציה להיות במקומות עם הרבה יותר אנשים שיהיה להם יותר נוח, כאילו זה נראה לי הופך את ההסתגלות להרבה יותר פשוטה מאשר להגיע למקום עם אפילו שפה שאתה לא מכיר. כאילו זה מכיר על התהליך הרבה יותר.
0: כלומר, עצם העלייה בתור עצמה זה ערך בפני עצמו, כאילו זה...
1: כן, זה ערך מספיק גדול כדי שכאילו אפשר לוותר על ה... כאילו בסדר, אז הם לא... כאילו באסה, ברור שעדיף שהם ידעו לדבר עברית גם, כן? אבל אם זה המחיר בשביל שיעלו לארץ, נראה לי שעדיף שיעלו לארץ.
0: יובל?
2: אני לא חושב ככה, אני חושב שכאילו... חלק מהעיקרון של חוק השבות זה שפשוט כולנו יהודים, זה לא אומר שאנחנו יכולים פשוט לתת ל... לעולים פשוט להגיע לפה ולהיות מנותקים, כי אז הם גם פשוט מרגישים שהם הפסידו. ויש תופעה לא קטנה של עולים שמרגישים שהם לא מוצאים את עצמם פה וחוזרים לחול. אני מכיר לפחות משפחה אחת שעשתה את זה. אז כאילו שכוח שעליתם לארץ באמת מעשה כאילו שבלתי נתפס, זה מטורף לגמרי, אבל כן אנחנו צריכים גם לא יודע איך, כן? אבל צריך לעשות מאמץ כדי גם להכניס אותם לתרבות שזה. זה לא שרק המהלך של העזיבה של המקום הקודם, שהוא קשה בטירוף, הוא מספיק. צריך גם לעשות דברים שיגרמו להם להשתקע פה.
1: לא, ברור, אני מסכים שכאילו הם לא יכולים להישאר בתוך בועה בעיר שכולם שם אמריקאים לצורך העניין, ולא לדבר עם אף ישראלי, פשוט לחיות שם כל החיים שלהם. אבל גם אי אפשר כאילו לבוא בטענות לאנשים שבמקום לגור בגבעת שמואל, סתם אני, כאילו שם, משם אני, מגבעת שמואל במקום שאין בו עוד הרבה אמריקאים, אז לגור במקום שיש בו כן הרבה אמריקאים, שלהם יותר קל להסתגל שם, ולהתחיל שם לפחות את החיים במדינה.
2: נכון, אבל כן צריך לבוא מאמץ מצד אנחנו הצברים, אנשים שכבר כבר חלק מהתרבות, לבוא ולהכניס אותם גם. זה לא ש... אדם מגיע לישראל הזו לעצמו, זה חלק מהאמפתיה הישראלית.
0: זהו, אני חושב שזה מתכנס כאילו לשאלה בסופו של דבר, האם עדיף שהם באמת יעברו למקומות עם יותר ישראלים צברים מה שנקרא, אבל עם זאת באמת מגיע הסיכון שהם ירדו מהארץ, האם הסיכון הזה שווה את זה שהם יעברו כאילו למקום שהם יתאמו בתוך מקום של ישראלים, שאו שזה יהיה מדהים והם ידעו לדבר עברית וממש יכירו את התרבות וישתלבו בה, או שהם ירדו מהארץ?
2: אי אפשר שהם יגיעו לשם סתם, הם צריכים גם כאילו את העזרה של אנשים מאותו מקום. שוב, אם אתה תיקח עט שגדל באדמה מסוג אחד כל חייו, כל שנותיו, ותשתול אותו באדמה שהוא לא מכיר, אז הוא פשוט ימות. אתה צריך בהתחלה לערבב את בין האדמה ואז לשנות. שוב, אני לא חקלאי גדול, כן, אבל נראה לי שככה זה עובד.
0: שאלה איך עושים את זה, כאילו יכול להיות שעדיף, יכול להיות שכן עדיף שאולי יעברו בתור התחלה לצורך העניין למקום כזה, ואז עם הזמן להיפתח או להשתלב במקומות אחרים.
1: כן, אידיאלית נראה לי ברור שכאילו צריך שכולם כזה יהיו מעורבים עם כולם, והם כן יחיו... כאילו מה זה הם, כאילו משהו נפרד, הם גם כאילו יהודים בארץ, אבל וגם אנשים שעלו, כאילו עולים חדשים, שגם הם כאילו יהיו בערים עם ישראלים צברים, כאילו, ויהיו איתנו כל הזמן, אבל אם זה נורא כאילו מקשה עליהם, וזה או זה, או שהם לא, כאילו או שהם יהיו בעיר של אמריקאים, או שהם לא יעלו לארץ, אני חושב שעדיף שהם יהיו בעיר של אמריקאים.
0: ויהיו בארץ.
1: כן, ויהיו בארץ.
0: כן. האם אתם חושבים שהמדינה גם צריכה להיות מעורבת בעניין הזה? כלומר, אני חושב שהמדינה מן הסתם משקיעה מאמצים בקליטה. האם אתם חושבים שהם צריכים כאילו להשקיע בזה יותר?
2: כן, ודאי. אחרת מה הרעיון של חוק השבות? כאילו, חוק השבות אומר, כן, כל יהודי זכאי לבוא ולגור פה. אבל אם אתה לא עושה מאמצים כדי שהוא גם יישאר פה, אז למה החוק מראש? כאילו, מה באת לעשות?
1: נכון. פשוט הבעיה היא, אצלנו לפחות, יש לנו המון דברים להתמקד בהם, נראה לי אחרים, שכרגע פחות מעניין אותנו לקלוט אנשים.
0: בהחלט, יש עוד הרבה דברים על הראש.
1: כן.
0: אני שעדף שבאמת גם אני גר באפרט, ואני חושב שהדיון הזה כאילו הכי נוגע אליי, יש כל כך הרבה כאלה, ותמיד עולה השאלה הזאת הרבה פעמים עם בחבר שלי או במשפחה שלי, וזה נורא מעניין כאילו איך באמת מתייחסים לזה. אני חושב שזה גם חשוב באמת בשביל האחדות, שתהיה פה איזושהי שפה משותפת שנוכל לתקשר ולקדם פה דברים. תודה רבה לכם על הדיון. נשמע עכשיו את השיר זה קורה לאט של אמיר דדון.

0: נמשיך עם שבוע מעבר.
1: ייפי!
2: יס!
0: מרגש, כן. אז השבוע כריסטופר קולומבוס גילה את אמריקה. כן, כן, וואו. בשנת 1492.
1: טירוף.
0: הוא הגיע לאי באי הקריבים במהלך מסע מטעם ספרד. הוא לא ידע שהוא גילה יבשת חדשה, הוא חשב שהוא הגיע לאיפשהו באסיה, לאודו או משהו, והוא חשב את זה עד המוות שלו. הוא לא ידע שהוא גילה את אמריקה. כן, מאוד...
2: חוללי.
0: כן. בקיצור, במסע הראשון שלו השתתפו שלוש ספינות, סנטה מריה, ניניה ופינטה. אגב, הוא לא היה האדם הראשון שהגיע לאמריקה, היו אנשים, ויקינגים בעיקר, שהגיעו לפניו, בלי שהוא ידע את זה בכלל לאמריקה, לצפון אמריקה, מאות שנים קודם לכן. המסע הזה שינה את ההיסטוריה העולמית, כי אחר כך היו הרבה קשרים בין אירופה לאמריקה עד היום בעצם, שהחלו כיבושים, התיישבויות אירופיות, חילופי סחורות, המון המון המון, כאילו בכל זאת מגלים המון של החדש, בסוף יש עליו מלחמות. עוד מה שקרה השבוע זה היווסדות פתח תקווה.
2: הופה! כמעט אותו סדר גודל.
0: כמעט אותו סדר גודל, כן, אני חושב שזה יותר חשוב אפילו פתח תקווה, אם תשאלו אותי.
2: ודאי.
0: אין על פתח תקווה. כן, אז שנת פתח תקווה, יסדו אותה, איך אומרים את זה? הוסדה? נוסדה, נוסדה, תודה, נכון, נוסדה. פתח תקווה נוסדה ב-1878.
2: בבוקר לך, בשנת תרלך.
0: שנת תרלך?
2: תרלך, כן, יש שיר כזה.
0: יפה.
2: את הציר הענבים.
0: וואו, אני לא יודעת שהשיר על זה על זה. כן, אז בבוקר לך, בשנת תרלך, פתח תקווה הוקמה. היא הייתה בהתחלה נקראה אם המושבות, ולא פתח תקווה, בגלל המקום החשוב שלה בהתפתחות ההתיישבות החקלאית היהודית בארץ. השם בכלל לקוח מהתנ"ך, הביטוי פתח תקווה מופיע בספר הושע. בפסוק, ונתתי לה את כרמיה משם ואת עמק החור לפתח תקווה. ובגלל זה קוראים פתח תקווה בעצם, כי זה כאילו מתחבר.
1: על שיר הפסוק.
0: כן. המתיישבים עלו לקרקע באוקטובר ב-1878, שזה ממש היה שבוע, ואחרי שרכשו את הקרקע ביולי באות השנה. התחלה הייתה מאוד קשה, היה המון מחלות, קשיים חקלאיים, שיטפונות, זיהומים, שגרמו לזה שהתושבים עזבו את המושבה אחרי 5 שנים, ועברו זמנית ליהוד.
1: Welcome to יהוד.
0: אבל שנתיים אחרי שהם עזבו, הם חזרו עוד פעם ובנו את המושבה מחדש. בעזרת עולים מביאליסטוק. עוד משהו שקרה השבוע, נורא נורא לאחרונה, יחסית, חיסול יחיא סינואר.
1: יס! וואו, לאחרונה זה כל החיסולים,
0: כל החיסולים,
1: היו בזמן הזה.
2: אנחנו חיינו כשהיה היסטוריה.
0: איזה מגניב זה, וואו, מטורף. כן, אז לפני שנתיים, באוקטובר 24, יחיא סינואר נהרג במהלך פעילות של כוחות צהל ברפיח בדרום רצועת עזה.
1: חוסל.
0: חוסל, הושמד, נטבח, איך שלא תרצו לקרוא לזה.
2: נפל בעת מילוי תפקיד.
0: גם ככה אפשר לקרוא לזה. הוא היה מנהיג חמאס ברצועת עזה כמובן, ובהמשך הפך למנהיג חמאס כולו, אחרי חיסול עניה בטהרן ביולי 2024. זאת אומרת שהוא לא היה כל כך הרבה זמן בתפקיד. הוא נחשב אחד האחראים המרכזיים למתקפת השבעה באוקטובר. הוא היה דמות מאוד מרכזית בהנהגת חמאס ובתכנון המתקפה. החיסול במקורי לא היה תכנון, כאילו מבצע ממוקד נגדו. לפי הדיווחים, כוחות צהל נתקלו במקרה בחוליית מחבלים במהלך פעילות שגרתית יחסית, ורק לאחר מכן התברר שזה הסינואר בין ההרוגים. זאת אומרת, כאילו בעצם אחרי מותו זיהו שזה היה הוא בכלל, לא ידעו בכלל שזה היה הוא. כן, רק בדיעבד. ואם כבר חרבות ברזל, לפני שנה, ב-13 באוקטובר 2025, זה ממש היום,
2: הוחזרו לישראל... אם כי זה בהושענא רבה, אבל אוקיי.
0: בתאריך העברי, אבל אנחנו נזרום עם מה שעובד, כי...
2: כי זה יום חשוב לציון, כן.
0: נכון, ובהושענא רבה לא היינו פה.
1: מה היה ביום הזה?
0: מה היה ביום הזה? החזרו את אחרוני החטופים החיים מעזה.
1: יס!
0: בשעה טובה.
2: יוחאי.
0: כן, אז 20 החטופים האחרונים שהוחזקו בעזה במסגרת המלחמה מה-7 באוקטובר הוחזרו. הם הוחזקו בשבי במשך יותר מ2 שנים. חלקם נחטפו מהנובה, אחרים מבתיהם ביישובות עזה ואחרים משירותם הצבאי. השבה הייתה בשני סובים באותו יום. בהתחלה עברו 7 חטופים ובהמשך היום עברו עוד 13 אחרים. החזרתם הייתה נורא משמעותית בשביל כל המשפחות וכל הציבור בישראל. כולם התאספו בכיכר החטופים בתל אביב ובהרבה מקומות אחרים בשביל לצעוד בשחרור שלהם. זה היה מאוד מרגש וחשוב. החזרת החטופים לא הייתה הסוף, אבל כי כמובן, כמו שאנחנו יודעים, היה אחר כך גם את הגופות של שאר החטופים שנשארו שם עוד. והם שוחררו רק אחרי, אני לא זוכר בדיוק כמה זמן, אבל מאוחר יותר.
1: ברוך השם.
0: ברוך השם, כן. ונשמע עכשיו את תן המוזיקה לדבר של סבלימינל.

0: הרדיו שקולט הכי טוב באזור.
1: לריקוד טנגו צריכים שניים, לסמבה צריך חוש וקצב, לסלסה זריזות ברגליים וחושניות. אם נחבר את כולם יחד נקבל סורטידו, התוכנית למוזיקה לטינית כל יום שישי בין 10-11, כאן ברדיו כל הגליל העליון, 105.3, 105.3. צ'אוסיטו.
2: איזה מוזיקה טובה ברדיו? כאילו, ב-105.3?

0: אני רוצה לחזור לשידור. אתם איתנו עכשיו, השעה 2:33, אתם עם תלמידי ישיבת ההסדר בקריית שמונה, ברדיו כל הגליל העליון, בתוכנית עניין של מסורת. ועכשיו אני רוצה לדבר על פרשת השבוע. אני אתחיל את הדיבור הזה על פרשת השבוע בבדיחה דלוחה, אבל אתם תסלחו לי. אין לכם מה לעשות שם מעבר לרדיו, אם אתם בדרך או בכביש או לא יודע.
1: אלפי המאזינים שלנו.
0: מאות אלפי המאזינים שלנו. כשקוראים את פרשת נוח, קל ללכת לאיבון בין גלי המבול.
1: מה?
0: העולם כולו מוצף, השערה משתוללת ונראה שאין שום אחיזה. אבל בתוך כל הכאוס הזה, הקדוש ברוך הוא נותן לנוח הנחיה קטנה ואחת עם משמעות אדירה. צוהר תעשה לטבע. מהו אותו צוהר? חזל במדרש הביאו שתי דעות מרתקות. חלון, שזה דעה אחת, פתח קטן המכניס אור מבחוץ. הדעה השנייה היא אבן טובה, מרגלית, אבן יקרה שאיר את פנים הטבע ומהאור שלה עצמה. על פניו מדובר במחלוקת טכנית על עיצוב הטבע, אבל הבעל שם טוב הקדוש מאיר כאן יסוד נפלא לחיים ולחברה שלנו. המילה טבע בלשון הקודש היא לא רק כלי שיט, היא גם מילה, כן, ראשי תיבות, ראשי מילים. כמו מילים של דיבור, מילים של תפילה. כשאנחנו נמצאים בתקופה של מבול, שערות חברתיות, מתחים, דאגות או תחושת פירוד, הנטייה הטבעית היא להסתגר. אבל התורה אומרת לנו, צוהר תעשה לטבע. אז שוב, האופציה הראשונה היא הייתה חלון. תשאיר חלון פתוח לעולם. אל תסתגר במחנה שלך, בעמדה שלך או בבית שלך. תסתכל לחוצה, תהיה קשוב למצוקה ולסבל של האחר ולדעות שלו, גם אם הוא שונה ממך. אופציה שנייה, אבן טובה. תביא אור מבפנים. תשתמש במילים שלך, התיבות, כדי להפיץ אור, ולא רק כדי לזרוק אבנים. אבן טובה היא מילה טובה, מילת עידוד, הקשבה ועין טובה. הרעיון הזה שעולה מפרשת נוח הוא לדעת לפתוח חלון להקשבה, להפיץ אור של מילה טובה בתוך השערה, ולזכור שהיופי והחוזק של העם שלנו מגיעים דווקא מתוך החיבור בין הגוונים השונים. שתהיה שבת שלום.
1: שנזכה.
0: ונשמע כעת את לב אמיץ של חנן בן ארי. לא.

0: מי יודע באיזה פינה אנחנו עכשיו?
1: אני אולי יודע.
0: אוקיי, אז אני אגיד. אנחנו בפינת הפסקול היהודי, הפינה שבה אנחנו מעלים על נס את השירים שאנחנו חושבים, שאולי הובנו קצת לא נכון במורצת ההיסטוריה. כן, זה נשמע לי כמו שיר תמים, אבל יש פה מאחורי הכתיבה, יש פה זמר עם לב יהודי שכתב מדם ליבו, דבר שהובן כנראה לא נכון, אבל הוא מדבר על מושג או סיפור או משהו מהיהדות. ואנחנו באנו לחשוף את זה, לחפור ולנבור עמוק עמוק בתוך השירים, ולהוציא את האמת הנכונה, להיכנס לאובי הקורה, לקישקה של הקישקה, ולזיסה נשומה שהזמר כיוון אליו, אלעד, בכבוד.
1: יש. בשמחה, אחרי כל ההכנה שעשית.
0: ולא עיכובים מיותרים, כמובן.
1: בדיוק. אז אני היום חשבתי על ספר איוב.
2: מבאס.
1: כן, היה מבאס. קצת המחשבה על ספר איוב, ואז פתאום חשבתי על שיר שנורא נורא מסתדר עם ספר איוב.
2: מעניין.
0: כלום לא עצוב.
1: אז זה הולך ככה. לא, אלוף העולם של חנן בן-ארי.
2: מעניין.
1: כן. איך השיר מתחיל? אני אלוף העולם בלאהוב קודם את עצמי, אחר כך בבמה וברחוב. נשמע הכל סבבה, כאילו הוא אוהב, הוא נחמד, חיים טובים, ככה גם איוב התחיל.
2: הרבה בנים, הרבה כסף, הרבה מקנה.
1: בדיוק, היה לו טוב, הכל היה, לא היה שום דבר רע, הכל טוב. ואז קצת יורד, אני אלוף העולם בלא להיות ולא לפתור לך את הבעיות, אפילו התמונות שבקירות, זה לא אני תליתי, אני אחראי רק על המנגינות. כן, אתם רואים, כבר מתחיל ירידה, הוא כבר מתחיל קצת להתנתק.
0: התמונות שבקירות זה המודעות אבל על הילדים שלו,
1: כן. בדיוק. לאט לאט הוא מתחיל כאילו קצת לרדת, קצת להיות פחות שמח, קצת להיות יותר מנותק, ואז ממש הנפילה הקיצונית של איוב, שמי שלא יודע, אגב, הסיפור של איוב זה שהוא פשוט היה בן אדם מאוד שמח וצדיק, עם הרבה בנים וכסף, ואז הוא איבד את הכל, את כל הכסף ואת כל הילדים, כולם מתו, ואז השם בחן את האמונה שלו, בקיצור. ואז הם, ככה שממשיך, אני אלוף העולם בליפול ולקום כמו גדול. עתירי כמו הפחול, אני נשרף, אבל בוחר בכל יום להמשיך לחיות.
2: וואו.
1: בעצם איוב מדבר פה לרוח הקודש, והוא אומר לה, עתירי, אני כמו הפחול, עכשיו אני נשרף, ועכשיו קשה לי, ואני למטה, ואני נפלתי, אבל אני גם אקום, ואני אצליח, ויום יבוא ויהיה טוב.
2: ובכל זאת לא חטא בשפתיו.
1: בדיוק. למרות הכל, הוא עדיין היה בו אמונה גדולה, והוא עדיין הצליח. וזה ממשיך, הוא אומר, עתירי איך בסוף אחרי ההפסדים הניצחון הרבה יותר מתוק. הוא אומר, ממשיך, כמה הוא מאמין שבסוף יהיה טוב, הניצחון יהיה מתוק אחרי כל ההפסדים האלה, ובסוף, בסוף יהיה טוב, בסוף יהיה כיף, יהיה טוב. באמת, ככה הוא מסיים גם את השיר. איך הוא מסיים? הוא רושם, אני אלוף העולם. ככה הוא מסיים את השיר שלו. אני חושב שבאמת זה מראה שבסוף, אחרי כל הקשיים שהוא עבר, בסוף הוא השיג את הכל מחדש, והיה עוד פעם אלוף העולם.
2: מדהים.
0: אני רוצה לציין את התוכנית הזאת היום, שהיא נראה לי מהיותר מרגשות ופיוטיות שהיו כאן.
2: ממש.
1: יש מצב, כן.
0: דוב עלה.
2: מסכים.
0: תן בראש.
2: אני חושב שתורי. אז אני אקח את, את ספר יחזקאל.
0: יס.
2: שמוקבל בצורה כמעט מושלמת לשיר כנפיים של טונה, למי שמכיר. אז אני, אני אתחיל. הפסוק... כן, כמו ספר יחזקאל, הקדוש ברוך הוא לוקח את יחזקאל, הוא אומר לו לך תהיה נביא על ישראל, הוא אומר לו, למרות שאני יודע, אני כבר יודע שעם ישראל לא יקשיבו לך, אבל עדיין לך ותנבא עליהם. כן, מה שהוא עושה, הוא לוקח אותו, הוא רואה את מעשה מרכבה, וכל השרפים והאופנים, כן, כל חיות הקודש, ואז אחרי זה השם מעיף אותו אל הגולה, אל תל אביב. אז כן, ועבור אל הגולה, אל תל אביב, וכמובן, תל אביב זה וייב בינתיים, אז היי בבלי, זה השורה שנפתחת איתו השיר, תל אביב, תל אביב. וכמה שרציתי אז לא וריספקט, להיות הכי טוב, לשלוט בפידבק, כשעם ישראל יקשיבו לו, שיקבל כבוד, הרווחתי רק לחוס, לצעוק, הכי דנג. כן, הוא נתקל בחוסר הקשבה מצד עם ישראל, שלא יקשיבו לו. כמובן פזמון, רציתי עולם שלם, רצית עולם שלם, עולם שלם, ניסית לעוף, כן, הוא ראה את כל מעשה מרכבה, את כל הציפורים והשרפים וכו. ואז אנחנו מגיעים, כמובן, כן, אמרו לי, בוא תשיע גבר, בת הבול ביובש, כן, תהיה נביא על עם ישראל. ואנחנו מגיעים,
0: בדיוק,
2: עכשיו אנחנו מגיעים לחזון העצמות היבשות, ועמדו על רגליהם, חיל גדול מאוד, גם רופאים, פסיכולוגים, עורכי דינים ומאומות, וגם אני והיא בדיסים, כל אלה, כל סוגי האנשים בעם, הולכים על הבעונות, מעצמות, יבשות, פתאום נהיים אנשים ומתחילים ללכת, כן, ועמדו על רגליהם, וכמובן הסיומת, למי שלא יודע, יחזקאל הוא הנביא היחיד שהשם קורא לו כל פעם שהוא מדבר אליו, ואתה בן אדם. כל פעם בן אדם, בן אדם, בן אדם. וכמובן שזה מופיע גם בשיר, לקחתי את העולם, על עצמי את העולם, לקחתי את השליחות הזו מהקדוש ברוך הוא, אבל מי ידע שסוד המזלות הוא להיות אדם. אז יחזקאל, הנביא שהיה בן אדם.
1: יפה מאוד.
0: וואו.
1: וואו.
0: אני גם הולך לדבר מעט על חזון עצמות היבשות, אבל זה חלק. אני הבאתי שיר באנגלית הפעם, את השיר Fix You של Coldplay. אתם מכירים?
1: מכירים.
0: יופי, אנחנו לא נעשה חיקוי שלו, כי זה קשה.
1: זה יישמע.
0: אז השיר הזה הוא בעצם פרסומת לשני ספרים מאוד מרכזיים ביהדות. שתי ספרים יחסית חדשים מהתקופה היחסית האחרונה. קודם כל בשם השיר, Fix You, לתקן אותך. התיקון הכללי.
2: מעניין.
0: יפה. אבל מה הולך בפזמון? Lights will guide you home. Lights.
1: האורות יחזירו אותך הביתה.
2: אורות.
0: אורות. יפה. מה קורה פה בעצם? הוא אומר לך, מתחיל את זה בפרסומת, הוא מציג לך את הבעיה שלך. When you try your best but you don't succeed, when you get what you want but not what you need. כשאתה אתה עושה את המאמצים, אתה לא מצליח, אתה מקבל מה שאתה רוצה ולא מה שאתה צריך. בוא אני אראה לך מה תעשה. Lights will guide you home. אורות, תקרא אורות, זה יוביל אותך הביתה, כן, הקדוש ברוך הוא, לא הקדוש ברוך הוא.
1: הרב קוק. דומה מאוד, דומה מאוד.
0: אבל לא,
1: אבל שונה מאוד, נמצא שם, קרוב.
0: הקדוש ברוך הוא, בדרך ספרו של הרב קוק, אורות, שבעצם הרב קוק הוא מגדולי מבשרי הציונות, אפשר לומר. אפשר לומר. Light will guide you home, יוביל אותך לארץ ישראל. And ignite your bones. יציתו את העצמות שלך, את העצמות היבשות.
2: או, העצמות היבשות.
0: שימו לב.
2: וואו, איזה חיבור.
0: And I will try to fix you.
2: מדהים.
0: ותקרא תיקון הכללי. הכל יתוקן. אין. Coldplay פה עושים פרסומת
2: לספרים מרכזיים ביהדות.
0: לספרים מרכזיים ביהדות.
2: הייתי אומר.
0: באמת. איידה. כאילו, ואז חוזר על עצמו. זהו, זה מה שאני מצאתי בשיר Fix You.
2: אני בעד לשמוע שיר עכשיו.
0: היידה, איזה שיר נשמע דוב עלי?
2: אני אומר לא נרגש של אביחי הולדר.
0: טוב.
1: נראה לי שזה מה שנשמע באמת.
2: יאללה.
0: אווירה.

0: זה עניין של מסורת, הגענו לסוף השעה שלנו, ואיך אפשר בלי תודות? תודה רבה לצוות הרדיו, חגית מנהלת התחנה, זוהר המפיקה הראשית והדר הטכנאי. תודה רבה יובל ודובלה, היה יום ממש משמח.
1: תודה רבה לך אלעד.
2: תודה אלעד, היה מרנין. נשמח לקבל מכם פניות בכתוב את המייל שלנו, מסורת.galil@gmail.com או בוואטסאפ של הרדיו 054-993-1053. אתם מוזמנים בכיף, ממש לשלוח לנו חוות דעת וזה, כל מאות אלפי הצופים. הנה כבר נכנסות הודעות, משהו, וואו.
0: וואו,
2: איזה אומץ, כמה טראפיק, משהו.
1: אז התשובה לחידה השבועית שלנו, נזכיר את השאלה, השאלה הייתה כמובן למה מתחילים להגיד ותן אותנו מטר לברכה רק מזין במר חשבן ולא כמו משברה חומרים מדגשן. אז התשובה היא כדי שפעם זה מאוד תחבירי. אז כן, אז פעם היו עוברי דרכים שהיו מגיעים למקדש לסוכות מרחוק, וכדי שהם יספיקו לחזור הביתה בלי שירד עליהם גשם, אז אנחנו מבקשים גשם רק מזין במר חשבן, וזאת הסיבה למה אומרים רק מזין במר חשבן.
2: אדיר, אז זהו זה, אנחנו היינו עניין של מסורת. אתם הרגשתם את המסורת?
0: הייתה
2: באוויר. אנחנו היינו עניין של מסורת בהגשת תלמידי ישיבת ההסדר בקריית שמונה, אלו אנחנו. רדיו כל הגליל העליון, חזרו אלינו, היו עמנו, שובו אלינו, גם בשבוע הבא, וכל יום שלישי כמעט, בשתיים, רדיו 105.3 FM, ונקשיב עכשיו לשיר, אם אין אני לי, של אודי דודי.

0: אחי, אתה בא לפאב?
1: לאן את יוצאת?
2: יש הצגה טובה היום.
0: מי מופיע מחר?
3: אז מה יש הערב?
4: מבזק תרבות. האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
5: ביום רביעי באולם התרבות במרכז הקהילתי בראש פינה בשעה 19:00 מה נעשה באיראן, הרצאה של דוקטור תמר אילם גינדין. ובשעה 20:00 באולם המופעים במטולה, מפגש דרך הסרט עם יורם שלייר והקרנת הסרט ללמוד לנשום מתחת למים. ועוד ברביעי באולם פרנדס בקריית שמונה בשעה 20:30, ההצגה זוגיות AI. ובשעה 21:00 בכפר קצרין, הופעה של אהוד בנאי במסגרת צלילי בזלת. ביום חמישי באולם התרבות במרכז קהילתי בראש פינה בשעה 4:30 אחר הצהריים, הצגת הילדים איך נולד שיר. ובשעה 6 אחר הצהריים, בשביל האומנות בכפר גלעדי, אירוע פתיחה של תערוכת גליל ארט, רב שיח עם האומנים והאוצרת, הכניסה חופשית. ובהיכל התרבות בחצור הגלילית בשעה 19:30, שיר עם מימון במופע פסנתר. ובשעה 20:00 בהיכל התרבות בקצרין, ההצגה ערב החג של דוב קליינר. ועוד בחמישי בקפה דיוואן ביסוד המעלה בשעה 20:00, קארל מקונן מופע רוק אקוסטי, הכניסה חופשית. ובשעה 20:30 בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים, לאוי והנבדים במופע פולק אקוסטי, הכניסה חופשית. ובשעה 21:00 בכפר קצרין, מועדון הקצב של אבי ופנחסוף בהופעה במסגרת צילי בזלת. ובשעה 21:30 בסינמטק שבראש פינה, ארז לברי במופע אלקטרו אקוסטי. ביום שישי ביקב הרי גליל בקיבוץ עירון, החל מהשעה 9:00, חקלאי מרקט חוגגים את סיום הבציר. דוכנים והפעלות, מופע קרקס והופעה של גיא מזיג מערכת קרולינה, הכניסה חופשית. ובשעה 11:00 בסינמטק שבראש פינה, הקנת הסרט הישראלי בוקר טוב עזה ומפגש עם יוצר הסרט. ועוד ב-11:00 בשביל האומנות בכפר גלעדי, הרצאה של יניב שפירה על קיבוץ באומנות הישראלית במסגרת גליל ארט, הכניסה חופשית. כל האירועים מתפרסמים גם בדף הפייסבוק שלנו, רדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
6: נמאס לכם לשמוע את אותם שירים כל הזמן? התחברו אלינו כל יום שלישי ב-16:00 לנזק סביר עם עומר ליבר ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
5: אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון בתדר 105.3 FM, הרדיו החינוכי קהילתי של המועצה האזורית הגליל העליון.
7: שלום, יום שלישי הגיע. אולפן, אנחנו באולפן, רדיו כל הגליל העליון. 105.3 FM, בקיבוץ אמיר, אני עומר ליבר. התוכנית היא נזק סביר, ואנחנו נפתח היום את התוכנית עם שיר שכבר פעמיים נדחק לקצה, ולא נוגן בשתי התוכניות האחרונות, למרות שהיה מתוכנן. אז הנה לכם.

כבר רכשתי, מה איתכם? נמשיך לשיר השבוע. שיר השבוע שלי, ומי יודע, אולי גם שלכם. נגן את השיר הזה בלופים, היום שמעתי אותו נגיד 6 או 7 פעמים. וזה כיף, אני נהנה מכל פעם. הבאסה שזה כאילו אני אובססיבי, ואז כאילו באיזשהו שלב נמאס לי קצת מהשירים האלה. אבל זה שיר ממש טוב. לא נמאס לי ממנו. שיר אקסידנט.

שמוליק קראוט. שמוליק קראוט במילה אחת בעצם. כן, שמענו אותם פה בעבר, וזה היה בעברית למי שלא שם לב. להקת פרוגרסיב נקרא לזה, ישראלית, עכשווית, ממש, ממש, אבל ממש טובה. ואפילו יש לרכוש דיסק של החברה האלה.

שמעו, הם פשוט להקה אדירה. אני חולה על המתופף הזה, פשוט חולה עליו. כל שיר לכאורה פשוט, יש לו תפקידים מגניבים לאללה. כן, כן, איזה כיף, איזה כיף עם צ'יר אקסידנט. זה בואו כזה נחזור לסגנון הזה של שמולי קראוט. יש לנו חבר'ה איטלקים משנת 1980, סטורמי סיקס. כך הם נקראים. יצא לי חרוז? בטעות.

סטורמי סיקס, שרו לנו באיטלקית, נחמד, דיסק חדש שרכשתי לאחרונה, וכן, בוא נלך לדיסק, מפתיע לטובה, ממשיכים באותו הקו, רגע אני אעשה את זה בצורה אלגנטית, באותו הקו, ממשיכים באותו הקו, הנרי קאו,

כמה דרמה, דגמר קראוס. איזה קול יש לה. כאילו אף אחת לא שרה כמוה, ומצד אחד, מצד שני, יש לה איזה קול קלאסי כזה, שכאילו כבר שמענו אותו הרבה פעמים בעבר. סיימנו חצי ראשון של התוכנית, החצי הפרוגרסיבי נקרא לו, ויש לנו את השיר האידיאלי לסיים את החצי הראשון. זהו בעצם שיר הסיום של האלבום הראשון של הקרדיאקס, The Whole World Window. שיר כזה שהוא צד אחד מרגש ופופי. פופי? כמו הבובות. פופי! כמו פופי מערוץ הספורט. פופי!

0: איזה סיום אפי. וללא אפי פרדר אדו, איך אומרים בעברית? ללא הכנות נוספות, ללא...
1: On the edge of
0: ללא זה, בקיצור.

אז אלה היו סלאב מבריטניה, עוד להקה שהושפעה קשות מהסוואנז. כל הסצנה הזאת הושפעה קשות מהסוואנז, האינדסטריאל, פוסט פאנק, נויז שכזה. ועכשיו למשהו לא הכי קשור או בכלל, אבל מה אני אגיד לכם, ארווי מילק, לפעמים פשוט בא לי לשמוע אותם כי הם ממש טובים, וכאילו הם לא תמיד מתאימים וחבל. אז היום אנחנו נשמע אותם כך או כך.

הרווי מילק, crushed them all. לא יודע מה איתכם, אני נהניתי. איזה להקה אדירה. שוברי הצברים, חונקי הכמרים. בכל מקרה, עכשיו אנחנו נשמע להקה שעוד לא שמענו בתוכנית. US Maple, US Maple. פה ושם בספוטיפיי, הוא קפץ לי כזה אחרי דיסקים שנגמרו, יעני קשור זה, פה ושם, וכל פעם שמעתי את זה, אמרתי, בונה, קטע מגניב, יש להם קטע מגניב. אבל הדיסקים שלהם נדירים רצח, ויקרים רצח. ואז האחיינית החמודה שלי, מור כפרה עליה, הייתה בניו יורק, והיא הייתה שם באיזה חנות דיסקים, והיה שם את הדיסק הזה. אז אנחנו... אנחנו בשלבי היכרות, בהחלט להקה מעניינת, קוראים שם כל מיני דברים מוזרים, הרבה בלגן, אבל בסוף מבינים מזה משהו, על החיים, על המהות, על מי אני ומה אני בעולם הזה. ובעיקר כיף, שירים כיפים, מצחיקים, מושר מצחיק כזה, כמו איזה דמות מסאוט פארק. הנה, תשמעו מה אני מקשקש. תשמעו בעצמכם, יקקות.

אז מה אתם אומרים? הצלחתם להבין משהו מכל הבלגן הזה? כאילו לקחו מין, לא יודע, מוזיקת אבנגרד, פרי, וואטאבר, אימפרוביזיישן, ועשו מזה שירים כזה. בלגן, בלגן, שני גיטריסטים, כל אחד מנגן. עולם, עולם ומלואו, עולם ומלואו, מלואו בעין. בכל מקרה, בדיוק נשאר לנו את הזמן הנחוץ לשמוע את השיר האחרון לתוכנית הזאת, עם להקה גם לא לכולם היא תמיד ברורה. גם הם עושים כל מיני ניסיונות וצועקים צעקות לפעמים, אבל גם מנגנים יפה. יש להם אקורדים יפים, סאונד טוב. אני כמובן מדבר על אוקס בואו, אז שיהיה המשך שבוע מוצלח. נשתמע גם בשבוע הבא. בעזרת השם, בלי נהדר, אני עומר ליבר. אנחנו כאן ברדיו קול הגליל העליון, 105.3 FM. בתוכנית נזק סביר, ואנחנו נפרדים, חבר'ה. נפרדים, זהו. על רקע האקורדים הנוגים האלה. קול טו. קול טו, סו בזהירות.

0: אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון בתדר 105.3 FM, הרדיו החינוכי קהילתי של המועצה האזורית הגליל העליון.
1: אחי, אתה בא לפאב?
2: לאן את יוצאת?
3: יש הצגה טובה היום.
1: מי מופיע מחר? אז מה יש הערב?
4: מזק תרבות, האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
0: ביום רביעי באולם התרבות במרכז הקהילתי בראש פינה בשעה 19:00 מה נעשה באיראן, הרצאה של דוקטור תמר אילם גינדין. ובשעה 20:00 באולם המופעים במטולה, מפגש דרך הסרט עם יורם שלייר והקרנת הסרט ללמוד לנשום מתחת למים. ועוד ברביעי באולם פרנדס בקריית שמונה בשעה 20:30 ההצגה זוגיות AI. ובשעה 21:00 בכפר קצרין, הופעה של אהוד בנאי במסגרת צלילי בזלת. ביום חמישי באולם התרבות במרכז קהילתי בראש פינה בשעה 4:30 אחר הצהריים, הצגת הילדים איך נולד שיר. ובשעה 6 אחר הצהריים, בשביל האומנות בכפר גלעדי, אירוע פתיחה של תערוכת גליל ארט, רב שיח עם האומנים והאוצרת, הכניסה חופשית. ובהיכל התרבות בחצור הגלילית בשעה 19:30, שיר עם מימון במופע פסנתר. ובשעה 20:00 בהיכל התרבות בקצרין, ההצגה ערב החג של דוב קליינר. ועוד בחמישי בקפה דיוואן ביסוד המעלה בשעה 20:00, קארל מקונן מופע רוק אקוסטי, הכניסה חופשית. ובשעה 20:30 בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים, לאוי והנבדים במופע פולק אקוסטי, הכניסה חופשית. ובשעה 21:00 בכפר קצרין, מועדון הקצב של אבי ופנחסוף בהופעה במסגרת צילי בזלת. ובשעה 21:30 בסינמטק שבראש פינה, ארז לברי במופע אלקטרו אקוסטי. ביום שישי ביקב הרי גליל בקיבוץ עירון, החל מהשעה 9:00, חקלאי מרקט חוגגים את סיום הבציר. דוכנים והפעלות, מופע קרקס והופעה של גיא מזיג מערכת קרולינה, הכניסה חופשית. ובשעה 11:00 בסינמטק שבראש פינה, הקנת הסרט הישראלי בוקר טוב עזה ומפגש עם יוצר הסרט. ועוד ב-11:00 בשביל האומנות בכפר גלעדי, הרצאה של יניב שפירה על קיבוץ באומנות הישראלית במסגרת גליל ארט, הכניסה חופשית. כל האירועים מתפרסמים גם בדף הפייסבוק שלנו, רדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.

תקשיבו לשומעים עולם with me, Manny V, ביום רביעי, 11 בבוקר, מוזיקה מכל העולם.

ידעתם כמה ציפורים עוברות בעמק החולה בשנה? אתם יודעים לאן הולך הזבל שלכם? ולאן באמת זורמים הנחלים? כל התשובות הללו ועוד בתוכנית סביבנו, תוכנית על טבע וסביבה עם זוהר לידר, מדי יום ד' ב-10 בבוקר, כאן, ברדיו קול הגליל העליון.

ערב טוב, אחר צהריים טובים, מה שלומכם? כאן הגרל צ'ולרשטיין באולפן, ואנחנו משדרים היום את טקס חלוקת תארים באוניברסיטת תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה, חלוקת תארים של מדעי החברה והרוח. איזה מרגש ואיזה כיף להיות איתכם כאן הערב. אנחנו מרצועת הסטודנטים משדרים כאן, אנחנו משדרים ביחד, נשדר היום כל מיני שדרנים מהשטח מכאן באולפן. ובואו נתחיל, בואו נתחיל. אנחנו בעצם, כמו שאמרתי, נשדר את טקס חלוקת התארים, על ההפקה עמית שפר ואבישגל יסף שוסטר, צוות השידור שלנו, תומר בלוראי ורז קספי, ואני הגרל צ'ולרשטיין, גם על השידור כאן באולפן, וגם על העריכה המוזיקלית, וכמובן מנהלת התחנה שלנו חג החצב. אז כמו שאמרתי, אנחנו בצוות של רצועת הסטודנטים, שמחים לשדר לכם היום את טקס הענקת התארים האחרונים של תל חי. וואו, איזה כיף, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל, היום מסיימים 1,401 בוגרים ומוסמכים חדשים, מחולקים לפקולטות השונות. המשדר הוא בשיתוף ארגון בוגרי תל חי, שהוא בעצם הבית, הבית של בוגרים ובוגרות תל חי, גם הרבה אחרי סיום הלימודים. הארגון פועל על מנת לשמור על הקשר בין הבוגרים לבין תל חי עצמו ובין הבוגרים למוסד, ולבנות איזושהי קהילה ולהשאיר אנשים בצפון ולשמור על מקצוע.

למאות בוגרים פעילים ופועלות לאורך השנה במגוון תחומים, גם אירועי קהילה, גם ירידים של תעסוקה, גם מנטורינג, גם ייעוץ, קריירה, כל מיני דברים שהארגון הזה מלווה אותנו, או יותר נכון אותי בעתיד, כשאני אהיה בוגרת. את הארגון מרכזת דורון פריץ יחד עם עדי סופר, שמנהלת את מיזם כאן כדי להישאר בשיתוף קרן רוטשילד, שפועלת לחבר בין הבוגרים ולייצר עבורם ערך אמיתי גם אחרי התואר למקום. אנחנו כאן כדי להישאר. אחד הדברים החשובים במיוחד זה, כמו שאמרתי, החיבור לצפון, לעודד בוגרים לבנות כאן את הקריירה ואת החיים שלהם, ולחזק את היכולת, את היכולת ואת הקשר בין האקדמיה והבוגרים של האזור. אז איזה כיף, כמו שאמרתי, זה התרגשות. אתמול כבר התחילו טקס חלוקות התארים, ואנחנו היום משדרים מהשטח, ואנחנו אחר כך נדבר עם חברי השטח שלנו, עם השדרנים, אבל בואו נתחיל בשיר ראשון, Celebrate של אנדרסון פק.

0: partnership of the board and the body of the fellow who's doing the maneuvers or the flowing directions with this wave. What interests me. Now, chaotic surfing, nervous surfing.
1: טוב, טוב, טוב, טוב, טוב. אנחנו כאן מטקס חלוקת תארים באוניברסיטת תל חי. איזה כיף, איזה מרגש. אנחנו עכשיו נפנה אל השטח שלנו, אל רז ותומר. רז ותומר, אתם שומעים אותי?
2: כן, כן, אנחנו שומעים אותך. הנה כאן רז איתי. רז, מה שלומך?
3: אני בסדר גמור, מה שלומך?
2: וואו, בסדר, תשמע איזה התרגשות להיות כאן.
1: מה, תספרו לי קצת, אני פה באולפן וכיף לי.

0: חגה, אבל עם קצת מקנה. איפה אתם נמצאים? מה קורה שם?
1: כן, אז אנחנו נמצאים בקמפוס המזרחי. האירוע ממש קורה מור וגידים למול עינינו. אנשים ככה לאט לאט מתחילים להגיע. אני חייב לומר שתמיד אומרים לאנשים שמשתחררים מהצבא, וזה, חכו, תיקחו את הזמן, יאללה ישר תקפצו, תעשו תואר, תדעו מה לעשות וזה. אז אני אומר, חבר'ה, תלכו מהר לעשות תואר, אתם לא מבינים איזה מדהים פה בטקס, אתם חייבים להגיע לפה כבר. רז, אתה מסכים איתי?
2: שמע, אני לא יכול שלא להסכים איתך, אבל אני כן, רגע, אפשר גם לחשוב לפני שישר קופצים למים, זה... אני מאסכולה השנייה.
1: כן, בקיצור, אז לגמרי שכל אחד יעשה את השיקול שלו. חשוב לציין, כמו שאמרת מקודם, שהאירוע הזה הוא בשיתוף הארגון בוגרים של תל חי, נכון?
0: לגמרי, לגמרי, הארגון גג שלנו.
1: כן, שאנחנו גם ניגע בזה המון המון בשידור, אבל גם חשוב לומר רגע שהמאזינים שלנו יבינו, מי שלא תושב הצפון, שיבינו שבעצם הגליל העליון, אז בעצם נשען וצריך להישען גם על, בעיקר על הבוגרים של המכללה, שמבינים בעצם מה זה להיות פה ומה זה לגור כאן ולחיות כאן, ללמוד כאן, ובהמשך באמת גם לעבוד כאן וליצור פה חיים ותעסוקה. ואנחנו ניגע בזה עם כל המרואיינים שלנו גם, שכל אחד מהם הוא מאוד מיוחד בפני עצמו.
0: נכון, ואני הבנתי שעכשיו אתם בדיוק לידכם המרואיינת הראשונה. יכול להיות.
1: כן, כן, ממש איתנו כאן המרואיינת הראשונה, ברכה, רות, מה שלומך?
3: ברוך השם, טוב, מה נשמע?
1: בסדר, בסדר, איזה כיף להיות כאן, את מתרגשת שהגעת לרגע הזה אחרי כל המלחמה, אחרי כל מה שעברנו בשנים האחרונות.
3: זה נס מטורף בכלל שהגעתי לכאן, לא מובן בלב בכלל, בכלל, בכלל, גם מעבר למלחמה. עברתי גם סיפור אישי מורכב בתקופה הזאת, אז זה באמת לא מובן מאליו.
1: אז אם נגעת בסיפור האישי שלך, באמת ראיתי, ככה עברנו על הטקסטים לפני, באמת ראיתי ש... וואי, כאילו כולם פה היום יש סיפורים מיוחדים, אבל לך באמת יש סיפור מיוחד, כלומר, את הגעת לצפון לפני המלחמה, נכון?
3: נכון.
1: ותוך כדי, טוב, תספרי את, למה אני לוקח לך את הבמה?
3: אז זכיתי, ובשנה הראשונה הבת הגדולה שלי נולדה, היא כיום בת 2.5, קוראים לה אורה נחלה.
1: כן, ממש חמודה, ראינו אותה גם פה מקודם.
3: כן, ממש מתוקה. כשהיא נולדה, עוד ידענו את זה קודם, אבל הכל רק התגבר. יש לה עניינים של לב ונשימה. ומה שצריך ממנו להיות הרבה הרבה באשפוזים. זאת אומרת שרוב התואר הייתי בבית חולים, עשיתי את זה ממש מהפגיעה, ממחלקת ילדים. ישבתי עם המחשב, עם הזום, עם הכל.
1: כלומר, זה היה לפני המלחמה?
3: לא, לא, זה היה תוך כדי תואר ראשון, בשנה הראשונה.
1: אוקיי, שכבר זה היה אחרי השביעי באוקטובר.
3: כן.
1: לא, כי כתוב פה שגרת בצפון...
3: לא, גרתי לפני.
1: כאילו, את תושבת קריית שמונה במקור?
3: אני תושבת לא במקור, אבל כן מהחתונה, שזה לפני השביעי.
1: הבנתי. וואו, איזה דבר. אז כאילו, איך... כאילו, אולי זו תשובה יותר ארוכה מכמה דקות של רדיו, אבל כאילו, איך מסיימים תואר? איך לא עושים תואר ככה? כאילו, גם מלחמה, גם באמת עם המצב בבית, כאילו.
3: וואי, בהרבה אמונה, בהשם, בדרך, בעצמי. הרבה עבודה מאוד קשה ולילות ללא שינה.
1: וואו.
3: מיותר לציין שגם בעלי היה באותו זמן בחייל בסדיר, ברבנות.
1: וואי וואי, כי אם היה חסר משהו בסיפור הזה, כן, אז בעלי חייל בסדיר.
3: הכל ביחד. הרבה, המון, המון, המון עזרה מהראש חוג שהיה אז, מאלון. הוא באמת מדהים, ואם זה לא היה הוא, אני לא יודעת אם הייתי מצליחה לסיים. באמת עזר בכל מה שהיה צריך. תמיד היה לי זמין בשיחות טלפון, בוואטסאפ, מעבר ל... אני צריכה עזרה בקורס הזה והזה. גם בפן האישי הוא הבין שזו תקופה מאוד מאוד לא קלה. מעבר להיותי מפונה ולידה מורכבת.
1: לאיפה פוניתם באמת?
3: וואו, הרבה. לא היינו במקום אחד.
1: אני לא מכיר מישהו שפונה למקום אחד, רז, תשמע.
2: כן, ויותר מזה סיפורים על... טיולים בארץ פה כדי למצוא איזושהי נחלה לתקופה כלשהי.
3: בדיוק, זה גם הסיבה שקראנו לה, אורה נחלה, כי מעבר לזה שהיא אור, וכשהיא נולדה הכל היה אור, אז באמת היא הנחלה, כי לא היה לנו כל כך נחלה אז.
1: אמן, אמן שזה... באמת שכל אחד ואחד מאיתנו ימצא את הנחלה שלו, באמת אחרי כל השנים הקשות האלה.
3: כן.
1: אז את היום בעצם... את עובדת בעצם בקריית שמונה, נכון? כמחנכת?
3: לא, שנה שעברה עבדתי בקריית שמונה, הייתי רכזת חינוך טיפול באולפנית קריית שמונה.
1: אוקיי.
3: שבעקבות המלחמה נוצר מצב שהמון המון בני נוער הגיעו למצבי סיכון כאלה ואחרים. וצריך לתת לזה מענה מעבר למורה המחנכת, מעבר לאוסית, צריך לזה
1: יצא יותר מענה. את למדת חינוך מיוחד, נכון?
3: נכון.
1: אז איך זה באמת השתלב עם ה... כאילו זה, יש השקה בין התחומים?
3: הרבה, הרבה מאוד. חינוך מיוחד זה לא רק להיות מורה וללמד בכיתה של תלמידים שקיבלו אבחון כזה או אחר. זה הרבה בפן הנפשי גם, זה להבין שילד יש לו קשיים וזה יכול לנבוע מכל כך הרבה מקומות בנפש. חלק מאוד מאוד גדול מהתואר. לומדים פסיכולוגיה.
1: כן, מן הסתם.
3: זה ממש חלק נורא משמעותי וחשוב. וכיום אני מחנכת בחצור בבית ספר חוני המעגל.
1: איזה כיתה?
3: כיתה ד'
1: חמודים.
3: ממש מתוקים. ואני רכזת רובוטיקה בבית ספר.
1: וואי, רובוטיקה, נראה לי רק על זה אפשר לעשות עוד תוכנית. חיגי הרובוטיקה.
3: זה שמיים.
1: וואי, ברכה רות, תודה. אנחנו צריכים לעבור תכף למרואיין הבא. אני רק נבקש שמחמת ככה לתת איזה... את יודעת, סיכום לעצמך, בתור אחת שהגיעה לפה ועברה את כל הדבר הזה ועכשיו נמצאת כאן בטקס, כאילו מה יש לך להגיד לך של תחילת התהליך נגיד? של תחילת התואר, של השנה הראשונה למלחמה.
3: להאמין ולדעת שזה קשה ויהיה קשה, אבל שזה שווה את זה ולא להישבר בדרך ושיהיה מעולה בסוף.
1: וואו, אמן, איזה... באמת, אני חושב שכל מי שנמצא פה ושומע את הדברים האלה גם מן הסתם עבר איזה משהו במלחמה הזאת עם הפינוי וזה, כנראה... את באמת עברת את הסיפור שלך, אבל כל אחד יש פה את הסיפור שלו, ואני בטוח שזה נוגע בכולם.
3: תודה.
1: אז תודה לך שבאת, ושיהיה מלא מלא בהצלחה.
3: תודה רבה.
1: תודה. וואו, רז, אחי, מה אני אגיד לך? תשמע, זה מטורף לדעת שאנחנו פה בטקס הזה, אתה יודע, אתה רואה אנשים, וכאילו מאחורי כל בן אדם כזה שעבר פה את השנים האלה, ואת התואר שלו בשנים האלה, יש כזה סיפור.
2: כן, אני... תשמע, זה באמת נראה לי... הטקס סיום של השנים הקרובות, של הכמה שנים קרובות, יהיה באמת איזשהו סימן של לא נורמליות שבמהלך החיים.
1: לגמרי.
2: כמובן שפה לרות יש סיפור קצת יותר מהסיפור הנורמלי, מסיפור מעורר השראה גם. ככה, יחד עם משפחה, יחד עם איזשהו קושי נוסף מהבית, לבוא וללכת ללמוד גם משהו כמו חינוך מיוחד. שזה יהיה משהו עם שליחות, זה באמת מרגש לשמוע את הסיפורים האלה ולראות את האנשים האלה פה עוד מעט עולים על הבמה לקבל את התואר.
1: כן, לגמרי. וואו, אז אנחנו נמשיך להיות כאן, ועכשיו נחזיר את השידור לאגר באולפן, שתשים לנו את השיר הבא, ניתן לכם ככה להקל את הסיפורים, ונחזור אליכם עם סיפורים מפתיעים לא פחות.
2: באמת.

0: בן אדם.
1: בן אדם, תמיד בן אדם, מה נגיד, מה נגיד, אין על שוטי הנבואה. חבר'ה, אנחנו כאן מהשידור שטח של טקס חלוקת תארים באוניברסיטת תל חי. זה כיף להיות כאן. אנחנו עכשיו עוברים לרעיון הבא שלנו עם אורי מוגל. וואו, אורי, אתה סיימת עכשיו את התואר, נכון?
2: סיימתי לפני שנה, ב-2024.
1: עכשיו?
2: לשנתיים כבר, כן.
1: וואו, אוקיי, אז איפה אני תופסת אותך עכשיו?
2: אני עכשיו בעבודה, בדיוק יצאתי רגע לנשום אוויר כדי לדבר איתכם.
1: איזה כיף, במה אתה עובד?
2: אני מנהל פרויקט שירות באלביט, בקרמיאל.
1: אז נשארת צפון היחסית.
2: נכון, אני גר במשגבם.
1: אז צפונה מאוד.
2: כן.
1: איזה כיף, ומה, מתי סיימת ללמוד בתל חי, אבל מה למדת?
2: למדתי כלכלה וניהול בתל חי, מסלול של 4 שנים, מסלול של עובדים, ימי 50 ו-60. בעצם נכנסתי בתקופת הקורונה, הגענו לתקופת המלחמה, וסיימתי בתקופת המלחמה בתכלס.
1: וואו, זה תקופות ממש מורכבות ומעניינות לעבור בהם תואר.
2: מאוד. היה מאוד מאוד מעניין, מאוד מאתגר. כשהתחלנו ב-24 זה התחיל ב-2020 זה התחיל בזום, ולאט לאט חזרנו לכיתות, ואז היה לנו בערך 2 שנים של שקט שלמדנו בכיתות, וחזרנו לשנה האחרונה עם מלחמה.
1: וואו, אני יצא לי רק שנה אחת, וזה זה זה זה מאתגר, זה חוויה סטודנטיאלית שונה לגמרי.
2: זה, כן, זה היה מאוד מאתגר, במיוחד שיש לך גם ילדים בבית. סך הכל עברנו את התקופה הזאת, גם הייתי במילואים תקופה מאוד ארוכה. וזה, בתל חי מאוד באו לקראתי, שזה היה תענוג, אני חייב להגיד.
1: מדהים, כן, נראה לי מבינים את הסיטואציה תל חי. רציתי לשאול אותך על קצת חוויות סטודנטיאליות טובות שאתה זוכר, כן, גם מהתקופה של הקורונה, אם נשארת פה באזור, אבל גם...
2: כן, אז בקורונה כמובן היינו במשגבם, בהתחלה לא באמת היינו, בתכלס לא הייתה חוויה סטודנטיאלית, אבל ברגע שהגענו לשלב שאנחנו חוזרים לכיתות, אז התחלנו להכיר אחד את השני, ויש איתי חברים שהולכים מתקופת התואר עד היום, לא שעבר כל כך הרבה זמן, אבל... בסוף היה לי מאוד חשוב העניין הסטודנטיאלי, העניין החברתי, יותר מהעניין של הלימודים. אני חושב שזה נשמע רע, אבל באמת קיבלתי חברים לכל החיים, עד היום אנחנו בקשר, נפגשים, עושים על האשים, גם במשגב דרך אגב, אני מציע לכולם לעלות למשגב, יש לנו נוף מטורף.
1: הנוף הכי טוב בעמק.
2: אין ספק, הנוף הכי טוב, נקודה.
1: נכון, האמת. איזה כיף, אז גם החברים נשארו בצפון, אם אני מבינה?
2: חלקם כן, חלקם לא. יש לי כמה חברים שנשארו בקריית שמונה וביישובים מסביב, וחלקם עברו אחרי הפינוי, אפשר להבין אותם.
1: אז מה?
2: גם בגלל עבודות וגם בגלל מה שהיה.
1: אתה לא חשבת לעזוב? הוא יותר נכון, מה גרם לך להישאר? כי אנחנו כבר יודעים את סוף הסיפור שלך שאתה כאן.
2: מה גרם לי להישאר? קודם כל, אני מכור לאוויר של הצפון. אני מכור באמת, אני כל חיי גדלתי בקריית שמונה, ואחרי זה עברנו למשגבם, אשתי בת משק. בהתחלה לא בהכרח אהבתי, ומאוד רציתי להתרחק. והתחלתי לאהוב בגלל הקהילה של משגב. הקהילה שלנו באמת מדהימה ומאוד תומכת ומאוד מחבקת, וזה משהו שאני חייב להגיד לזכות משגב. היה לנו את הפינוי, היינו גם באלרום וגם בצור יגאל, וחווינו קצת את המרכז, וגם עבדתי במרכז, עבדתי אז היה בפרדס חנה, ואחרי זה עברנו לבית ליד, והתחלתי לעשות הנסיעות ממשגבם, חזרנו במרץ 25, התחלתי לעשות נסיעות לבית ליד כל יום, זה כבר היה קשוח, אז החלטתי להתפטר ולחפש משהו בצפון, ומצאתי את אלביט. בדיוק פתחו תקן חדש של מנהל פרויקט שירות, שבעצם כל הרכיבים ש... ש... שקשורים לטנק או למערפות אחרות שנפגעו בשדה הקרב, אז אני בעצם אחראי עליהם מהרגע שהם מגיעים עד הרגע שהם חוזרים ללקוח, לצהל. גם תפקיד עם הרבה משמעות, גם תפקיד שאני יודע שאני עוזר לחברים שלי שנמצאים בלבנון ובסוריה וגם בעזה.
1: נשמע בכללי המון משמעות, גם נשמע שבחרת באמת במשמעות של הצפון ובקהילתיות, כאילו להתפטר מעבודה זה לא משהו שהוא מובן מאליו.
2: נכון, היי טל.
1: הבנתי שאתה אחראי על הדוברות באמת של מסגבם, ונכנסת לנעליים גדולות של פושקו, זיכרונו לברכה, שגם היה פה ברדיו ושידר. רציתי לדעת גם כזה, מה חשוב לך להעביר החוצה כדובר? אני שמעתי איך אתה מדבר יפה על מסגבם ועל הקהילתיות, אבל באמת מה חשוב לך להוציא על ההתחדשות של הקיבוץ, על הקהילתיות?
2: קודם כל, חשוב לי להגיד שאני מתגעגע כל יום לפושקו. זה מישהו שלקח אותנו, אותי ועוד חברה בשם רון סעדון, לקח אותנו יד ביד והקמנו ביחד את מערך הדוברות. הוא בעצם היה הדובר, ואז אנחנו הצטרפנו אליו לקראת תחילת המלחמה, נקרא לזה. הקמנו איזה צוות, ובאמת נכנסתי לנעליים מאוד גדולות. וחשוב לי להגיד שלמרות כל מה שקורה, ולמרות כל מה שיש לנו בצפון, יש לנו אנשים שהם באמת, אין לי מילים להגיד על האנשים של הצפון. באמת, האנשים הכי טובים שיכולתי להכיר, כל בן אדם מחייך, חוזר. גם אתמול עם האירוע, אני יודע שקפצו הרבה מאוד אזרחים, גם מיפתח, גם ממנרה, לעזור שם. אנחנו בצפון אנשים שהם מאוד חמים ומאוד קהילתיים ורוצים לעזור. וגם כשאתה מגיע לתל אביב, אז מזהים שאתה מהצפון, כי אתה זן אחר, אנחנו זן אדיר.
1: ממש זן אדיר.
2: ומי שרוצה לחיות ולגור בצפון מוזמן, כמובן גם למסגבם במיוחד. מי שלא גר בצפון לא יודע, אי אפשר להסביר מה זה. והיום נגיד שיש לנו חבר'ה כן, היום יש לנו חבר'ה שהגיעו לקיבוץ מירושלים, ממודיעין, שהם עפים על הצפון, נהנים מהנוף, נהנים מהריח, מהאוויר, מהשקט, מהכל. ואנשים, תבואו לצפון, אין לכם מה לחפש במרכז, למה להיות במרוץ עכברים? בואו אלינו, תהנו מהשקט.
1: אני יכולה לשתף אותך שלפני שבועיים חברה טובה שלי באה לפה ואמרה לי שהיא מרגישה שזה חוצפה לגור בכל מקום אחר חוץ מבצפון. נורא, נורא נורא הסכמתי. אורי, אני אגיד לך ממש ממש תודה, היה ממש מעניין וגם אישית מרגש. ובאמת נשמע שידך בכל. כיף שיש אנשים כמוך בצפון. אנחנו, אני אגיד שוב פעם, ממש ממש תודה, אורי מוגל, תודה רבה לך.
2: תודה לכם.
1: תודה, ותהנה בצפון ונתראה במסגבם.
2: יאללה, מוזמנים כולם.
1: יאללה, בואו למסגבם, בקרוב.
2: בואו למסגבם.
1: בואו לראות שקיעות.
2: קדימה. בואו לראות גם, בואו לקצות לפאב, יש לנו אחלה פאב.
1: יאללה, בירה בקרוב.
2: יאללה, בשמחה.
1: תראות אורי מוגל, תודה רבה לך.
2: ביי, תודה רבה. ביי ביי.
1: תודה רבה לאורי, זה היה מרתק. אנחנו נשמע עכשיו שיר ונעבור לרעיונות הבאים שלנו.

0: שלום, שלום לכל מי שהצטרף אלינו, אנחנו כאן בטקס חלוקת תארים באוניברסיטת תל חי. איזה כיף, איזה התרגשות. אנחנו פה בעזרת ארגון בוגרי תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה, מתרגשים עם כל הבוגרים והבוגרות, 1,401 בוגרים שסיימו תואר. אנחנו עכשיו נעבור לשדרינו בשטח. האם אתם שומעים אותי?
1: כן, כן, אנחנו שומעים...
2: אנחנו פה עם האחד מה-1,401, אל תשאלי.
0: האחד והיחיד.
1: כן.
0: וגם איזה מוזיקה יש לכם ברקע שאני לא אקנה.
1: שומעים את המוזיקה?
0: כן.
2: נראה לי שומעים אותה עד בהירות.
1: מקווה שאותנו שומעים יותר.
2: הדי-ג'י פה דואג שאף אחד לא ישמע אחד את השני. שאין מינגלינג פה.
0: כמו שצריך. כמה אפשר לדבר? כן, אז האחד והיחיד שלנו...
1: האחד והיחיד שהוא זה טלנט, שהוא מולטי טלנט בעצם, ואנחנו
3: מולטיטאסקינג גם
1: מולטיטאסקינג אני מקווה, וראיינו אותו כאן ברדיו כמה פעמים בזמן האחרון על תפקידים שונים ועל דברים שונים, אבל היום הוא כאן שאנחנו מצטלמים, אנחנו בדיוק מחייכים, יופי. אז היום אנחנו מראיינים אותו בתור בוגר תואר ראשון. אופיר, מה נשמע?
3: בסדר, גמור, זה כאילו, יש לך תחושה של אבל, של עצבות כזה, הוא סיים תואר.
1: האמת שבאופן אישי, אני ממש מתבאז שאתה... למרות שאתה תהיה פה, כן, אבל אין ספק ששנה שעברה היינו מתראים יותר.
3: אל תדאג, אני לא אשכח אותך ואני לא אשכח אותך ברדיו, אגר את מקסימה, איזה כיף.
1: ורזי, מה?
0: אופיר מתגעגע.
2: לא, אני גם מרגיש קצת העזיבה של אופיר, אבל תמיד כיף לראות אותו, שזה מה שחשוב.
3: או, איזה מרגש, מילים כדורבנות.
2: כן, אז איך זה ככה, ותכלס השנה עזבת את הצפון ואת אל חי, וגם מסיבות מסמכות, כן?
3: בסך הכל כן, מסיבות מסמכות.
2: מה, איך זה רגע פתאום לחזור לפה, להרגיש את המקום שוב?
3: האמת שזה מקום שמרגיש כמו בית, זה לא באמת אפשר לעזוב פה, אני עזבתי פה לפני חודשיים, והייתי בתוך זה חודש בתאילנד, ובחודש שאני בארץ הייתי פה כל שבוע בערך. כל פעם מסיבה אחרת, כי קשה להתנתק מהמקום המדהים הזה. יש פה תמיד אנשים טובים, ותמיד כיף להיות פה, ותמיד גם, כאילו, לפחות בשנים שאני פה, יש תחושה של עשייה. יש תחושה של אנשים שעובדים ואנשים שעושים, חוץ מתומר, שהוא קצת זה, אבל בסדר.
2: בסדר, אנחנו לאט לאט מרימים אותו קצת.
1: בדיוק באתי להגיד איך אתה יודע להגיד בדיוק את הדברים הנכונים וזה, וצריך לעשות איתך איזה רעיון יומי אפילו, לחזק פה ככה את הצפון, את המורל, אבל נראה לי נרד מזה. אני חייב להגיד בלי קשר שעכשיו אנחנו ממש בתחילת הטקס ויש פה רק את המצטיינים, וזה קצת נותן לי דרייב להשקיע יותר בתואר, מזל שאנחנו פה רזי, אתה יודע?
2: כן, גם תרציין שאופיר לא אחד מהם.
3: אשתי אבל אחת מהם, גילי עקיבא, ויש פה כנר, אני לא יודע אם אתם רואים, שהוא ממש מכנר לנו. אני אגיד שכן, להיות מצטיין זה משהו שהוא... יש את האנשים שזה ממש חשוב להם, ואתה רואה שהם משקיעים את האש בעיניים ללימודים, וזה באמת אחד הדברים הכי קריטיים. אם אתם שואלים אותי, בעיניי הדבר הכי קריטי בתוך כל המארג הזה של לעשות תואר בשלוש שנים, זה דווקא החיבורים. כאילו מגיע לך פה הרימות של אנשים צעירים ביחד, בתוך שנמצאים פה בתוך כאילו... איך נקרא זה? סוג של brainstorming אחד גדול כזה, שיוצאים מהם רעיונות ויזמויות חדשות. אחד מהם כמובן זה העניינים של הרדיו, שגם יצאו פה. ועוד מלא דברים שקורים פה, אז זה תמיד כיף כאילו לראות את האנשים האלה פה.
2: אז גם מי שלא יודע, היית בשנה שיצא לנו, הסגן יור אגודה.
3: נכון,
2: זה
3: נכון.
2: זה התואר הזה. באמת. באמת אחד מהדברים, אני זוכר גם פשוט משיחות אישיות וזה, שאחד הדברים היה... להשאיר את הבוגרים בצפון, וגם זה כזה, זה הסימן של האירוע הזה. מה, איך אתה גם כרגע מסתכל על מה שעשיתם, איך זה מרגיש גם בסיום של התפקיד?
3: אז תראה, הדבר הראשון, הייתי גם בשנה שלפני סגן יושב ראש, היינו שנתיים בעצם, וכל התובנה שלנו נולדה לתוך הדבר הזה, מתוך זה שאנחנו בעצם רואים שצעירים לא מצליחים להישאר פה. גם אני בעצמי עכשיו, כשהגעתי רגע למומנט של... לסיים את התואר ולמצוא עבודה, כרגע בשלב הנוכחי לא הצלחתי, אני מת לחזור לפה. אני מקווה שכאילו, ואצלי זה היה מסיבה ביטחונית, שכאילו אמרו לי, בכוחות זרים אמרו לי, בוא תהיה שנה בלי פיצוצים רגע, כי גם מי שפה עדיין שומע פיצוצים, אי אפשר להתכחש לזה.
2: אי אפשר גם לפני שהמוזיקה פה הרקיעה שחקים בווליום, שמעו טוב מאוד את הבומים סביבנו.
3: נכון, ואני מבין כל אחד מהצעירים שבעצם לגיטימי שהוא בוחר כך או אחרת, אני חושב שיש פה המון הזדמנויות. ודווקא מתוך המקום הזה שכן צריך את הצעירים, יחד עם השילוב של ההזדמנויות המטורפות שקיימות פה, הדיור הזול שיש פה, המקומות עבודה שרק הולכים ויפתחו פה, ואני מקווה שיהיו עוד שבוע אחריהם, ההפיכה של המכללה לאוניברסיטה. לא משנה, גם יזמויות שקורות בשטח בין צעירים, שבסוף בועה שאתה מכיר פה את כולם בערך, ואת התוך שנייה מגיע לכל אחד פה, זה קסם של מקום שאני לא מכיר את זה במקומות אחרים.
1: כן, לגמרי, אני... לגמרי כולנו יכולים להתחבר לזה בתור אנשים שגרים כאן ולומדים כאן. בהקשר לזה ובהמשך לזה, אתה גם הזכרת מקודם את, את אשתך המצטיינת, גילי עקיבא, כפר עליה. ושתיכם כאן, למדתם, הייתם ביחד בתואר, גרתם בצפון, ושניכם גם מאוד פעילים פה בצפון. כלומר, גילי, תקן אותי אם אני טועה, עובדת בכנפיים של קרמבו, מרכזת...
3: חיובי, מנהלת אזור של כביש 90, שזה מקריית שמונה, טבריה, בית שאן, אפולה. עמק הירדן, 5 סניפים בעצם של כנפיים של קרמבו, שזה תנועה לבני נוער עם ובלי צרכים מיוחדים.
1: אז דווקא מתוך המקום הזה של כאלה שגם למדו כאן את התואר הראשון וגם פעילים כאן עכשיו, מה לדעתך הצרכים של הצפון מהקטע הזה של הבוגרים? כלומר, בוגר, מה היתרון של בוגר שמגיע עכשיו מתוך הצפון לסיים תואר בצפון? איך הוא יכול לתרום לחיים כאן ובעצם לתעשייה, לעסקים, לחינוך, לכל מה שזה אומר? יותר מאשר בן אדם אחר שמגיע עכשיו ולא יודע, מתל אביב נגיד.
3: אני חושב שזה פשוט, יש לך כבר את החוויה של הטעימה פה של השלוש שנים האלה, שהיית פה שלוש או ארבע שנים משפרס, תומר, אבל יש לנו יכולת פשוט, כי אנחנו מכירים את הצפון ואנחנו מכירים את האזור. זה לא בכך אומר לגור פה בצפון, אם אתם לא מצליחים באמת להישאר פה, וזה הכי לגיטימי ובסדר.
1: יכולים לעבור לאזור בית שעה נגיד.
3: כן, יש, לא, לגיטימי, יש, כן. כל עוד אתם נמשרים באיזשהו קשר, גם בפן התעסוקתי שתעשו, גם בפן החברתי שתעשו, גם בפן היזמי או אחר, תיקחו את זה לאן שאתם רוצים.
1: בלב, תשארו פה בלב.
3: כן, יש לכם את הלינק לצפון, זה תמיד יש לכם, תמיד יבוא לכם מישהו להגיד לכם, אני בוגר תל חי ואני רוצה לעשות משהו למען הצפון. אתם תהיו שם בשבילו. וזה נראה לי כאילו הפיסה הקטנה שכל אחד יכול לתת לתוך המקום הזה. אפשר לדבר כמובן על הדברים הגדולים של להישאר פה ולהקים פה קהילה וידה ידה ידה. באמת כל מה שקורה פה. אני חושב שזה מתחיל בצעדים קטנים. פשוט לראות את הרגע, את הצורך של הצפון, פתאום פוגשים מישהו וזה, להתחבר לזה והלכת עם זה.
1: כן, לגמרי, לגמרי, אני מסכים איתך. ככה לסיום, תגיד לנו, אופיר, מה תתגעגע לחוויה הסטודנטיאלית של תואר ראשון, שאומנם הייתה קצת עם שינויים ובלטמים, אבל הייתה, עדיין
3: כן,
1: הייתה.
3: כן, כן. אז אני בעצם שנה ראשונה של התואר ראשון עשיתי פה, ואז שנתיים בפינוי. כשחזרתי לפה כבר זה היה התואר השני. וואלה, לרדיו, דבר ראשון, אין על הרדיו, 105.3 FM, רצועות הסטודנטים, חברים.
2: אני תמיד מוזמן, לא שאני מנהל התחנה, אבל נראה לי...
3: לא, יש לי קשרים, יש לי קשרים ברדיו, נראה לי, בסדר. כן, מכיר את האנשים. ואני חושב בעיקר לאנשים, באמת לאנשים, כי באמת זה אנשים שרוצים לעשות ורוצים לשנות, ותמיד אומרים לך, תגדיר את עצמך לפי החברים שלך? או מגדירים אותך לפי החברים שלך?
1: מי חבר שלך בכלל?
3: בדיוק, מי חבר שלך? הנה רואתם. אז אני חושב שזה בעיקר, שאני תמיד אזכה להיות בסביבה של אנשים שהם יזמים ויצרניים ותמיד חושבים מחוץ לקופסה ובגדול, ורצוי שהם יהיו בתחומים שאני לא מבין בהם, כי אז יש לי מלא מה ללמוד מהם. זה הכל.
2: יפה מאוד. תמיד כיף לדבר, off the record, on the record.
3: אופיר. On the mic, off the mic.
2: כן, בדיוק. אופיר, תודה רבה, ושנתראה.
3: תודה לכם, תודה לכם, אנשים יקרים, אין עליכם.
1: תודה אופיר, מקווים שבתואר השני אתה תהיה מצטיין, תלמד מאשתך. אגר, אנחנו נחזיר את השידור אלייך, ואנחנו נחזור להיות פה עוד מעט עם עוד רעיונות לא פחות מעניינים.
0: לגמרי, לגמרי, לא פחות מעניינים. אופיר, אנחנו מתגעגעים אליך כולם, ווואו, וואו, וואו, אנחנו לקראת סיום השעה הראשונה, אנחנו כאן שעה וחצי ביחד, אנחנו נשמע עכשיו שיר נוסף ונחזור לשטח, לטקס קבלת התארים שלנו.

0: כן, מערבה מכאן או צפונה מכאן, אנחנו פה בטקס חלוקת הערים באוניברסיטת תל חי. איזה מרגש, אני פה עם שדרני השטח שלנו, אני מאולפן, אגר על צ'ולר 2, ויש לנו את שדרני השטח שלנו, רז ותומר, האם אתם שומעים אותי?
1: כמובן, כמובן, אין אפילו תומר פה לידי.
0: איזה יום מעניין, איזה כיף לשמוע את הבוגרים שלנו.
1: חד משמעית, באמת מעניין, כיף לשמוע ולראות, ואנחנו פה לאט לאט מתחיל להתמלא סביבנו פה, והאנשים עם הכובעים והגלימות, מי האמין שזה לא רק בסרטים?
0: די, זה לא רק בסרטים?
1: לא, זה פה במציאות, פעם באה, תצאי קצת מהאולפן.
0: וואי, פעם הבאה תבואו תהיו באולפן, אני אצא.
1: נעשה החלפות.
0: יאללה, מי האורח הבא שלנו?
1: אז זהו, זה אורחת. עדי סופר, היא פה מטעם ארגון הבוגרים, מנהלת מיזם כאן כדי להישאר. באמת שהמטרה של זה להשאיר את הצעירים, את הבוגרים של המכללה האוניברסיטה פה בגליל העליון. עדי, שלום מאוד.
2: אהלן, שלום, שלום.
1: מה שלומך היום?
2: מצוין, יום חג, תראה כמה יפה כאן וכמה כיף.
1: תספרי לנו קצת על הארגון בוגרים, על המיזם הזה, מה הוא, מי הוא?
2: מעולה. אז ככה, המיזם בעצם שנקרא כאן כדי להישאר, זה מיזם חדש שהוקם בשיתוף של קרן רוטשילד ומרכז רוטשילד לחיבור השכלה גבוהה ותעסוקה. ותל חי, אוניברסיטת תל חי, שבעצם כחלק ממרכז השכלה תעסוקה עוזרים גם לסטודנטים תוך כדי התואר להיכנס לעולם הקריירה והכנה לעולם הקריירה, ובעצם עכשיו אנחנו לוקחים צעד קדימה את הבוגרים שלנו ורוצים לעזור להם גם להיכנס לעולם הקריירה ולמצוא תעסוקה איכותית פה בצפון.
1: איזה יופי, אז אתם כמה שנים זה כבר פועל המיזם הזה?
2: זה ממש התחיל לפני כמה חודשים, חדש חדש מהניילונים.
1: וואו, ולא היה שום דבר כזה לפני?
2: היה את ארגון הבוגרים שהתחיל בתל חי כבר כמה שנים, אבל גם שנה שעברה קם צעד אחד קדימה ושמו כמטרה לחזק את הבוגרים, להפוך אותם לקבוצה בפני עצמה, להבין שכדי להשאיר פה את הבוגרים לא מספיק שיהיה רק תעסוקה, צריך גם שיהיה להם שייכות, שירגישו חלק שיהיו כאן, ובעצם ארגון הבוגרים בא לתת איזושהי קורת גג לבוגרים שלנו, כמו כשהיה להם את האגודה כשהם היו סטודנטים, שיהיה להם גם מקום כזה שמאחד אותם אחר כך.
1: אז איך בפרקטיקה זה עובד? איך בעצם ההתקשרויות קורות, הדברים קורים בפועל?
2: אוקיי, אז אנחנו בעצם מזמינים את הבוגרים להירשם אלינו למיזם, ואז אנחנו יוצרים קשר אישי עם כל אחד מהם, אנחנו נותנים להם ליווי אישי גם להבין מה הם מחפשים, מה הכיוון תעסוקה שלהם, האם הם מעוניינים להישאר פה בצפון ולמצוא עבודה פה בצפון או לא, מה הכיוונים, ואנחנו עושים חיבורים בעצם עם דברים שאנחנו מכירים בתעשייה שמחפשים, עם השמות ומודעות דרושים שאנחנו מכירים שקורים כאן. מעבר לעניין הזה, אנחנו גם עושים להם מפגשים חברתיים כדי לייצר גיבוש קבוצתי מהחבר'ה שנשארים כאן והם כולם בוגרים במחנה משותף, וגם עושים סדנאות והכשרות לקראת היציאה לעולם הקריירה ודברים שנדרשים כדי שיהיה להם את זה.
1: כן, זה קצת כאילו מזכיר לי, אם מדברים על עולם החינוך, בתי ספר וזה, שלפעמים לא נותנים, טוענים שלא נותנים כלים לעולם מבחוץ, כאילו גם תרס קצת במכללה, באוניברסיטה לא נותנים, וזה באמת איזשהו מרגיש לי איזשהו פער שאתם סוגרים בתור מיזם, בתור ארגון.
2: אז אני אגיד שגם כאן, תוך כדי הלימודים, כבר משנה א', מתקיימות סדנאות גם לסטודנטים, מטעם מרכז השכלה תעסוקה, שעושים סדנאות להכנה לעולם העבודה, לכל שנה בהתאם למצב שלה, ובעצם למה שהם לומדים. ובעצם הבוגרים, אנחנו כבר מחשיבים את החבר'ה של שנה ג' או ד', שהם לקראת סיום התואר כבוגרים, מזמינים אותם ואת הבוגרים לעשות סדנאות שהם עוד ממש לקראת היציאה לעולם העבודה, וכן מזמינים אותם להצטרף כבר תוך כדי הלימודים. אנחנו גם מזמינים אותם הרבה פעמים לעשות התנסויות תוך כדי, כדי לצבור ניסיון עוד לפני שהם מסיימים את התואר, ולתת להם את התמיכה שהם צריכים לאורך הדרך.
3: אני חייב לשאול, זה נשמע כאילו חתיכת דבר. זה, איך את הגעת לזה בעצם? כלומר, יש לך נגיעה אישית בזה? כלומר, את סיימת התואר כאן במכללה, ואיך זה התגלגל? את למדת חינוך בשילוב אומנויות?
2: נכון, זו שאלה מצוינת.
3: אני גם לומד את זה, אגב. אולי יש לי תקווה.
2: מהמם, חינוך, החוג לחינוך מדהים, ואיזה כיף, איזה כיף שאתה לומד את זה גם. אז אני באמת אגיד שאני הגעתי לצפון, אי שם ב-2008 ללמוד כאן כסטודנטית בתל חי, ופשוט התאהבתי בצפון. והחלטתי שאני רוצה להישאר. בזמנו לא ידעתי לפחות שיש כל מיני דברים שיכולים לעזור לי להישאר פה בצפון מטעם המכללה דאז. מה שיש היום את מרכז השכלת העסוקה, שזה משהו שלא היה בעבר. ובאמת נשארתי בצפון בזכות זה שעשיתי התנסות מעשית כחלק מהתואר, כי היה לי את הלימודי שדה, ואז התחלתי לעבוד בגן שבו עשיתי התנסות לפני.
3: איפה זה היה? איזה גן?
2: גן אור בילד השחר. גן לילדים מהרצף האוטיסטי, והייתי שם אחר כך בשנה שאחרי שסיימתי ללמוד. ואיכשהו הדברים התגלגלו, ועבדתי בצפון בכל מיני תחומים. ובעצם התאהבתי בצפון, והתפקיד הספציפי הזה שהגעתי אליו עכשיו זה תפקיד חדש לגמרי, שהמכרז שלו יצא מטעם קרן רוטשילד ותל חי לפני משהו כמו חצי שנה, וראיתי זה ואמרתי, וואו, זה ממש הסיפור שלי, זה לתפוס את הבוגרים שהתחילו בתל חי, שיש להם איזה רצון להישאר, אני לא מנסה לשכנע אף אחד להישאר כאן בכוח, זה החבר'ה שיש להם את הזיקה הזאת שאומרים, וואלה, הצפון זה המקום בשבילי, אז בואו נעזור לכם להישאר פה, וזה ממש הסיפור שלי, להישאר, להתאהב בצפון, להיות כחלק מקהילה ולבנות פה את, את החיים. אני גם התחתנתי כאן, ילדים, קיבוץ, הכל.
3: וואו, זה באמת נשמע משהו שאני מאחל קצת לכל אחד מהבוגרים פה במכללה. אי אפשר שלא לשאול באמת על המצב של הבוגרים שמחפשים פה היום תעסוקה אחרי המלחמה, אחרי השנים האלה. אני יכול להגיד לך שבאופן אישי, הרבה חברים שלי שהתחילו, אני הגעתי שנה לפני השביעי באוקטובר, אז בעצם כאן בטקס יש לי הרבה חברים שמסיימים, ואני חושב שרובם, אולי אפילו רובם ככולם, אבל רובם לא בצפון היום. כאילו, אז מה אנחנו אומרים להם? מה אנחנו אומרים להם? איך משאירים פה אנשים, כאילו, אחרי כל המצב הזה, אחרי מה שהצפון עבר?
2: תראה, אז קודם כל, באמת שהתחלתי את התפקיד הזה אי שם באפריל האחרון, ובמאי היה לי את המפגש הראשון עם הבוגרים, מאוד שמחתי לשמוע שיש כאן קבוצה לא מבוטלת של בוגרים שאומרים לי, אני רוצה להישאר בצפון, בואי תעזרי לנו. וזה קודם כל כבר היה נקודת אור, כי היה איזה הנחת עבודה שאנשים מחפשים לברוח מכאן ולא להישאר, ודווקא לא, אנשים רוצים להישאר, רוצים לחזור, יש אנשים שלא הספיקו לחוות את הצפון כסטודנטים.
3: לגמרי, אני חושב שרוב האנשים שמגיעים לכאן רוצים להישאר, כאילו זה גן עדן, איך אפשר שלא? הקטע שבאמת בסוף מבחינת תעסוקה ומבחינת כל מה שמסביב, אז זה באמת קשה, באמת יש אתגר בזה.
2: נכון, יש אתגר, אני לא אשקר, אנחנו לא מרכז הארץ ואין כאן המון הזדמנויות, אבל יש הזדמנויות, ואחד מהקשיים זה שלא יודעים איפה לחפש ולא הכל מונגש. אז חלק ממה שאנחנו עושים זה גם להנגיש את המשרות, זה גם ליצור קשר עם המעסיקים כדי שהמשרות יגיעו אלינו ממקור ראשון ואז נוכל להפנות אותם לכמה שיותר בוגרים שלנו אונליין. וזה גם רגע להבין מה האפשרויות ולהתחבר למציאות של רגע, גם אם למדת החינוך, זה לא אומר שבכך אתה רוצה להתעסק בול בחינוך או ללכת למשהו ספציפי שלמדת, אתה יכול לחשוב על דברים שהם ליד, יש המון פרויקטים חדשים שקורים היום בצפון בעקבות המצב, שהם מאוד רחבים ולא למשהו ספציפי שלמדת בכך, וצריך איכשהו ללכת בין הטיפות ולהבין מה קיים ולהכווין את האנשים, להבין מה אתה רוצה כבוגר ומה אני מכירה שיש בשטח ולעשות את ההצמדה הזאת.
3: כן, זה נשמע כאילו חיבור ממש חשוב שיכול להוביל להרבה דברים טובים. איך מוצאים אתכם בעצם? כלומר, איך אתם מגיעים לבוגרים? איפה הנקודת
2: ממשק? אז קודם כל, באתר של תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל, יש לשונית של בוגרים, ויש שם, אפשר לפתוח את זה, ויש שם ממש את השם של המיזם, כאן כדי להישאר. קודם כל, אפשר דרך שם להירשם, זה מגיע אלינו. גם יש לנו את קבוצת הוואטסאפ של ארגון הבוגרים, שהרבה בוגרים שלנו מחוברים אליה, אז אנחנו מפרסמים שם, אנחנו גם שולחים מיילים לבוגרים שלנו. גם היום בטקס נקנו שייצנו על הבוגרים שלנו שמאחורה יש את הברקוד כדי לסרוק, כדי להגיע ולהיות איתנו בקשר. ואפשר פשוט להשאיר לנו פנייה באתר ואנחנו ישר נחזור.
3: וואו, עדי, תודה רבה. נשמע דברים ממש חשובים, והלוואי שזה יגיע לאוזניים הנכונות ואנשים ישמעו את זה. אני חושב שזה באמת, המיזם הזה, כאילו מבחינה מסוימת, הוא הוא בסוף נוגע בכל כך הרבה דברים כאילו שחיונים כאן לצפון ולחיים כאן ולהמשך כאן.
2: חד משמעית.
3: הלוואי שזה יתפוצץ ויגיע.
2: הלוואי, בסופו של דבר אנחנו מדברים פה על צמיחה דמוגרפית של הצפון, להשאיר פה את האנשים, ואנחנו מזמינים את כולם להישאר וליהנות מהצפון כמו שאנחנו מכירים.
3: כן, ואנחנו לא צריכים לשכנע אף אחד גם, מי שתבואו תראו ותבינו שכדאי לכם לחיות פה.
1: מי שנשאר נשאר פה, זה...
2: בדיוק.
1: כן, כמובן, לא צריך להרחיב לך שצריך לעשות את הדברים האלה, את החיבורים, אבל...
2: חד משמעי, ננסה לעזור לכל מי שירצה.
3: כן. תודה רבה לך, עדי, ושיהיה מלא מלא בהצלחה.
2: תודה רבה.
3: וואו, אגר, תשמעי, אני... דבר ראשון, באמת, כל רעיון כאן יותר טוב מהקודם, ואנשים פה ממלאים אותנו בהשראה, ובתקווה קדימה גם לצמיחה של של האוניברסיטה, של הצפון בכללי.
0: כן, נראה לי באמת צרור של אנשים שפשוט עושים, פשוט באים לעשות ולהיות, וקצת סיפורי הצלחה, קצת אנשים...
3: ממש, כל הכבוד למי שהביא את כל המרואיינים האלו, באמת, אני לא יודע למי להחמיא, לך, לשפר, אני לא יודע מי אחראי על זה, אבל כל הכבוד...
1: אח שלי, יש צוות כמו שצריך פה אצלנו ברדיו.
3: צוות למשימות מיוחדות, מה
1: שאני... בדיוק.
0: כן, לגמרי.
1: למצוא ולאתר את האנשים המעניינים והנכונים.
3: לגמרי, בשביל זה אנחנו פה.
0: רדי,
3: אתה רואה מה קורה פה? תגיד לי, אתה... אגר, ברשותך, אנחנו מרימים שנייה את הראש מהמיקרופון והדפים.
1: וואי, וואי. פול אנשים.
3: ממש, זה פול אנשים, כאילו בשנייה אחת, כאילו ממש התמלה כאן.
1: אבל אף אחד לא עם בגט שניצל ביד.
3: אף אחד לא עם בגט שניצל ביד, בכל זאת, אחי, אירוע רציני, מכובד. לא באנו לפה לדפוק בגט שניצל. ווואי, כאילו, אני רואה פה את כל המצטיינים, ממש הולכים עם החליפות שלהם והכובעים שלהם, והנה גם הלא מצטיינים. ויש כאן אווירה
0: מדהימה. שכולם מצטיינים, כן? רגע, כולם, גם מי שלא מקבל מצטיין, הוא מצטיין, סיימו תואר, זה לא...
1: לסיים תואר זה... הצטיינו בפני עצמה.
3: ובשנים האחרונות, מי שסיים פה תואר, כן, זה כל הכבוד לו.
0: כן, בוא נגיד שכשנגיע לשם אנחנו נהיה חכמים.
3: אם נגיע וכשנגיע.
0: נגיע.
1: כש.
3: נגיע.
0: כש. טוב, תביאו לי גם אוכל לכאן לאולפן אחר כך כשאתם חוזרים, רק מדברים על בגט.
1: יש רק קצת בורקסים, קצת בורקסונים, קטנים כאלה.
0: אוכל בטח חי.
3: אבישה כמו שאמרה לנו מגש פה מתחת לשולחן, אני מבטיח.
0: מדהים, מדהים, מדהים. טוב, מה אני אגיד לכם, אנחנו עברנו שעה ראשונה, נשארה עוד חצי שעה ביחד של השידור הזה.
3: מה, כבר עברה שעה?
0: כן, כן, זה ככה הזמן עובר שנהנים. אנחנו עכשיו ניתן לכם טיפה חופש, אנחנו נשמע שיר ואז נהיה בראיון נוסף כאן מהאולפן, אז קחו לכם רגע, תלכו, תשתו איזה משהו רז ותומר,
1: יש פה ברדתות
0: ברדתות, אז תהנו לכם ואנחנו נתראה בקרוב.
3: אתה מלחיץ פה את המאזינים עם הברדתות שלך.
0: יאללה, שיר הבא, שיר שמתחיל לנו את השעה החדשה של סטיבי וונדר, I wish.

0: סטיבי, סטיבי, איזה כיף איתו ואיזה כיף איתכם ואיזה כיף לשטח. האם אתם שומעים אותי מטקס חלוקת תארים באוניברסיטת תל חי? האם אתם שומעים כן. אותי?
1: כן, כן, שומעים, שומעים בלי הפסקה, ברוך השם. נמצא איתנו כאן עכשיו, אני לא מאמין שאני אומר את זה, אבל לא חשבתי שנראיין היום מישהו שהוא יותר טלנט מאופיר. אז יש לנו פה את הבוס של אופיר מהאגודה, הלא הוא שחר איפרר, יושב ראש אגודת הסטודנטים לשעבר. מה נשמע שחר? מה קורה אחי?
2: אני בסדר, ערב טוב.
0: שחר, אתה היום יועץ של ניסן זאבי מכפר גלעדי, שמתמודד בבחירות לכנסת, ואני רוצה לשאול אותך, מה למדת ואיך קיבלת בעצם, או יותר נכון, אילו כלים רכשת כשהיית תפקיד יושב ראש אגודת הסטודנטים? ובמיוחד בתקופה
1: בלי פוליטיקה אבל שחרה.
2: קודם כל רק פוליטיקה, סתם. קודם כל ערב טוב, אני ממש ממש ממש שמח להיות פה, ואני רגע חייב גם להגיד, לא הייתי הבוס של אופיר, הייתי השותף שלו, ואני חושב שהוא יותר סלבריטי ממני.
1: בסדר, אופיר לא מקשיב, אתה יכול.
2: אז אפשר ללכלך.
1: כן, כן.
2: אני היום בשעה טובה מקבל תואר בכלכלה ובשירותי אנוש.
1: בשעה טובה.
2: ממש ממש שמח באמת להיות פה בטקס המרגש הזה עם כל החשש שלא יקרה ומצב ביטחוני במהלך השנתיים, השלוש האלה אפילו, והנה הצלחנו להגיע לטקס וקיבלתי פה לא מעט כלים. קודם כל, רגע גם בתואר, קיבלתי כלים והבנה ניהולית, להבין גם רגע איך כסף עובד, איך העולם עובד, בעיקר בפן הכלכלי, ואת הכלים הניהוליים שקיבלתי משירותי אנוש, איך לעבוד, איך להניע, איך לדבר.

0: אתם כל כך הרבה, אחי.
1: אנחנו הרבה, הרבה כסף, כספי הסטודנטים.
0: איפה אתם מתחבאים בכספי הסטודנטים?
1: אז באמת קיבלתי באמת הכלים איך לנהל ארגון, איך לחוות רגע באמת את הדבר הזה, עולם של גדולים במקום, בגיל של סטודנטים. חוויה מדהימה, ואני חושב שזה הדבר שהכי יצים לי את הארגז כלים.
2: מדהים, זה נשמע די מטורף, מה שאני יודעת כזה מהצד, מה שאתם עושים כאגודת הסטודנטים.
0: האמת שכן, הם נתנו פה בראש בשנים האחרונות במציאות בלתי אפשרית.
2: נראה לי באמת זה כאילו מעבר לתהליך שלך שעברת כיושב ראש סטודנט, היית גם באמת יושב ראש של אגודת הסטודנטים בתקופה אחת המורכבות שהייתה באוניברסיטת תל חי, נראה לי.
1: אני חושב שהתקופה הכי מורכבת שהייתה באוניברסיטת תל חי, והתקופה באמת שלדעתי אף מוסד בעולם לא חווה מה שאנחנו חווינו. תקופה של פינוי, תקופה באמת מרוחקת, ללמוד בקמפוסים מרחוק, אין חובת נוכחות, ועדיין להצליח להגיע לשיעורים, ללמוד, קמפוסים באמת
0: מי שהצליח להגיע לשיעורים.
1: מי שהצליח.
0: כן, חשוב.
1: קמפוס בתל אביב, קמפוס בחיפה, קמפוס בקצרין, בסוף לייצג בסיטואציה כזאת 5,200 סטודנטים בכל מקום אפשרי. מילואימניקים, מלחמה, מפונים, להילחם על הזכויות שלהם. בסוף הייתי יושב ראש אגודת סטודנטים שהתעסק בכספים של מפונים שלא קיבלו אותם, מענקים שאנשים לא קיבלו. והלכנו לכנסת והפכנו שולחנות ודיברנו, בסוף הצלחנו להשיג את הדברים האלה. ולעשות אירועים ולראות פתאום אירוע של 10 אנשים לאירוע של 1,500 אנשים. שיכלנו, היה לנו את הזכות לחגוג את החזרה הביתה.
0: לגמרי.
1: ביום סטודנט מדהים שהיה פה.
0: היה מדהים.
1: אתה היית, אתה...
0: אני עדיין שיקור מאז, אחי.
1: אני זוכר, אני עדיין... גם מריח, אתה עדיין טעה רק מהפה.
0: לא, זה מעכשיו, זה לא...
1: זה מעכשיו.
2: אני אגיד שגם ממש שומעים את זה, ממש שומעים את זה ממי שמספר, ממי שאנחנו מראיינים, את כמה האוניברסיטה עצמה היא באמת בכל כוחה, אני מנחשת בראש, בראשות אגודת הסטודנטים, אבל באמת מאוד מאוד מנסה להתחשב ב... המון המון דברים של, של, של מה שהסטודנטים כאן עוברים, שהוא באמת ייחודי, מה שאנשים כאן עוברים.
0: תשמעי, אני בתור מילואימניק בשנתיים האחרונות במכללה, הייתי עד לכמה וכמה וכמה רגעים ששחר הפך שולחנות, וכן, ובאמת הביא תוצאות. תשמעי, זה משהו שגם בתור סטודנט, אתה מאוד אפתי כלפי כל הגופים האלה, אתה מרגיש שהם מאוד קטן ומאוד חלש, ושאתה רוצה לצעוק את הצעקה שלך ושמישהו יעזור לך, אבל כאילו כל הבירוקרטיות וכל הגופים בטח בפינוי, שאתה לא יודע מי עושה, מה עושה. שחר תמיד היה שם, אחי, אז כל הכבוד לך, אחי.
1: אתה מרגש אותי, אחי.
0: בשביל זה אני פה, אחי.
1: אתה מרגש אותי, אחרי זה אני אביא לך את התשלום, מה שדיברנו.
2: שחר, אתה חושב
0: שלא יראו מה דיברנו,
2: שחר, אתה חושב שבכל הסיטואציה הזאת, שאתה ממש משמיע קול של הרבה אנשים, זה מה שהוביל אותך להצטרף בעצם לעולם הפוליטיקה?
1: אני חייב להתוודות ולהגיד שכן, זה לא משהו שכיוונתי אליו. אני בסוף הייתי בקבע 5 שנים, השתחררתי, ואני שמח להגיד שעשיתי את הטעות הטובה בחיי להגיע לפה. זה ממש לא מה שהתכוונתי אליו, ואני הגעתי לפה די בטעות, ואני חושב שזה היה הדבר הכי טוב שקרה לי בחיים. ובאמת התכוונתי ללכת לעולמות ההייטק, קצת ללמוד כלכלה, משאבי אנוש, עולמות ה-HR.
0: למדת משאבי אנוש.
1: למדתי את זה גם.
0: שם את החלום.
1: ונחשפתי לעולם מדהים של פוליטיקה, עולם מורכב, קשה, עולם אפילו די דורסני, אבל להשמיע את הכל, להפוך שולחן בשביל אנשים ולדבר בשמם ולהשיג את הדברים שהם צריכים, זה גיליתי פשן שלא ידעתי שקיים בי, וזכות גדולה היום להיכנס לעולם הפוליטי, אמנם לא כמועמד בעצמי, אלא כיועץ פרלמנטרי של ניסן זאבי. גם חייב להגיד רגע, ותנו לי להשחיל פה את המשפט על הדבר הזה, הנציג הצפוני היחידי היום שמתמודד לכנסת, אמיתי, מכפר גלעדי, עם קידום של הצעת חוק קו העימות, חוק שבסוף מה שקרה בדרום אנחנו רוצים להעתיק לפה לצפון, ויש לי את הזכות להיות חלק מהדבר הזה, וזאת גאווה אדירה, אדירה, אדירה בשבילי. זכות פשוט
2: שחר,
1: מדהימה.
2: שחר, אתה בעצם היום לא חי בצפון, אז אתה יודע להגיד לי למה ומה הפער, מה הקושי, מה בעצם גורם לך לא להיות כאן איתנו?
0: אז זהו, נגמר הקיץ, אין נחל, ברח.
1: אז אני אתחיל מהסוף, אני מתחתן ביוני הקרוב.
0: מזל טוב!
1: תודה רבה, תודה רבה, כאן אשתי לעתיד נמצאת כאן איפשהו, אני לא יודע.
0: וואי, מזל טוב.
1: הלכה לשתות מאלכוהול שאתה, שתית מקודם.
0: לא ישרתי כלום.
1: ואנחנו החלטנו שאחרי החתונה קצת נתאפס, נתאקלם ונעשה מעבר לפה לצפון, נחזור לפה. אני מקווה שעד אז אני אמצא עבודה ומה שצריך, ובאמת הסיבה היחידה שעוד לא חזרתי לפה, מבחינתי זה הבית, ופה אני רוצה לגדל את הילדים שלי בחלום הגלילי של הבית, עם הגינה, עם הנסיעה הקצרה לנחל, או אפילו הליכה בשאיפה. באמת המלחמה והפינוי

0: אני עברתי 6 דירות ב-10 חודשים בתחילת הפינוי, והחלטנו שאנחנו רוצים רגע, הבנו שלא נחזור בתקופה הקרובה, ובאמת השתקענו קצת בחיפה כרגע, ואני את כל הסיימתי את התואר בסוף מרחוק, ובאמת, יותר רחוק, מה זה מרחוק? בנסיעות לפה, על הקו.
1: רחוק אבל הכי קרוב שיש.
0: רחוק אבל הכי קרוב, ודרך אגב, עד היום אני עושה נסיעות לפה כמעט יומיומיות.
1: חסר לך שלא.
0: אני של פה, אני של המקום הזה.
2: אבל אחרי צפונה, אתה מגיע אלינו לצפון בסוף, זה היעד.
0: כן, זה היעד וזה החלום. אני יודע, ואני אומר את זה בכל מקום שאני הולך אליו, שכאן אני אגדל את הילדים שלי, בערכים של המקום הזה, בתרבות של המקום הזה ובאהבה של המקום הזה, והילדים שלי יגדלו בנוף הזה, עם הנוף של החרמון והמים של הנחל, וזה החלום הכי גדול שלי.
1: אמן, אמן, אחי.
2: מה אתה הכי מתגעגע? מה אתה הכי הכי מתגעגע בצפון כשאתה בחיפה? למרות שאתה פה הרבה, אבל
1: מחלוק משרד עם אופיר, מה זאת אומרת?
0: א', לאופיר, באמת לראות אותו כל יום.
1: הוא לא שומע כמה נאמרים לו פה, באמת.
0: איפה אופיר? הוא בטוח מאזין מהצד. אבל הדבר שאני הכי מתגעגע אליו, באמת זה לקהילה, למשפחתיות, לאנשים שפה. אני לא חוויתי את זה בשום מקום אחר, לא בקרמיאל איפה שגדלתי, לא בחיפה איפה שנמצא עכשיו, והיה לי פה שנה וחודשיים. אני חושב שלמדתי בשנה וחודשיים האלה, שזה מה שאני מחפש, והקהילה הזאת, אני אחיה בקהילה, ולמדתי את זה כאן, ולזה אני הכי מתגעגע.
2: מדהים.
1: יאללה, אתה בצדק מתגעגע. שחר, אנחנו מאחלים לך מלא מלא בהצלחה, אחי.
0: תודה רבה.
1: שתמשיך בעשייה שלך בשביל אזרחי ישראל ואזרחי הצפון, בכל מקום שתלך,
2: ותמשיך להקים קהילות ולתמוך בקהילות ולתת כל האנשים
1: פה אוהבים להקים קהילות בצפון, זה ספורט הלאומי של הצפון, זה להקים קהילות,
0: אין על קהילות
2: לגמרי, לגמרי קהילה אחת, בסוף אנחנו קהילה אחת גדולה,
1: קהילה אחת גדולה, נכון,
0: כולנו רקמה אנושית,
1: ככה איזה מסר אופטימי לסיום.
2: כן, לא לסיום, לא לסיום.
1: לסיום של
2: הרעיון. שחר ישרח, ממש, ממש, ממש, ממש, תודה לך, תודה לך על כל מה שעשית ועל כל מה שתעשה.
0: זכות גדולה, תודה רבה רבה רבה לכם.
2: תהנה היום.
0: נהנה, חוגג היום.
2: טוב, תומר ורז, אני מקווה שאתם נהנים שם, שמעתי שאתם שותים מרק, אז אני מקווה שאתם נהנים מספיק בשביל כולנו. אנחנו
3: לא,
2: עכשיו
3: אין פה באמת אלכוהול לצערנו.
1: כן, אין פה אלכוהול, חשוב לומר, זה הכל רק עורבה פרח. זה כן, זה שחר הפוליטיקאי, מתחיל לפזר פה הבטחות.
2: היי, יפה, וטוב, מה, בעיקר שיש קצת בורקוסונים. מה אני אגיד? אני אגיד שאנחנו נשמע עכשיו שיר נוסף של אבא, שזה להקה שאני
1: ריחות של אלכוהול,
2: אוהבת, סתם. ואנחנו אחר כך נחזור אליכם עם רעיון אחד אחרון. אחרון וחביב, ואתם תהיו פה. תומר ורז, אנחנו נשמע עכשיו את Why Did It Have To Be Me של אבא, ונחזור. תודה רבה.

0: יאללה, וואו, וואו, וואו. בואו נפרוס כנפיים. כל מסיימי התארים, אנחנו היום בטקס סיום וקבלת תעודות של כל מסיימי התואר, תארים. תארים, 1401 מסיימי תארים. איזה התרגשות, ואנחנו עכשיו...
1: בואי, איזה מזל שזה מספר שקל לזכור, אגר.
0: נכון. תגיד
1: לך, זה היה איזה 7,935.
0: היינו 7,000. האמת, שעוד כמה שנים. תראו, אנחנו נגדל, אוניברסיטה הולכת וגדלה. אולי שנה הבאה נהיה 7,000.
1: זה הזמן להתחיל לרשם ולעשות תואר. אמן.
0: לגמרי.
1: אגר, אנחנו כאן עם המרואיינת האחרונה שלנו, ואז יתחיל הטקס. אנחנו כאן עם מאיה כהן סמוכה. שלום, מאיה, מה שלומך?
2: שלום, מה העניינים?
1: בסדר, בסדר גמור. אנחנו מאוד מתרגשים להיות פה.
2: כן.
1: כן, אנחנו ככה ברצף של כמה רעיונות חזקים, ככה ממש האווירה פה מקיפה אותנו.
2: יש פה אווירה מהממת, האמת.
1: כן. מאיה, את עובדת במרכז יזמות של האוניברסיטה, נכון?
2: נכון מאוד.
1: כן, וככה הספקנו לעשות איזה בריף קצר לפני, וממש עברת בכמה וכמה תפקידים שכל אחד מהם הוא...
2: יצא לי כמה גלגולים.
1: נכון, יצא כמה גלגולים. רוצה לספר קצת?
2: יאללה, מגניב. אני האמת למדתי פה, וסיימתי ב-22-23, למדתי בפסיכולוגיה וחינוך.
1: כלומר, סיימת שנה לפני השביעי, נכון?
2: נכון מאוד. בתוך תקופה מושלמת ויפת פה, ונשארתי פה, הכרתי פה בחור שגר פה, נראה לי שזו הסיבה העיקרית להישארות פה באזור, עם שואלים. כן, ונשארתי פה, היה פה שנה, וככה לפני המלחמה, והייתי פה באותה תקופה כשסיימתי את השנה ג', הקמתי פה את המרכז יזמות לנוער יוניסטרים.
1: וואלה, הקמת אותה כבר בתור סטודנטית?
2: כן, תוך כדי שנה ג'
1: נכון, את היית ברוטשילד, היית בשגרירי רוטשילד, נכון?
2: נכון, נכון.
0: תקשיבו, חייבים להציע שם למאיה, מאיה, בוא נעשה איזה סטארט-אפ של שידוכים פה, ככה נשאיר אנשים. אם את נשארת ככה, כולם.
2: נראה לי שכולם יקפצו על זה.
0: יאללה, ארגון הבוגרים, תקשיבו לנו, לרדיו.
1: עוד סיבה להגיע לצפון, כן.
2: ארגון הבוגרים, מה זה?
0: ארגון הבוגרים, תתחילו לשדך פה שידוכים.
1: באמת, איפה עוד? אני רואה פה את כל הבוגרים, ונראה שארגון הבוגרים ישן קצת, ארגון הבוגרים.
2: שמו, אין מה להגיד, יכול להיות שיש פה 1,000 סיבות להישאר, אבל בסוף בסוף נשארים כשמכירים אנשים שרוצים לגור פה ולחיות פה, וזה דבר שמשאיר. כן.
1: אז תספרי באמת, איך בעצם הגיע, איך הגעת לזה שאת, כלומר, המרכז יזמות היום זה מקום שהוא, לפחות מבחינת הסטודנטים, מרגיש לי שהוא ככה בלב העשייה, של הסטודנטים לקהילה ולחברה ולסביבה.
2: כן, יש בזה משהו. האמת היא שהמרכז יזמות, הרבה סטודנטים אומרים, מה, יש פה מרכז יזמות? לא כל כך יודעים שקיים דבר כזה, אבל האמת היא שהמרכז יזמות הוא פועל בכל מיני כיוונים, והוא הרבה פועל גם ממה שקורה בשטח, עם מכוני מחקר, ארגונים, חברות שקורות פה. אנחנו עושים הרבה שיתופי פעולה, ואז הסטודנטים רגע נשארים בצד ואומרים, שנייה, אבל איך זה קשור אלינו? והאמת היא שיש גם המון תוכניות יזמות לסטודנטים. אנחנו בדיוק ב-CR, שמה לתוכנית היזמות שנפתחת לשנה ב', תוכנית של שנה וחצי, ממש מגניבה. אז נגיד כל מיני דברים טובים שקורים לסטודנטים שלא מספיק יודעים על זה. האמת היא.
1: א' כל כן.
2: אתה יודע זה? אתה מכיר?
1: אני מכיר את המרכז יזמות, אני אגיד לך שאני יודע על הפרויקטים שלכם, ועל מה קורה שם וזה, לא כל כך, אבל אולי אני לא הבנם הנכון לשאול, אולי רז יודע?
3: אני גם, אבל נראה לי זו הפלטפורמה להרחיב את הידע.
2: ממש. אז כן, אז האמת שגם יש תוכניות יזמות לסטודנטים, שזה ממש... מי שמסיים את התוכנית יזמות שלנו, יש לו כזה רגע משהו אחד נוסף מעבר ללימודים ולתואר. כאילו, היכולת לדעת מה אני עושה עם הרעיונות שלי, איך אני הופך ממש רעיון למיזם, וכאילו, רגע להכיר את השטח, להכיר את מה שקורה פה. אז זה דבר אחד, זה למי שרציניים. שבאים לתוכנית יזמות, כי נקז וזה, כאילו משהו רציני. אבל חוץ מזה יש לנו גם את המועדון יזמות וקריירה שאנחנו עושים. זה מועדון שפתוח לכולם. זה לא מחייב, הולך להיות אירוע השקה בנובמבר, משהו גדול ויפה. והמטרה שלו זה פשוט לעזור לסטודנטים להכיר פה קצת יותר את השטח. להבין איפה אנחנו חיים, איזה הזדמנויות תעסוקתיות יש פה. כי תמיד אומרים, אין פה עבודה, אין פה עבודה, אבל באנו כזה רגע להגיד, לא נכון. יש, הנה, אני פה, נשארתי אחרי כמה שנים, ווואלה, מצאתי אחלה עבודה בשנים האלה. אז...
3: כן, זאת אומרת, גם הדבר החשוב הזה גם קצת, גם דיברנו, זה קצת מתחבר לרעיון עם לעימדי, שזה גם איזשהו משהו כזה, איפה סתם כזה שנבין איפה ההבדלים ביניכם בחיבורים
2: ובא... בין הפרויקט של כאן כדי להישאר.
3: כן, הארגון בוגרים.
2: כן, אז הארגון בוגרים ממש לוקח פרופר ליווי של בוגרים, וככה נותן גם ייעוץ וגם ממש הכוונה ועזרה במציאת תעסוקה. אנחנו לא עד כדי כך בקטע של קריירה, אנחנו בשיתוף פעולה עם המרכז השכלת תעסוקה, אבל המטרה שלנו זה להפוך סטודנטים קצת חושבים יותר בגדול על התקופה הזאת של התואר. להגיד, אוקיי, אני כאן, אני לומד, אבל מה עוד אני עושה פה? ואיזה עוד דברים קורים פה ומעניינים אותי? המטרה היא לאו דווקא למצוא עבודה, כמו שיותר כזה להכיר את השטח, לקבל כלים, סדנאות, הזדמנויות. בסוף, אני כסטודנטית, הרגשתי שאני שייכת למקום הזה, כי כבר בשנה א' נכנסתי והייתי חלק מנגיד קהילת חולה ואלי. זו קהילה שהכרתי אנשים שעובדים פה, הייטק, חברות, כאילו הכרתי מה קורה פה. וזה גרם לי להבין שאוקיי, כאילו אם אני מכירה את השטח, יש לי פה כיוונים. וזה מה שאני חושבת באופן אישי, שיעשה את ההבדל לסטודנטים שחיים פה, מאשר אני רק בא לומד, הולך ונפגש עם חברים בכיף, אלא מה הקשר שלי למקום הזה ואיפה בא לי גם, איפה בא לי להצליח? וואלה, יש לנו בוגר. בוגר של התוכנית יזמות, שממש תוך כדי התוכנית יזמות הכיר בחור שיש לו חברה של הטמעה של מערכות AI, והיום הוא עובד אצלו. זה הקטע, זה הסיפור.
3: כן, זה נראה לי בסוף ההצלחה של המיזם.
2: נכון, ממש. וזה הסיפור בסוף. לדעת מה יש פה ואיפה אני רוצה, והמחשבה שכזה אתה מסיים את התואר ויאללה, אני רוצה ללכת מפה? לא. אני רוצה להישאר, כי אני יודע מה ההזדמנויות שיש לי באמת.
3: לגמרי. וסתם, מי שמתעניין, איך הוא יכול להגיע אלייך, אליכם?
2: קודם כל,
3: מי שרוצה להצטרף.
2: יש לעשות גוגל, כאילו לגמרי, מרכז היזמות, קוראים לנו מרכז גיל, מרכז גיל, היזמות וחדשנות. העמוד שלנו בפייסבוק, אפשר להתחבר אלינו בלינקדין, אנחנו סופר פעילים, לשלוח לנו הודעה. חוץ מזה, יש פה, האמת, פרסומים ממש ברחבי האוניברסיטה.
1: כשאתם הולכים בקמפוס, תרימו את הראש, תרימו את הראש.
2: כן. ממש. אנחנו עסקים בטלפון ובשיעור הבא.
1: צאו משיעורים עם ראש מורם, תביטו סביב, אתם תגלו דברים נפלאים.
2: אולי תמצאו אהבה גם.
1: כן. ואם לא, אז לפחות תקימו איזה מיזם או איזה משהו.
2: כן, כן, כן. יס.
1: מאיה, תודה רבה לך.
2: תודה לכם, איזה כיף שאתם פה.
1: לגמרי, לגמרי כיף. אני מרגיש שאנחנו יוצאים מהשידור הזה ומהשעה הזאת עם המון המון המון השראה מכל כך הרבה כיוונים. תודה רבה לך, בהצלחה, אני מקווה שאני אפגש בשטח בכל העשייה.
2: יאללה, תודה.
0: וואו, וואו, וואו, תומר ורז, איך אתם?
1: וואו, אנחנו, שמי, בסוף כל השידורי שטח האלה זה רק מראה לי באיזה מקום נפלא אנחנו חיים, איזה קר פורה לדברים נפלאים אנחנו חיים.
3: איזה יופי של אנשים גם שצריבנו עם התוכניות, יזמויות האלה, זה לא מובן מאליו.
0: לגמרי, לגמרי לא מובן מאליו, ובאמת כל אחד יחיד ומיוחד, מי שהגיע אלינו היום, אני נאלצת להגיד לכם שאנחנו בסוף השידור, אנחנו לפני השיר האחרון.
1: לא, די, אל תגידי את זה.
0: כן, כן.
3: מבלפת.
1: די, נתפרגני לנו עד איזה שעה.
0: אני אומרת לכם, אבל אני אגיד שעכשיו בדיוק מתחיל טקס חלוקת תארים באוניברסיטת תל חי, קריית שמונה.
1: נכון, האמת בדיוק כולם מתחילים על הקטע.
3: שידור ישיר בפרשנות שלי ושל תומר, מי שרוצה.
0: מי שרוצה, תצטרפו לשיחת וואטסאפ, לזום, שנעשה אחר כך עם תומר.
1: עם תומר ורז. כן, מי שרוצה, אני ורז כאן בשביל לסכם את כל השידור הזה, להעביר את כל מה שקורה פה.
0: מדהים, מדהים, אז אני אגיד, בוא נגיד תודות, בוא ניתן קצת קרדיטים, בוא נגיד תודה לעמית שפר ואבישגלי אסף שוסטר על ההפקה. וואי,
1: בטח. אני רוצה רגע להרים לעמית שפר, שזה היה האירוע הראשון שלה.
3: כפיים,
1: וזה היה מדהים, וזה הכל טיק-טק ודפק. עמית, יש לך עתיד מזהיר פה אצלנו בתחנה.
0: לגמרי.
1: אז תודה רבה, ותודה רבה גם לך, אגר, על הניהול מהאולפן ועל הפינפונג הטוב הזה איתנו. ורז, אתה אחלה גבר, ואני מקווה שיהיה לנו עוד מלא שיתופי פעולה, אחי, בקטע הזה.
0: אני אגיד לכם באמת, צוות השידור.
3: תודה גם רגע, תודה לתום.
1: די, נו.
3: כוכב עולה.
1: די, נו.
3: עד פספסו.
1: מספיק.
0: לגמרי, צוות שידור השטח שלנו, תודה רבה לתומר בלוראי ולרז כספי, רזי שלנו, ותודה לחג החצב, מנהלת התחנה, ואני רוצה גם להגיד תודה לדורון פריסט, מארגון הבוגרים שלנו, תודה לכם, ארגון הבוגרים, תודה שאתם כאן, לשים את החזון שלכם ושל תל חי קדימה ולחבר אותנו הלאה, ותודה לכל הבוגרים ש... נכנסתם ככה לאקדמיה 1401, הכי קל לזכור, בוגרים, מוסמכים, חדשים, בכל הפקולטות. כן, איזה כיף, איזה כיף לכל מי שמסיים עכשיו, אני מקווה שאתם מתרגשים.
1: בטח, מתרגשים.
0: נגיד תודה, תודה רבה לכולכם, שיהיה לכם ערב טוב. מוזמנים להזין, להמשיך,
1: יהיה
0: פה בשש את רצועת הסטודנטים, אתם מוזמנים, אנחנו חלק מרצועת הסטודנטים, אתם מוזמנים ממש להמשיך ולהזין לנו.
1: כן, ישר מהטקס, ישר לרצועה.
0: לגמרי, אז שיהיה לכם ערב טוב ומזל טוב לכל מקבלי התארים החדשים שלנו.
1: תודה רבה.
0: תודה.
1: תודה רבה לך אגב, שיהיה המשך ערב טוב.
0: ערב טוב, אנחנו נשמע עכשיו שיר אחרון ואיזושהי, בוא נגיד איחול, איזשהו איחול לכל הבוגרים שלנו, שבואו תלכו לים, תשימו את הראש, תנוחו קצת מול הים של קרולינה.

0: רדיו כל הגליל העליון, 105.3 סיבות לשמוע רדיו.
1: איזה מוזיקה טובה ברדיו?
2: דה, איפה?
1: כאילו, ב-105.3?
3: 105.3 FM, המוזיקה הכי טובה ברדיו. 105.3 FM.

gördüğümüz

שלום, שלום, שלום. מה שלומכם היום? או אתמול, או שלשום, לא משנה כל כך עכשיו הקונספט של הזמן, כי אנחנו התחלנו בתוכנית היקרה מפז שלי, שקראתי לה התוכנית של הילדים האבודים. אז ברוכים הבאים לכולם, מבחינתי כולכם, חברים שלי ושותפים שלי, וביחד אנחנו חבורה. ואני מי, ואני אשדר את התוכנית הזו כל יום שלישי ב8. כן, כן, השעון לא משקר עכשיו 6, זה כזה ממש סיטואציה חד פעמית, אבל אפשרות להיות חלק מקבוצה שלמה של רצועה שעשתה היום שידור מיוחד, וככה פשוט החיים מתגלגלים, אז יום אחד את לא ב8, את ב6. בסדר. כאילו, זורמים ממה שקורה. אני חושבת שזה חלק מהמהות של להיות חלק ממשהו, ולזרום עם מה שקורה, עם המציאות. ואני, כמו כל תוכנית, נתמקד בשום דבר, אבל בהכל. באנו ללכת לאיבוד במחשבות שלי, ברעיונות, אולי במה שקרה השבוע, או לא יודעת איזשהו נקודה שעלתה לי כשכתבתי את התוכנית, ואני מקווה שמי שמקשיב במקרה, במיוחד או סתם, שיבוא ויקשיב עם לב פתוח, אולי יוכל לקחת איזה משהו איתו לדרך, לשאר היום או בכלל. והשיר הראשון נקרא Walking to Texas, וכזה על הכריכה שלו רשום Some roads are long and some dreams are worth it. והתחברתי למשפט הזה, כאילו משהו בדרך מאוד דאויסטי להגיד, הדרך, חלק מהדרכים יכולות להיות ארוכות, אבל חלק מהחלומות באמת שווים את זה. וזה העלה לי כל מיני סיטואציות שפגשתי השבוע, גם שקרו לי, גם שקרו לאחרים, אבל זה אחרים שאני אוהבת, וזה התחבר לי על אותה נקודה של הדרך, כאילו, אני רוצה כבר להגיע לחלום, אבל לפעמים הדרך ארוכה יותר ממה שציפיתי. אז walk into Texas, כאילו, my Texas, הטקסס שלי, זה יכול להיות טקסס של כל אחד תכלס. אז תודה שולמית על ההמלצה הזו.

אחלה טקסס. אני באמת השבוע הייתי בעצם מתה לאיזה שני טקססים, כאילו באיזה... זה טקסס אחד כמטאפורה לחלום אולי, או איזה הגשמה או משהו שאני רוצה שיקרה בקצה, והייתי עדה כאילו לשני קצוות, כאילו לשני אירועים, אבל זה תכלס על אותו מישור של טקסס. חברה טובה שלי ממש נפרדו ממנה השבוע, ובמקביל זוג חברים מאוד טובים ממטולה שהתחתן שלהם במזל טוב, ובאיזשהו מקום לחיות באמת חברים טובים שלי כולם, ולראות מצד אחד הטקסס הזה כאילו להיות שם עם מישהו, להתחתן, להקים משפחה, אהבה, פשוט התגלמות של אהבה, אפשר לקרוא לזה טקסס או איזה חלום או איזה משהו שהיינו רוצים בסוף הדרך, לפחות חלקנו. אני חושבת שזה בקשה פנימית, אפילו ביולוגית. ואז לראות את חברתי היקרה ואת הקושי, זה לא פשוט. בדרך יש דחייה ויש חיים ויש סיטואציות, ואפשר להחליט שכן, להחליט שלא. קורים דברים, מי כמוכם יודע, אני יודעת על עצמי, את הסיפורים שלי, זה לא משנה כמה הם, זה עדיין אבן בדרך שהיה שם איזשהו קושי, ואני יכולה ממש להזדהות עם המקום הזה שכואב, שכל כך רוצה שזה יגיע כבר, ולהרגיש שזה מתרחק ממני אפילו עוד קצת. זה איזשהו דילוג, זה איזשהו עיכוב קטן, אבל זה בעצם חלק מהדרך. כאילו אני עדיין הולכת בה, אני עדיין, דברים קורים, וזה גם חלק מהדבר הזה. אני חשבתי על זה בעצם לעומק, על העניין הזה של איכשהו בראו אותנו ככה, אני אישה והוא איש, ויש כל כך הרבה סוגים ושונים, ועדיין אנחנו כאילו קצת מנוגדים. אנחנו לא סתם נוצרים כל התסכולים האלה, החיכוכים, הדברים שבסופו של דבר אנחנו או נפרדים בגללם, או שאנחנו מתחתנים בגללם, בזכותם, למרותם. אני לא יודעת, אני חושבת שזה דווקא לא בהכרח רע. באיזשהו מקום במציאות שגם זה וגם זה מתרחש, זה איזשהו משהו.

לאן אתה הולך? כשאתה מבולבל, טיפה מסתבך, תעצור שנייה בצד, תקשיב לפעימות של הלב. תפסיק לברוח ממה שכואב, תפסיק להיבהל כשאתה מתאהב. מספיק סיבה אחת להישאר, אבל אתה עוזב. אתה עוזב. ילד, אני מחכה לך פה בפינה של החדר אחר.

בכיתה, לילות במיטה, רקנות וחולשה, מספר לעצמי סיפורים, שאני לבד, שאין לי חברים, אין לי אהבה, לא יהיו לי ילדים, לא תהיה לי אישה, נקודה רגישה אצלי בלב, ומלחמת התשה אצלי במוח, לוואי שיכולתי לשכוח, רגעים שהעבירו בי רעד, אבל אין בי פחד, עכשיו יש בי רעש חזק, ואין

שלי יש כל מיני משמעויות. לרוב אני מבין אותן אחרי הטעויות. איך אני רוצה לחיות, מי אני אמור להיות. ממציא לעצמי חוקים כדי לפתור לי בעיות. אני חי על הבמה, עמד בתוך הקוביות שהקדמה יצרה לנו כדי להשתנות. אני לא רוצה להשתנות, אני רוצה להתפשט. לרוץ ערום פה ילד בשדות.

המרפסות שלי אין לו כזאת רשת. החיים ילצו אותי ליצוק חזק מהמרפסת של הקומה האחרונה בבניין שבניתי לבד, שבטוח להרוס ואבנה מחדש. על דף משומה שאני כותבת את כל מה שאשמח לשנות, או לפחות לנסות. הולכת יחיפה על הבמות, תוספת נשמות. העתיד שלי פתאום נראה רחוק יותר. מתכתבת איתו בלילה והוא לא עונה. החלומות שלי די קרובים, אבל זה לא קורה. אני בטח לא לבד.

ממש אני מרגישה שהצלחתי להביא את שתי הקולות, את שני הקולות האלו של האיש, האישה, איכשהו זה התחבר, יש פה את יסמין, ילד, נופיה, והשירים האלו באיזשהו מקום ביטאו בעיניי את הצדדים, כי אין מה לעשות, מטבע יש לו שני צדדים, והם באמת לא רואים אחד השני, כל צד, אבל הם מחוברים. הם כביכול אולי שונים, אבל הם אותו אחד. ובאיזשהו מקום, הקולות האלה, הם נראים לי קולות חיצוניים, אני שומעת את זה הרי במהלך השבוע האחרון, לא יודעת, רק בחוץ, אלא גם בפנימיות שלי, גם במערכת יחסים שלי, שכבר דיברתי עליה בתוכניות הקודמות, שאין מה לעשות אלא להקשיב לקולות האלה, ולראות שהם מתבטאים גם חיצונית, אבל גם פנימית. ויסמין אומרת את זה בשיר שלה, משבר אמון קטן, תראה מה שעשה הזמן. אני מתחברת למקום הזה של, אני רואה את חברתי היקרה, והאמון שלנו באמת יכול להישבר, הוא שברירי והוא עדין, והזמן הוא עושה את שלו באיזשהו פלא כזה, כמו שצמח נובט, גדל ומת, אז גם בנו יש השפעות של הזמן. אז אופרי חברתי, אני אוהבת אותך, ושולחת לך את החיבוק הכי גדול, ואני רוצה להקדיש לך את השיר הבא, באמת ממקום שרואה ומבין שאין טוב, אין רע. יש קולות, יש אבנים בדרך אל החלום, ואולי גם המקום, הפתרון להגיע, זה באמת לקבל את שני הצדדים של אותו מטבע.

0: 的鸭子蛋。
1: 这是什么
0: הגברים כולם יכולתי לשגע היא משגעת כף ידי הענוגה אבל בך אני רואה זה לא נוגע זה לא נוגע כי אני כבר משוגע
1: מי מי מי מי אתה כבר משוגע ענני
0: ממך ממך
1: מי מי מי מי
0: ממי לימון
1: ממי לימון אדון צלחת זה ממני
0: נכון מאוד
1: אלפי תודות
0: אלפי פרדון הומי לימון, אל תתייחסי אליי בפחד
1: אני פוחדת, איזה דיבורים של שוק משום דבר שבעולם אדון צלחת עוד לא נבהלתי מימיי
0: הביטי ג'וק

0: ג'ירפי מאיזה גובה, אחד מהם הביט בי ככה כמותם, והשני כמעט נחל לי את הכובע. הכל פוליטיקה אנגלית ימח שמו.
1: הומי לימון מן הפוליטיקה אין נחת,
0: אבל ממך צלחת נחת יש.
1: או פליז, בלי מחמאות.
0: אתה צלחת כל מוצלחת.
1: אני צלחת מי לימון ואת סרוויס. הומי לימון כמטאור אני זורחת, חיי ריקים.

0: אז מה יש צלחת? אני מודה, השיר האחרון נבחר, כי למי שכבר הספיק לשכוח, שמימי. ונוצר איזשהו חיבור קוסמי בין השיר אור של קרולינה לשיר לימון וצלחת של יונה אתרי ואלי גורליצקי, שהביא לפתחי, אני ככה, אין הרבה מי בעולם, אולי יש כמה קטנות כאלה בנות 3-2, כי זה כזה טרנד חדש, וכמו שאין הרבה מי, אז למה שיהיה שירים, זה לא כל כך שם נפוץ. ושלח לי את השיר הזה הבן זוג שלי בשבוע האחרון, שהוא שמע אותו כאן ברדיו בזמן שידור שהקדישו לאלי שנפטר, וזה איזשהו קלאסיקה ילדית שובבית למבוגרים. זה ממש סיפור של זוג, מי לימון ואדון צלחת, והוא מבקש ממנה סליחה, הוא אומר לה סלחי לי מי, והיא סולחת לו, היא אומרת לו אני סולחת אדון צלחת, ומצחקקת. אוי, אני לא אעשה את זה בשידור חי כי זה נורא מביך אותי, אבל תאמינו לי שאני יודעת לחכות אותה כבר בצורה מצוינת שלא מביישת. והסליחה הזאת היא נורא סימבולית, היא מתקשרת לי לנקודה הזאת שהתחלתי איתה כאילו בתחילת התוכנית, באיזשהו ניסיון לעשות פה מהלך, אז אני מתנצלת אולי למי שיצטרף באמצע, אבל אתם תתחילו להקשיב באופן קבוע. והמקום הזה של אנחנו רוצים להגיע לטקסס, לחלום, יש קשיים בדרך, יש חיכוכים, יש גם כתבים הפוכים לגמרי, יש טוב ורע כביכול, וכאילו כל הדברים מתנהלים יחד. הייתי משתמשת במילים אחרות, כמו, כאילו יכול להיות אהבה במקום אחד, ויכול להיות בושה, או כאב, באותו מקום, באותה מציאות או מרחב. והסליחה הזאת מבחינתי היא איזושהי נקודה של אוקיי, אם אפשר להביא אור ואפשר להביא כאילו אחדות או משהו שהמטבע פשוט קיים ככה, הוא פשוט קיים, הוא מטבע בעצם, הוא לא רב עם עצמו או משהו כזה, הוא אחד. יש פה משהו סימבולי מבחינתי, איזה פתרון אפילו. ובאמת תודה לבן זוגי שמראה לי גם את ההפך, גם את הקוטביות שלי, מצליח בדרכו המופלאה להפעיל אותי לפעמים ולאתגר אותי, ואני רואה מה שעושה הזמן, ואני שמחה על זה שאני יכולה להתבונן כזה, לקחת צעד אחורה ולהתבונן על זה ולראות הסליחה ואת בקשת הסליחה ולתת את הסליחה כאיזשהו מפתח, וזה הייחודיות שלנו בתכלס, זה למה נבראנו ככה, וזה גם למה יש את הדרך ללכת אותה ככה עם הקשיים ועם הדברים הטובים.
1: אבא, סליחה, פספסתי את הרכבת האחרונה ב5 דקות, אז אני צריך ללכת עכשיו איזה 20 דקות ברגל.

מייק רוס, אחד משלנו, רק בתחפושת של אירופאי, ואומן, בחסד. משהו בכל הסיטואציה הזאת, אתם יודעים לראות, חתונה, פרידה, איזה קושי במערכת יחסים, וואנני, ננה, כאילו למה זה קורה לי, או למה זה לא קורה לי, אני רוצה את זה. כל הדבר הזה, יש לי, זה התחבר לי לאיזה מקום מאוד ילדי בכלל, ממש כמו שני השירים האחרונים, שאני לא יודעת אם אתם שמים לב, לזה שהמוזיקה מבחינתי שזורה בתוכנית, למהלך של התוכנית, למהלך של החיים. לא סתם, כל שבוע יש תוכנית אחרת, מוזיקה אחרת, משהו חדש. אני מצטערת אלון שאני כבר לא מקיימת את החוזה שלנו, אבל אנחנו נצטרך להוסיף שם איזה כמה סעיפים. אבל הרצון שלי הוא, ללכת פשוט עם הזרם, הזרם הזה של המחשבות, ובאיזשהו שלב גם המוזיקה, לא סתם, היום ספציפית, השיר הזה, ככה נזכרתי בו, ואמרתי, אוקיי, אני רוצה שהוא יהיה בפלייליסט שלי היום, והמקום הילדי הזה, הרצון הזה, שאני רוצה את זה עכשיו, אני רוצה אהבה עכשיו, ואני רוצה שיכירו לי אותה. אני רואה את זה קורה בחיים שלי מול ההורים שלי, אני רואה את זה קורה מול הבן זוג שלי, בת זוג שלי, אנחנו פה no judgment, everything is accepted, we're like the lost children in the lost islands, ואני קולטת שקורה פה משהו שאנחנו משקיפים לעבר, או מגלים קצת על המקום הילדי שלנו, באיזשהו מקום. איך אני מתמודדת עם סיטואציות למיניהן, לראות אנשים מאושרים עם משהו שלי עוד אין, או לחוש אבל ובושה או דחייה, והמקום הזה שאני חווה אותו, באמת באמת אני חווה אותו, אני כאילו מתקרבלת לתוך עצמי ואני מרשה לעצמי לחוש את כל המרה או את כל הטוב. אבל בדרך כלל אנחנו, בוא נגיד, אנחנו משתדלים מאוד להתרפק על המרה ולסבול כמו שצריך. אני קולטת שזה משקף את כל מה שאני חוויתי אולי מול ההורים שלי בילדות, או איזשהו אמונה שהתגבשה לעצמי כילדה. והיום אני פשוט חיה ויכולה ממש לראות, זה מתגלה בפניי, פשוט בכל מיני סיטואציות או תרחישים. זה גם לא חייב לקרות בהכרח לי, כן? אבל הכל הוא איזשהו השתקפות. ואני קולטת שממש כמו השיר של הבנות נחמה, הכל קשורה, שהכל מגיע אליי. נמרות בצורה מדויקת, כמו מים הוא מגיע אליי. כלומר, הסיטואציות האלה והחוויות האלה, הטובות, הרעות כביכול, המקום הילדי שאני חווה מחדש, הם חלק, הם מים.

תודה ללירון מיוחס שהביאה לנו את הפנינה הזאת, וללילך שהמליצה לי על השיר הזה, ועוד רבים של לירון. אני מודה שאחרי תקופה שאני משדרת, אני לא כל כך סופרת כמה שידורים עשיתי, אבל כבר יש רשימה נכבדת, וחברים, הכל מוקלט ומועלה לרשת, למי שחפץ אולי להקשיב לי בזמנו הפרטי, וכך בא לו איזה כל מיני קשקושים, מחשבות, פילוסופיות, ובתקווה מוזיקה טובה, יש שהתווכחו, אבל אני חושבת שכן, שמוזיקה טובה. והאיכות הזאת של השירים האלו, והנשים שמביאות את המים, אני רואה את זה באיזשהו היפוך אותיות, סלש כאילו מהות ומקור של חיים. בלי מים אנחנו לא יכולים לחיות, ואיזשהו משהו באינרציה והכוח של המים, שהוא יכול אפילו לחצוב בסלע, אם רק הוא מספיק מסור. בוא נגיד, אני זורקת אתכם, למי שפה איתי מתחילת השידור, לאותו דרך ארוכה, long road, כאילו, אבל תכלס החלום שווה את זה, אז אפשר גם לחצוב בסלע, מה שנקרא, כאילו אם יש מספיק התמדה ואמונה ועדיקות ומסירות, וכאילו, אוקיי, אני הולכת בדרך, אז מה יכול באמת לעצור אותי מפשוט להגיע מתישהו, באיזשהו רגע, לא משנה הזמן שלו, או הרגע שלו, הוא יגיע. ואני זכיתי לשם שלי, מי. עם הזמן אני קלטתי שהפירושים עומדים לרשותי, ואני יכולה ככה לאמץ מה בא לי, כי ההורים שלי לא ממש היה להם איזשהו אמירה חד משמעית. הם מאוד אהבו את האותיות, הם אהבו את הצליל, ואני חושבת שהם גם אהבו את זה שזה טיפה לא עזי, כי אבא שלי מאוד התגעגע הביתה והיה הומסיק, אבל זה קצת הסבר קטן שאני מספרת לעצמי. וכאילו קיבלתי במתנה בשם שלי את האיכות הזאת של המים. כאילו אפשר להגיד בקלות מי עדן, מי ביוב, אני יכולה עוד להרחיב לכל מיני שטויות של ילדים בכיתה ו' שהם יכולים להיות אכזריים כמו מי שופכין וכו' וכו'. וגם מי התנור, חבר'ה, נחל עיון, מטולה מבחינתי הבית, אז אפשר לשנות שם משפחה לתנור. אבל קיבלתי את האיכות הזאת של המים בשם. אם אני פותחת לעצמי איזשהו מפה או whatever או זה, ואני קולטת שחסר לי את האלמנט הזה, אז קיבלתי אותו ככה בשמי הפרטי. וזה מתקשר לי לכל הסיפור שאומר שבאמת הכל מדויק, ויכולים דרך הפרטים הקטנים, גם אם הם לא הכי נראים לנו מדויקים או יושבים, כמו שאני הייתי רוצה בדיוק בדיוק, אבל בתכלס, זה מדויק לסיפור שלי ולמהות ולמקום ולדבר שאני באתי לעשות פה, לחיים האלו. וזה ככה, תודה על זה שאני יכולה להתפלסף פה בשידור. אני יכולה לדבר whatever עולה לי במחשבות ובא מהבפנים שלי, ואולי מישהו מקשיב לי בקצה השני. בוא נגיד שגם אם לא, זה לא בהכרח משנה. אני פשוט מקווה שנוכל ללכת ביחד לאיבוד, שאני אוכל להמשיך לחיות החיים שלי באיזה הנאה, מתוך המקום הזה, להתמסר, אפשר ללכת לאיבוד. כי חבר'ה, הגענו לסוף התוכנית שלי, ואנחנו היינו הילדים העבודים. אני מאי, ואני משדרת כל יום שלישי בשעה 8. אוקיי, עכשיו, זה חד פעמי, אבל בדרך כלל 8, אוקיי? מי שהקשיב ושמע ואהב, אתם מוזמנים, אני תמיד אהיה פה. ובנימה זו אני מאחלת לכולנו בהצלחה בדרך שלנו.

0: אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון בתדר 105.3 FM, הרדיו החינוכי קהילתי של המועצה האזורית הגליל העליון.
1: רצועת הסטודנטים 105.3 FM, מעלים הילוך.

0: ערב טוב לכולם, מה שלומכם? כאן הגרלד שולרשטיין ואתם מאזינים לרדיו 105.3, רדיו כל הגליל העליון. התוכנית שלי, גם וגם, איזה כיף להיות כאן הערב. אני חלק מרצועת הסטודנטים, רצועה שלנו מורכבת מסטודנטים מכל מיני תארים, כל מיני גילאים, כל מיני תוכניות שיש להם כל מיני ז'אנרים של מוזיקה, וממש בקרוב, או יותר נכון לאט לאט, אנחנו ממלאים כל אחר צהריים ביחד. משש עד עשר, רצועה של סטודנטים, וכמו שאמרתי, קוראים לי אגר, אני סטודנטית לעבודה סוציאלית בתל חי, ועכשיו אני כאן עם התוכנית שלי גם וגם. במהלכה ננסה לתת מקום לצדדים שונים בעולם, במוזיקה ובנו. ניקח נושא מסוים, נסתכל על צדדים שונים, נדבר על הטוב שבהם, על הכואב או הרע, על המורכבות. בעצם ננסה לראות את היופי בשני הצדדים, ואיך מחזיקים את הגם וגם. ונשמע מוזיקה, לפעמים היא תהיה הנושא עצמו, לפעמים היא תהיה קשורה ומחוברת, ולפעמים היא תהיה סתם נעימה. אבל השבוע יש לנו שידור מעט שונה. אני אסביר. אז השידור שלנו התחיל כל שבוע, אני חושבת, מה גם וגם שלי השבוע, והשבוע היה תוכנית אחרת שמתוכננת, ופתאום אתמול היה אירוע ששינה בשבילי את הגם וגם של השבוע. אתמול היה את האירוע פיצוץ של נפל ביפתח, ואני וחברים שלי למסלול, טראומה וחוסן בתל חי, יצאנו לעשות סיוע נפשי. אז קצת השתנה לי הגם וגם, בוא נגיד, קצת פרופורציות. וחשבתי על זה שבעצם זה מין הגיע בזמן הנכון, הדבר הזה. שבוע שעבר היה 7 לאוקטובר ואני לא עשיתי תוכנית, כי גם 7 לאוקטובר זה תקופה מורכבת, ובשבילי ממש מראה את הגם וגם שיש בחיים. אז אנחנו נדבר על היום גם על טראומה וגם על חוסן, ובשביל לדבר על הדבר הזה הבאתי עוזרת, הבאתי שותפה, הבאתי את חברה שלי יובל אלקיים.
1: שלום. היי, תודה שהזמנת אותי.
0: תודה שבאת. יובל בא בהתראה קצרה, יובל ואני היינו יחד אתמול באירוע. יובל, ספרי קצת על עצמך, מאיפה את, מה את עושה?
1: אז אני יובל אלקיים, בת 26, גרה בקריית שמונה, לומדת עבודה סוציאלית, ביחד איתך.
0: נכון.
1: וביחד איתך גם במסלול.
0: וביחד איתי גם במלגה.
1: נכון, וואו, ביובל. כמה מעגלים.
0: כן. ביחד לגמרי, ובאמת יצא לנו אתמול לחוות את החוויה הזאת של לנסוע, להיות מוקפצות לאירוע איראן ביחד. אז אנחנו קצת נדבר עליו היום, קצת נדוש, קצת נבין מה חווינו. אז אנחנו נשמע קודם כל, לפני שנדבר, שיר ראשון שנקרא פעימת לב של אביתר בנאי, שהוא שיר חדש שלו, שכרגיל אביתר בנאי זמרה.

0: יובל, מה שלומך?
1: בסדר, אני קצת מתרגשת, קצת לחוצה, אבל אני ממש שמחה להיות כאן. אני חושבת שיש לנו שידור מאוד מעניין היום.
0: כן, זה לא פעם ראשונה שלך ברדיו.
1: נכון, הייתי פה כבר פעם.
0: יפה, יפה, פעם שנייה, אבל... טוב, בואי נתחיל. רגע, באמת, אמרת שזה יהיה שידור מאוד מעניין, אני... רגע, אגיד מה הולך להיות פה בשידור היום. אנחנו הולכות לדבר גם... טיפה על החוויות שלנו מהאירוע. אנחנו נדבר קצת על

0: חווינו זה באמת לאבד את זה בסוף, לאבד עם עין, איבוד. בסוף, למרות שאנחנו נותנות עזרה ראשונה נפשית, אנחנו עדיין חוות את האירוע, אנחנו עדיין חוות את הסיטואציה. אז חלק מהדבר הזה וחלק מההחלמה היא לאבד את זה. אנחנו נדבר על זה גם בכל חלק במסלול, מדברים על כמה שהעיבוד אל תוך הנרטיב, העיבוד של החוויה אל תוך החיים שלנו זה משהו שהוא כל כך קריטי. אז זה חלק ממה שאנחנו עושות פה היום.
1: אני גם ממש חושבת שזה להגביר קצת המודעות, כאילו לדבר קצת על ה... לא יודעת, למי שלא מבין בזה או מי שזה זר לו, אז באמת ככה לפתוח את המחשבה, וזה סופר חשוב בעיניי.
0: לגמרי, וואו, אין דבר חשוב מזה. בוא נדבר רגע על מה זה עזרה ראשונה נפשית, כי אנחנו יודעים מה זה עזרה ראשונה.
1: נכון.
0: עזרה ראשונה נפשית. עזרה ראשונה נפשית, בוא נגיד ש... יש כל מיני סיטואציות שיכולות להתפרש לנו, סיטואציות קיצון שיכולות להתפרש לנו כטראומה, ובעצם עזרה ראשונה נפשית זה עזרה ראשונה שאנחנו נותנים למישהו שנמצא בסיטואציה הזאת, ובעצם פחות מתפקד או לא מתפקד, או חווה כל מיני תסמינים כאלו ואחרים, והמטרה שלנו זה להחזיר אותו לתפקוד. זה העזרה הראשונה הנפשית, שההחזרה הזאת לתפקוד וההפחתה הזאת של חוסר העונים שאותו אדם חווה, כמה שיותר קרוב לאירוע, בעצם יכול ממש להפחית אחר כך את התסמינים שבאים עם כל התסמונות שאנחנו רובנו מכירים, שזה PTSD.
1: זהו, חשוב לי להגיד שהרבה פעמים נותנים הרבה מאוד חשיבות לעזרה ראשונה שהיא פיזית, כאילו באמת כזה לראות שבגוף שום דבר לא נפגע, אבל לפעמים באמת הנפש חובה דווקא טלטלה הרבה יותר גדולה, וזה נורא נורא חשוב. כאילו לא פחות חשוב, גם נדבר על זה קצת, על מה למדנו במסלול, ובאמת נראה איך זה מתקשר, אבל אני חושבת שזה גם אחד הדברים.
0: כן, מה שמעניין בפציעות האלה, שהם קוראים לזה הרבה פעמים פציעות שקופות, ואנחנו רובנו מכירים את השם PTSD, אבל אני לפני שהגעתי למסלול לא הכרתי את השמות שאנחנו נדבר עליהם בקרוב, שזה ASR ו-ASD, שזה שני מצבים אחרים, אז למאזינים שלנו שלא במסלול טראומה, שזה הרוב, אז ASR זה Acute Stress Reaction, שזה בעצם התגובה שלנו בזמן האירוע הקיצוני. כל מיני תגובות, אם זה חוסר התמצאות במרחב, אם זה בלבול, אם זה קטטוניה, קיפאון, איזשהו ניתוק מלא, איזשהו חוסר שליטה, אז כל התסמינים האלו, והם נמשכים בערך עד 48 שעות.
1: בעצם אולי שווה גם להגיד אגר בעצם אירוע שמתפרש כטראומה, זה אירוע שבן אדם חווה בו חוסר עונים בצורה קיצונית, או שהוא ממש מרגיש סכנה פיזית, סכנה ממשית לחיים שלו, שזה גם חשוב כזה, כי אנחנו רגילים נורא לומר שכל אירוע הוא טראומטי, אבל
0: נכון.
1: זה באמת שזה הגדרה מאוד ספציפית.
0: נכון, לגמרי, לגמרי. וגם מה שחשוב להגיד על התסמינים, על אותם תסמינים שקורים לנו כשאנחנו מרגישים את הסיטואציה הזאת, אז רוב התסמינים האלה הם כאילו לא אדפטיביים. הם כאילו גורמים לנו לא לתפקד. ואז החוסר תפקוד גורם, כמו שאמרת, לעוד חוסר עונים, וכשאני מרגישה יותר חוסר עונים, אז הפירוש שלי של האירוע יהיה יותר כטראומה. ובאמת זה המטרה של העזרה הראשונה הנפשית, גם להוריד ולהפחית את רמת חוסר העונים, וגם להחזיר את התפקוד, והתפקוד עצמו יוצר איזשהו גל של עוד תפקוד ועוד כל מיני הורמונים, אנחנו נדבר על זה גם בהמשך, אבל באמת עושה איזשהו הבדל מאוד מאוד גדול. ברגע שאנחנו מתחילים את העשייה של בן אדם שמגיע בסיטואציה, אז החוויה עצמה יכולה להשתנות, שזה מה שמטורף שלא ידענו לפני זה.
1: נכון.
0: אז אני אגיד שבאמת אנחנו, עבודה סוציאלית, היינו שנה שעברה בשנה א', בשנה א' מתחילים קורס מאוד מאוד מעניין של טראומה ומצבי דחק קיצון. באחד החוויות שאני חוויתי, אני לא יודעת אם את חולקת איתי, אבל זה ממש ניפוץ של המון המון מיתוסים. המון המון דברים שחשבתי שהם הדבר הנכון לעשות, והם לא. לא רק לא, הם לפעמים גם פוגעים.
1: נכון.
0: אז אנחנו נדבר שנייה על אותם הדברים האלה, ואני אגיד שכל הדברים האלה הם קצת כמו אינטואיציות שלנו, שאנחנו מרגישים שלפי האינטואיציה צריך לעשות, והרבה פעמים קשה לעשות את השינוי התפיסתי הזה, במיוחד לאנשים שהם סוג של מטפלים, או מטפלים לכל דבר, אז כן קשה לעשות את השיפט הזה בראש, של דברים שחשבתי שהם הדבר הנכון לעשות, ובסוף אולי הם לא.
1: זהו, אני חייבת להגיד שמאוד הופתעתי שככה דוקטור משה פרחי דיבר על זה.
0: פרופסור כבר.
1: פרופסור, נכון, צודקת.

0: זהו, שהוא דיבר על זה, ובאמת אמרתי, זה איזשהו אינסטינקט הישרדותי כזה של, בדרך נדבר על זה עוד מעט, אבל של לעשות את הדברים שאנחנו כל כך רגילות.
1: כן, לגמרי. אז אנחנו נעשה עכשיו את הרשימה, ואני אגיד רגע על הדברים האלה, שהם אולי נשמעים קשים, ואולי נשמעים צבאי וזה. בסוף, זה לא אומר לא לעשות את הדברים האלה, אבל זה אומר שהכל יש זמן ומקום. אז אולי פשוט הזמן הוא לא כשקורה האירוע. אז יש כמה דברים, הדבר הראשון שאנחנו עושים זה לתת חיבוק. שזה אוטומט היה.
0: הכי טבעי בעולם.
1: כל השנים, משהו קורה, עדיין לפעמים זה קורה לבן זוגי שנותן לי חיבוקים כשאני באיזשהו מצב. אבל אנחנו נגיד פה שאנחנו למדנו שבעצם החיבוק הזה, הוא נותן איזושהי חוויה של אני חזקה ואתה חלש, לאותו בן אדם שנמצא, וזה רק מגביר לו את חוסר האונים, ובנוסף זה מפריש כל מיני הורמונים, שהם לא תואמים למצב החירום, והם אפילו מתנגשים עם ההורמונים שכן מתאימים למצב החירום ועוזרים לנו לתפקד. אז כל האנשים עכשיו שיושבים בבית, בבקשה, כשמישהו נמצא באירוע קיצון, אל תיתנו לו מגע רך, זה לא עוזר. נמשיך להושבה, הושבה משהו שאומרים נכון, אנחנו אומרים למישהו, כן. בוא תשב ותירגע, אז לא, גם ממשיך כל ההורמונים של הסטרס, ממשיכים לעלות ורואים שאנחנו לא מגיבים, וכל מה שדיברנו במהלך הקורס, אנחנו צריכים תגובה פעילה, אנחנו צריכים להמשיך ולפעול, ושוב פעם, מגביר את חוסר העונים, כי אני לא פועלת. הגוף שלי מלא באנרגיה, לפעמים אני רועדת מרוב האנרגיה, ובסוף הגוף אומר, רגע, אני לא פועל נכון, ומעלה לי את רמת הקורטיזול יותר ויותר. אחר כך יש לנו שתייה ונשימה. שתייה ונשימה, שניהם עושים איזושהי גריעה של עצב הווגוס, שהוא עצב שאחראי בעצם על ה... על, על המערכת שלנו, על מערכת הרוגע, אם נרד את זה רגע לקרקע, על המערכת שקוראים לנו...
0: על הוויסות.
1: כן, על הוויסות של המערכת שאמורים להיות רגועים בה, אבל אנחנו לא צריכים להיות רגועים. אז מה שזה גורם, זה גורם לאיזשהו חוסר איזון פיזיקלי. והסחות דעת הרבה פעמים... רגע, אני אגיד רגע לגבי שתייה, שזה ממש חשוב, אתמול דיברנו על זה באירוע של האם לתת מים או לא לתת מים. אתמול התלמידים הגיעו אחרי הליכה מאוד מאוד ארוכה, הם צריכים מים. ביום חם צריך מים, לא להתייבש.
0: חשוב, אם הבן אדם מבקש לשתות, אז חשוב לאפשר לו, אבל לא לדחוף לו את המים.
1: לגמרי.
0: בשביל להרגיע.
1: והדבר האחרון שנדבר עליו זה הסחת דעת. אל תחשבי על זה, עזבי, בואי תצאי רגע לאיזושהי הפסקה, אל תחשבי רגע על מה שקורה. אי אפשר באמת לא לחשוב, ולא רק שאי אפשר לא לחשוב, רק זה שאנחנו אומרים את זה, הרבה פעמים מקבע את זה באזורים אחרים בזיכרון, ועושה לנו איזשהו בלגן. ושוב פעם דיברנו על זה שהמטרה היא לאבד את הסיטואציה כמה שיותר לתוך הנרטיב של החיים שלנו, כמה שיותר מסודר, ליצור לעצמנו סדר. אנחנו אחר כך, אחרי השיר הבא, אנחנו נדבר שנייה על עוד כל מיני דרכים טובות לעשות, וקצת קצת יותר סדר. אני מקווה שכל מי שבבית לא קיבל מסת מידע. אבל מה שחשוב לי להגיד שנייה לפני שאנחנו הולכות לשיר, זה שהכל ממש מבוסס מחקרים. يعني אנחנו בסוף דיברנו רגע על כל מיני קורטיזול וכל מיני הורמונים ש... זה באמת מבוסס על המערכות הפסיכו-פיזיולוגיות שלנו, על מה שהגוף מראה לנו. זה לא השערה. כל הדברים שאנחנו לומדים במסלול, זה מאוד מאוד מבוסס, ואיך שהמוח שלנו עובד, ואיך שהגוף שלנו בנוי. אז בוא נשמע שיר.
0: יאללה.
1: קליל, נכון? מדברים,
0: כן.
1: מדברים.
0: כן,
1: קליל.
0: כן.
1: אנחנו נשמע עכשיו את עוד תראי את הדרך של מתי כספי, שאני אוהבת במיוחד.

0: מתי כספי, עוזר לנו להעביר את, את היום הזה.
1: לעשות האיזון בין גם וגם.
0: גם וגם, נכון, אנחנו בתוכנית הגם וגם, אנחנו מדברות פה גם על טראומה וגם על חוסן, אני אגיד שבסוג של שידור מיוחד, כי אנחנו לא מדברות על מה טוב בשניהם, אנחנו מדברות מה צריך לעשות, וקצת את החוויות שלנו.
1: נותנות כלים.
0: כן, אני אגר על צ'ולה שטיין, אני פה עם יובל הקיים, ואנחנו קצת פה לדבר, היינו אתמול באירוע שהיינו חלק ממתן העזרה הנפשית העזרה הראשונה הנפשית. דיברנו קצת לפני השיר על בעצם כל מיני דברים שאנחנו עושים ונראים לנו כמו המעשה הנכון ביום יום במתן עזרה, אבל בעצם הוא לא. אנחנו נדבר עכשיו על מודל שנקרא מודל מעשה, ואחר כך נדבר עלינו קצת, אוקיי? אז מה זה מודל מעשה ומה זה מודל מעשים, שזה שני מודלים שאנחנו עובדים איתם במסלול. בוא נגיד שהרעיון זה לתת לנו איזושהי סכמה שכשאני מגיעה אל הסיטואציה, אל האירוע הקיצוני, אני יודעת בדיוק מה אני צריכה לעשות. ואין מה לעשות, פרופסור משה פרחי אוהב ראשי תיבות, ובכללי אנשים אוהבים ראשי תיבות כי זה עוזר לנו לעשות סדר. אז יש לנו את מעשה ויש לנו את מעשים, ובכללי יש עוד המון המון המון המון פרוטוקולים. שמטרה היא לדעת איזה פרוטוקול לעשות, ולעשות אותו כמה שיותר קרוב לאירוע עצמו. אז יש לנו את מודל מעשה שעושים באירוע עצמו, ויש לנו את מודל מעשים שעוזר לנו קצת יותר לעשות עיבוד לאירועים.
1: בעצם נגיד שגם מודל מעשה זה יותר לפרט, ליחיד, ומודל מעשים זה בעצם לקבוצה.
0: נכון, לגמרי. אז בוא נדבר רגע על בקטנה, אנחנו ממש מדברות אני ויובל בנגיעות, כי בסוף מי שרוצה אחר כך יכול ללכת, אני אתן אחר כך אתר שאפשר לגשת וללכת לקבל ממנו עוד מידע. מודל מעשה, מודל מעשה, הרעיון הוא שוב פעם להחזיר לתפקוד, זאת המטרה שלנו. אז מודל מעשה נותן לנו איזה שהם ראשי תיבות שעוזרות לנו איך להחזיר בן אדם, נותן לנו להחזיר אותו בעצם לתפקוד. אז קודם כל מחויבות, אנחנו צריכים להיות עם הבן אדם שמולנו, נגיד, קוראים לי
1: יובל, אגר, אני פה איתך.
0: כן, אני איתך עד שאת תדעי מה לעשות. אחר כך אנחנו עוברים לעידוד לפעולה, אנחנו רוצים שוב פעם עידוד לפעולה ושאלת שאלות, תלוי באיזה סיטואציה. המטרה שלנו הם שני דברים, אחד, להחזיר את השליטה לראש, למוח, לקוגניטיביות ולא לרגש. אז הרבה פעמים אנחנו נשאל כל מיני שאלות, עדיף פשוטות, עדיף כזה לקרוא לבן אדם בשמו, עדיף לשאול אותו עובדות.
1: מאיפה אתה, בין כמה אתה, איפה אתה גר?
0: אני יכולה להגיד שאתמול כשהיינו בהתערבות, אז באמת שאלנו מתי יצאתם בבוקר, מתי קמתם בבוקר, מי יסיע אתכם כשקמתם בבוקר, המון שאלות.
1: דברים מאוד עובדתיים.
0: נכון. והרבה פעמים גם נותנים אפשרויות בחירה, שזה מאוד מחזיר אותנו לעולם הלוגי, אתה רוצה קודם לדבר עם אמא שלך, או אתה רוצה קודם לאכול, אתה רוצה קודם, כל מיני דברים כאלה, שנותנים המון אפשרויות בחירה. והעידוד לפעולה זה בעצם להחזיר, שוב פעם דיברנו על כל מיני דופמינים שחוזרים אלינו, אז אנחנו רוצים לעשות איזושהי פעולה, ואנחנו למדנו את ארבעת הממים, שזה לתת משימות קצרות, לבדוק שהבן אדם מסוגל לעמוד במשימה, לתת משוב מיידי לבן אדם, כל הכבוד, שעשית את המשימה, ולתת משימה נוספת. וככה אנחנו עושים מעגל של עשייה. ובסוף, שזה נראה לי מה שאנחנו אתמול יותר התעסקנו בו, זה הבניית רצף האירועים. אנחנו מארגנים את הפרטים של מה שקרה, ומדגישים שהאירוע נגמר, או במקרה שלנו אתמול האירוע לא נגמר, אבל הוא היה באיזשהם חלוקה.
1: בעצם שהאדם יצא מאיזושהי סכנה, שהוא כבר לא נמצא באירוע פיזית עצמו.
0: כן. לגמרי, ואנחנו גם עושים איזשהו קאט. זה היה עד עכשיו, מעכשיו יש את זה, וזה הדברים שתצטרך לעשות ליום הבא, וממש ממליצים לא ללכת לישון לפני שעשינו את הסגירה הזאת, את הסגירת אירוע, את הנגמר, זה היה אתמול, מעכשיו הוא קורא את זה.
1: בעצם אנחנו רוצים לסגור את זה, וזה גם מה שאנחנו נמליץ בעצם לעשות אחרי האירוע לפני שהולכים לישון, בשביל לא לייצר חורים שחורים, מה שככה אנחנו קוראות לו פלשבקים, אבל בעצם לא ליצור את זה שאנחנו לא נדע איך האירוע התקיים, מה קרה בו, אז ממש צריך לחזור עליו עוד פעם לפני השינה, בסכמטיות רק בעובדות.
0: כן, אני אוסיף על מה שאמרת, שבעצם מה שקורה לנו הרבה פעמים אחרי האירועים זה או חוסר ארגון של הזיכרון שגורם לפלשבקים, או חורים באמת שחורים של דברים שאני לא זוכרת שקרו. ואז המוח שלנו מנסה ליצור היגיון, כי אנחנו אנשים מיגיון. נכון. ואז בעצם מהדבר הזה, מהניסיון של לסדר מחדש, או מהניסיון של להשלים את החסר, אנשים חוזרים אל הסיטואציה הזאת כל הזמן. אז המטרה שלנו זה באמת לעצור את הסיטואציה, לעשות את הסדר, להגיד למוח, זה קרה אחרי זה, קרה אחרי זה, קרה אחרי זה, בעזרת כל מיני שיטות, אז יש לנו את מעשה, ואנחנו אישית אתמול, אולי ניתן רגע משפט על האירוע אתמול.
1: כן, נראה לי שצריך להסביר מה היה.
0: אז האירוע אתמול, בערך בשעה שלוש, היה פיצוץ של נפל באזור יפתח, במהלך טיול באמת של ישיבה ממעלות.
1: אולי נגיד ככה צעד לפני שאנחנו חלק בתוך המסלול, זה בעצם מחולק לתת מסלולים, ואני והגר נמצאות בצוות צור, שזה צוות חוסן קדמי, שאנחנו בעצם מחולקות לחוליות וגם תופסים כוננות גם בסופי השבוע וגם במהלך השבוע עצמו. זהו, ואתמול באמת ככה קיבלנו הודעה בקבוצה, מי יכול לקפוץ לאירוע. הבנו שזה אירוע שהולך להיות די גדול, והתנדבנו לקפוץ. לא נדבר עוד על החוויה, נראה לי.
0: כן, נדבר אחרי השיר הבא על החוויה, אבל כן נגיד שבעצם הגענו וקיבלנו אתמול, הגענו ליפתח, אחרי שרוב התלמידים כבר פונו, רוב התלמידים שנפצעו בגופם פונו והגיעו אלינו שאר התלמידים. ובעצם אנחנו עשינו פרוטוקולים מעט שונים, עשינו פרוטוקול שנקרא מעשים, שהמטרה שלו זה בעצם אנחנו עושים איזשהו באמת עיבוד של החוויה, נוהל של הבניית רצף האירועים, אז אנחנו מדברים עם הילדים, מדברים על העובדות שהיה, משחזרים מה הם עשו, נותנים להם חיזוקים, כי באמת כולם שם היו מדהימים ותפקדו מדהים, דיברו על זה בחדשות, אז אני לא יותר מדי אפרט, אבל באמת מדהים, ונותנים משימות להמשך. אני אגיד שאתמול היו הרבה תלמידים, היו הורים, היו אנשי צוות, וכולם עושים את זה. גם אחרי זה לעצמנו, אנחנו עושים את אותו דבר. אני אומרת מה היה מהרגע הראשון שקמתי וקיבלתי את ההודעה הזאת, עד לאירוע עצמו, וגם נותנת לעצמי חיזוקים, וגם נותנת לעצמי משימות להמשך. הכל במטרה של להבנות את רצף האירועים בצורה מאוד מסודרת, שתיצור לי היגיון.
1: זהו, נראה לי אני אגיד שגם כמו שאנחנו עושים את זה לאנשים אחרים, אז באמת יש את מתן סיוע למסעים, אבל גם צריך לתת לנו סיוע בסוף, ולראות שגם אנחנו לא נצא ככה מצולקים מהאירוע, אז זה גם ממש חשוב שעשינו את הסגירה, ובאופן כללי לעשות סגירה, כי גם אנשי טיפולים לא חסינים.
0: נכון, והנה אנחנו גם פה, אנחנו עושות לנו רצף אירועים עוד מעט. זהו, אז בסוף, כמו שאמרנו, יש כל מיני פרוטוקולים, המטרה זה להשאיר את האדם בעשייה, המטרה זה להפריש את ההורמונים הנכונים בגוף, להתחיל את הגל של התפקוד הזה, שיכול לשנות באמת החוויה כולה, ובהמשך, בבית, זה באמת לעשות את ההבניות של הרצף האירועים, לעשות את זה גם בלילה לפני שאנחנו הולכים לישון, להיות ערניים עם כל מי שבבית, או בעצמו חווה איזשהו אירוע קיצוני, או רואה מישהו אחר שחווה אירוע קיצוני, תהיו ערניים לסימנים, תעזרו להם ולעצמכם ליצור הבניה של הזיכרון עצמו, להבין מה קרה לי, ותהיו ביחד, ואם במידת הצורך ואתם עדיין דואגים, תפנו לעזרה מקצועית, זה חשוב, זה לא תחליף, גם מי שעבר ועובר את כל הפרוטוקולים, עזרה מקצועית בהמשך זה חשוב. אבל נראה לי מה שנסכם רגע את המודלים האלו, כל המודלים האלה, העיקרון זה באמת להפחית את התסמינים אחר כך, וזה מדהים כמה שזה עובד גם אחר כך וגם בסיטואציה עצמו, הסיטואציה עצמה, נגיד, אני יכולה להגיד ש מלא אנשים שעשו התערבויות, זה נקרא התערבויות שאנחנו עוזרים למסייעים, אז ראו נגיד את הדברים שלא צריך לעשות קורים, וממש אמרו על האפקט, נגיד חיבוק שיש בין אנשים, ישר גורם לקריסה התפקודית הזאת, וזה הרבה פעמים משפיע. אז כן, אז זה פרוטוקולים שצריך לדעת, וזה בגלל זה היה לנו חשוב גם לעשות את התוכנית הזאת. אנחנו נשמע שיר נוסף?
1: נראה לי שכן, לפני שנדבר ככה עלינו.
0: כן, אז לפני שבאמת נשתף על מה אנחנו חווינו ועל החלק האישי שלנו, אנחנו נשמע שיר נוסף שקוראים לו שמור לך חלום קטן.

0: טוב, שמור, שמירי לך חלום קטן, יובל. אנחנו פה, אגר, יובל, יובל ואגר, אנחנו פה, דיברנו קצת על מודלים של תגובה לאירועי קיצון שמתפרשים כטראומה ולעזרה לאנשים והבניית זיכרון וכמה שזה חשוב לעשות את הדבר הזה ולדבר. אני אגיד רגע תוספת לפני שאנחנו, שפתאום חשבתי על זה. נראה לי שמה שחשוב להגיד רגע לכל מי שכן האזין לנו למודלים ולהבניות זיכרון וכל הדברים האלו, שכשאתם חוזרים הביתה ונגיד רואים מישהו שאתם אוהבים שבאיזושהי מצוקה, אל תלחצו עליו גם לדבר. בסוף...
1: נכון.
0: כן. הרבה פעמים גם אנשים, משה אוהב להגיד, if it's not broken, don't fix it. אז כאילו, הרבה פעמים גם אנשים, יש להם את הסוג החלמה שלהם, ואת ההבניית אירוע צריך לעשות, אבל את ההבניית רצף האירועים צריך לעשות, אבל בסוף לא להכריח לדבר על הרגש. נראה לי שזה משהו שלא דיברנו עליו.
1: נכון.
0: הדיבור צריך להיות מאוד לא רגשי בחלקים האלה. גם נגיד במעשים שעשינו אתמול, זה הרבה פעמים מרגיש מורכב, אבל לא רגשי, לא מה הרגשת. מאוד חשוב להישאר בעובדות. זה באמת באמת קריטי. מאוד חשוב, כן, לא לדבר את... כאילו יש מקום לפחד, אבל אחר כך.
1: כן, לא כאילו עכשיו. יש זמן לאבד את זה, אבל עכשיו באמת צריך שנייה להתמקד בלסדר את הדברים, ורק אחרי זה לתת להם באמת את המקום הרגשי, וגם... נראה לי משה אמר את זה באחד השיעורים, אבל שיש מנגנוני הגנה, ושלא תמיד צריך לשבור אותם, או שצריך לפרוץ אותם, וזה גם חשוב.
0: וגם אני יכולה להגיד רגע על עצמי, אם אנחנו כבר מתחילות את החלק האישי, אבל אני בשביעי, היה לי סיטואציה מאוד מורכבת במילואים, תקופה של כמה חודשים במילואים מאוד מורכבים, ומנגנוני הגנה שלי היו מדהימים, ועד היום אני יכולה להודות לנפש ולגוף שלי ש... הפעיל את זה, והרבה פעמים דווקא הרגעים של ההתפרקות היו כשמישהו פוצץ לי את ה... מה שנקרא, ניפץ לי את מנגנון ההגנה. הרבה פעמים מאוד קשה לחזור אחר כך, אז כל הרעיון זה לשמור על התפקוד, גם ביום יום, בסוף אנחנו מדינה שצריך לשמור בה על תפקוד. אז מי שיש לו מנגנון ההגנה שהוא חיובי והוא עובד, אז let him be.
1: את הכרת לפני זה את המודלים, זה משהו שמדברים עליו בצבא?
0: לא ביחידה שלי, אני ביחידה לא קרבית. אז לא מדברים על הדברים האלה, וגם לא עשו לנו עיבודים ממש. זה מאוד בקורס, זה אחת הסיבות שאני באה למסלול, זה לא רק בשביל לעזור, זה גם לעשות את העיבודים שלי בעצמי.
1: אז אפרופו למד במסלול.
0: כן.
1: הרמתי להנחתה.
0: נכון. אז אני אסביר רגע על המסלול.
1: כן, נראה לי באופן כללי.
0: אבל מסלול טראומה חוסן... בתל חי, זה חלק מהלימודים בעבודה סוציאלית, אפשר ללכת לכל מיני מסלולים, שלושה מסלולים, אנחנו בתוך מסלול של טראומה וחוסן, ובתוך זה אנחנו לומדים כל מיני דברים, יש כמובן את הלימודים הבסיסיים של הטראומה, אבל אנחנו מקבלים איזשהם כלים מעבר, ואיזשהם התמקדויות.
1: איזשהו מסלול הרחבה בעצם, כן. למי שקצת עולם הטראומה מעניין אותו מעבר לקורס.
0: כן, אז אני אגיד שבאמת אני מצאתי את עצמי בשביעי, במילואים שהיו לי מאוד מאוד קשים, ולא הרגשתי שיש לי איזשהו מענה, לא דרך הצבא ולא אחר כך, ובאמת היו תקופות מורכבות, והיה לי גם נפילות, גם כשעושים את הרעיונות למסלול, אז דיברתי על זה, אבל באמת היו לי רגעים שהמנגנוני הגנה שלי התנפצו, והיה לי התקפי חרדה ועוד כל מיני דברים אחרים שהיו מורכבים בשבילי, אז גם נראה לי שאני פה להעלות המודעות לדברים האלה, וגם במסלול לדעת לתת את המענה הזה לאנשים. בסוף זה חשוב, במיוחד פה.
1: לגמרי.
0: כן.
1: אני ממש מסכימה. אני אגיד שממש מתחברת לזה. כאילו אני גם הגעתי מתוך מקום שגם בעצמי חוויתי כמה דברים, ובאמת הדבר, כאילו העולם הזה נורא סקרן אותי בלקבל כלים ולהתמודד איתם. וגם כשהייתי בעצם מדריכה בפנימיה, אז גם שם נתקלתי בהמון המון מצבים כאלה. ונראה לי שבעיקר אין הרבה מודעות לאיך להתמודד עם זה, כאילו בפרקטיקה של הדברים. וזה סופר חשוב כאילו לדעת את זה.
0: נכון. נכון, ממש, אני חושבת שאם היה אפשר שכולם ילמדו
1: קורסי
0: טראומה במדינת ישראל, היה צריך.
1: זה היה מדהים.
0: בואי נדבר רגע על אתמול, אז באמת האירוע אתמול ביפתח, אנחנו שתינו כחלק מהמסלול, קפצנו על מנת לתת עזרה ראשונה נפשית,
1: אני כן אגיד גם שאנחנו, כשאנחנו מתווספות בעצם לאירועים, אז אנחנו כוח עזר.
0: נכון.
1: וגם גליל עליון הקימו שם אתמול מערך מדהים, מדהים, מדהים של המון.
0: גם החילוץ והצלה.
1: נכון, כאילו היו שם כל כך הרבה... כל כך הרבה כוחות שחברו ביחד, שזה היה מדהים לראות את השיתוף פעולה בין כולם.
0: כן, אני מצליחה למי שלא הזכרנו אותו, אבל היו באמת פסיכולוגים, פסיכיאטרים, עובדים סוציאליים, אנשי צבא.
1: מכל הקצוות.
0: כן. אז קצת בוא נדבר על איך הרגשת שהקפיצו אותנו אתמול.
1: וואו, אני אגיד שאני לא הייתי לפני זה באירוע, זה היה האירוע הראשון שלי אתמול, תבילת יש ככה ממש... חזקה. הייתי בבית בקיית שמונה, וככה ראיתי את הדברים שקורים, ותהיתי כזה באמת אם יקפיצו אותנו, ואז באמת קיבלנו הודעה בקבוצה. בגלל שזה באמת גם האירוע הראשון, אז נורא תהיתי אם ככה בא לי לקפוץ לאש. ובסוף החלטתי שזה דווקא התנסות ממש טובה.
0: כן. מורכב לקרוא לזה התנסות, אבל זה בעצם בשבילנו נכון. זה איזשהו... אנחנו מתרגלים המון פעמים, אבל באמת אירועי אמת ואירועים בגודל הזה זה משהו שלצערנו קורה כאן, אבל לרוב מי ששנה א' באמת לא יצא להתעסק בזה. ואני אגיד שכן באמת היה מטורף להגיע לראות את העובדים הסוציאליים, את הפסיכולוגים, את כולם עובדים על מנת לתת את העיבודים האלו. כזה במשפט על איך הייתה החוויה שלך לעזור ספציפית גם לתלמידים.
1: וואו, כמו שאמרתי, אני ממש בדרך הייתי מאוד בלחץ, נראה לי לא ידעתי גם לקראת מה אני מגיעה וגם מה המראות שאנחנו הולכות לראות, והייתי בחששות, אבל גם היינו ביחד וזה היה מדהים כאילו להיות איתכן. ואיך היה לראות את התלמידים, אני חושבת שבהתחלה הייתי גם באיזה חשש של לחתור למגע, אבל ממש זכרתי בראש את מה שגם ככה הרבה פעמים אמרו לנו במסלול, אבל שצריך לסמוך על עצמנו ושאנחנו בסוף יודעים מה לעשות. ופשוט התחלתי לדבר עם שלושה מהתלמידים, שלוש או שלושה?
0: שלושה.
1: שלושה.
0: שאתה בן אדם הנכון.
1: כן. משלושה מהתלמידים, ובעצם התחלנו לעשות הבניית אירוע, כי הם לא היו בעצם במצב שבאמת היה צריך התערבות של מעשה, הם כבר תפקדו. כן, אבל כן אני אגיד שהם חוו שם דברים לא פשוטים, אני לא אפתח את זה כאן, גם מצינת הפרט אליהם, וגם כי זה לא רלוונטי, אבל זה היה בעיקר מאוד מאוד מאוד משמעותי, אני חושבת, וגם מדהים לראות את התושייה שלהם ואת מה שהם עשו שם ואת ההתנהלות שלהם. כן. בסוף...
0: אני אגיד שכשאנחנו מדברים על תפקוד, על זה שצריך להחזיר לתפקוד, אז תפקוד זה הרבה פעמים גם קשור לגיל.
1: נכון.
0: זה שהתפקוד זה קשור לגיל. נגיד אם יש הזקה ואנחנו נכנסים לממד, אז התפקוד של, של האחיינית שלי יהיה
1: נכון.
0: לחלק במבה, כי זה התפקיד, זה התפקיד המותם לגיל שלה. אני חושבת שאתמול הם גם תפקדו וגם תפקדו מעבר לגיל שלהם.
1: הרבה מעבר לגיל שלהם.
0: כן. טוב.
1: איך לך היה?
0: אני אגיד, וואו, לי היה הכל מהכל. גם הרבה תחושת משמעות וגם הרבה תחושות מורכבות וגם הרבה הבנה של כמה שממש שאנחנו עושים זה חשוב וגם באמת הרצון לצעוק לכולם כזה תדעו מה צריך לעשות, זה כל כך חשוב, זה כל כך קריטי, כאילו בסוף אנחנו כמסלול, אני אגיד שהמסלול שלנו הוא יחסית ייחודי,
1: נכון,
0: ואנחנו נוגעים בהמון המון דברים שהם יחסית ידע שהוא ייחודי. הרבה הרבה אנשים לומדים על פוסט טראומה, שזה בעצם אם דיברנו בהתחלה על ASR ו-ASD, אז ASR זה כזה 48 שעות הראשונות, ה-ASD זה נגיד חודש שלושה הראשונים של מה קורה, וה-PTSD זה אחר כך, אז הרבה אנשים לומדים יותר על ה-PTSD ומתעסקים ב-PTSD, ואנחנו כמסלול מתעסקים ומתמחים ב-ASR וב-ASD, וכמה שזה קריטי להתעסק בזה, וכמה שזה יכול להשפיע אחר כך, וכמה שהלימודים האלה יכולים באמת לעשות שינוי. אז אני חייבת להגיד שאתמול, לא משנה איך הרגשתי עם ההתערבות שלי אישית הספציפית שיצא לי לעשות לתלמידים, או למי שהיה שם, נגיד יצא לי גם אתמול לעשות התערבות להורים של תלמידים שהגיעו. זה פשוט הרגיש שכולם צריכים לדעת את הדבר הזה, זה כל כך כל כך משנה. גם הרגשתי שכשעשינו נגיד התערבות לאחת מהאימהות ודיברנו והבאנו את הכלים של מה צריך לעשות היום בלילה כשחוזרים הביתה, זה באמת הרגיש שזה משהו משמעותי, שזה משהו שהיא צריכה, שזה ידע שהיא שמחה לקבל, וזה פשוט רדיו כל הגליל העליון, תשמעו כל מי שבבית, תפיצו, נשלח את הקישור גם להקלטה הזאת.
1: נכון.
0: באמת, תיכנסו לדברים האלה, תחפשו באינטרנט, למרות שבאינטרנט אין את כל המידע, אבל באמת זה פשוט דברים שחשוב לדעת. אז זה בעיקר מה שאני הרגשתי אתמול.
1: ומה אתגר אותך?
0: נגיד, מה אתגר אותי? נראה לי, זה אירוע איראני, הוא בלגן.
1: כן.
0: אין מה להגיד, הרבה אנשים. הרבה אנשים, אין הרבה מקום, הרבה צורך
1: בפיקוד
0: ושליטה אם להיות צבאית רגע.
1: כן, לא, אני גם חושבת שבעיקר פשוט היו שם המון המון המון גורמים, וזה היה אירוע מאוד מאוד מסוכר, אז כולם כזה רצו לדעת הכל ורצו להיות נוכחים בהכל. וגם אני אוסיף כזה מילה אחרונה, אבל שבאמת הנושאים שאנחנו לומדים במסלול הם נורא מתעדכנים, ועובדים סוציאליים שלפני 30 שנה לא יודעים, לא בטוח יודעים את הדברים שכבר הספיקו לעדכן היום. אז באמת גם אני חושבת שהחוויה...
0: כמו שכל מי שהיה אתמול באמת מגליל עליון...
1: נכון, עשו את זה בצורה מדהימה.
0: עשו את זה וידעו את זה ומוכשרים בזה, ולצערנו באזור פה יודעים את זה.
1: נכון, אבל באופן כללי אני חושבת שזה כן משהו שצריך תמיד להמשיך ולשמר אותו, כמו שאמרת, ולהפיץ אותו לכמה שיותר אנשים.
0: נשמע עכשיו שיר קצרצר, ונחזור לדבר, כי יש לנו המון המון המון על מה לדבר.

0: יובל, מה שלומך?
1: אני בסדר.
0: חייב לך לדבר קצת על מה שחווינו אתמול.
1: וואו, ממש טוב. אני ממש מרגישה שגם אנחנו מאבדות פה ביחד עוד פעם.
0: נכון.
1: וגם קצת באמת משתפות. אני כל כך שמחה על השידור הזה, אני מרגישה שזה מאוד מאוד חשוב.
0: כן.
1: שכולם ידעו מזה, בא לי כאילו ליצור כזה בכל מקום שכולם ידעו, במיוחד עם השלוש שנים המטורפות האלה שאנחנו חווים.
0: כן, אז אני אגיד שאנחנו בתוכנית הגם וגם, אנחנו מדברות גם על טראומה וגם על חוסן, אני מיובל אלקיים, אנחנו פה מדברות על, קצת על מה שהיה לנו אתמול באירוע ביפתח, ששתינו קפצנו יחד לעשות עזרה ראשונה נפשית כחלק ממסלול טראומה וחוסן בתל חי. אנחנו נדבר עוד טיפה, ואז כן, אנחנו לאט לאט מתקרבות לסיום בעשר דקות האחרונות שלנו. אז אני אגיד שהמסלול הוא לא רק מודל מעשה ומודל מעשים שדיברנו עליו קודם, המסלול לא נגמר שם, בעצם המסלול, ובכללי הסיטואציות והסיטואציות קיצון שאנחנו מגיעים אליהם בחיים, זה, המטרה זה ליצור איזשהו חוסן תפקודי בכל החיים. בסוף צריך ליצור רציפות תפקודית, יש גם מודלים שמדברים על איך ליצור את הרציפות התפקודית הזאת בעולם משוגע כמו שלנו, שכם, מודל 100, שגם אני אדבר עליהם. ומדברים על איך לעזור לאנשים אחרים לשמור על חוסן. בעצם להעביר את המסר שזה לא נגמר אחרי באמת הפעם אחת הזאת שעושים מודל מעשה. כמו שאמרנו קודם, החיים הם מורכבים, קורים כל מיני דברים, וכן, יש עוד הרבה משברים בדרך, והמטרה היא באמת ליצור איזשהו חוסן, אוכלוסייה חסינה, חסינה לא, אי אפשר לפגוע בה. אבל שבעצם כן יש איזשהו,
1: נכון, אני חושבת שבסוף המטרה היא באמת כשאנחנו חיים, כמו שאמרת, בעולם כזה משוגע, אבל ליצור באמת איזשהו רצף מסוים, ושיש איזשהו מקרה או איזשהו אירוע, אז להמשיך לחיות. וזה בעצם מה שאנחנו רוצים לפתח באופן כללי, אצל כולם, אבל המילה חוסן היא מאוד מאוד משמעותית.
0: כן, אז אני אגיד ש חוסן, יש כל מיני הגדרות לחוסן, החוסן אצלנו במסלול, דיברנו עליו השנה, בשנה א' בעיקר, על היכולת שלנו לעבור מאירוע קיצון, לעבור אירוע קיצון בעצם, ולשמור על הרציפות התפקודית. כל הזמן אומרים תפקוד, תפקוד, אבל זה חשוב. בעצם היכולת שלנו לקחת את האתגרים שיש אצלנו, ולקחת את המשאבים שהם זמינים אלינו, ולהתאים ביניהם, ולעשות איזושהי הסתגלות, בעצם איזושהי גמישות, ולהתמודד. אני אגיד שזה נקרא מודל 100, אבל זה בעצם כזה לקחת משהו, אני אגיד שמשתמשים גם במילה אתגר ולא במילה קושי, כי זה עוזר לנו גם לתרגל תפיסה ולהפריש כל מיני הורמונים חשובים של התמודדות. אז באמת לקחת את כל האתגרים שיש לנו, גם אם זה אתגר שהוא אירוע קיצוני מאוד, להשתמש במשאבים שיש לנו עכשיו, זאת אומרת, אני יכולה להיות הבן אדם הכי חזק בעולם, אבל אם לא ישנתי שלושה ימים, אז לא יהיה לי את הכוח שיש לי בדרך כלל. אז זה מה יש לי עכשיו כרגע, ולעשות ההתאמה ביניהם. וכל זה הוא המרכיבים של החוסן בעצם, זה היכולת שלנו. כל זה נותן לנו את האפשרות לחוסן. או בקיצור, חוסן זה גמישות. אני אגיד שבאמת יש כל מיני מודלים שגם מכניסים עכשיו לצבא, עם כל מה שקורה בשנים האחרונות, של איך ליצור איזשהו שימור של הכשירות התפקודית, מודל שנקרא שכם, שבאמת גם עוזר לנו להבין איך לקחת אנשים שצריכים ביום יום לשמור על התפקוד עם המון המון אירועי קיצון ואירועים מתמשכים, שזה לא משהו שמתחיל ונגמר באותו יום, אלא אנשים שיכולים להיות במילואים עכשיו כמה חודשים עד שנים, ויש כל מיני, אמרנו מודלים, מודלים, מודלים, אבל זה באמת המון המון שיטות והמון המון סכמות של איך לשמור על עצמנו בתפקוד, ואיך לשמור על הנפש שלנו. מה נגיד עוד? מה נגיד עוד? אני אגיד שהרבה פעמים, באמת החוסן הנפשי שלנו הוא גם נפשי וגם פיזיולוגי, שזה הרבה פעמים מתבטא, ובזה גם יש כל מיני דרכים לשפר את החוסן הנפשי שלנו, גם בעזרת חלקים פיזיולוגיים. אם זה כל מיני תרגילי נשימה מסוימים, שעוזר לנו כזה לאמן את עצב הווגוס, את ה-HRV שלנו, שבאמת אנחנו לא נעלה יותר,
1: כן, יותר מדי פרטים.
0: אבל יש כן כל מיני תרגילי נשימה שאני ממש ממליצה לעשות בבית, שעוזרים לנו לפתח את החוסן. ואני אגיד שזה באמת המטרה של המסלול, לדעתי. שלא רק ליצור את המענה, אלא גם ליצור אוכלוסייה חסינה יותר. לא חסינה, אלא שהיא בעלת חוסן, בוא נגיד ככה. בוא נדבר עוד טיפה, על המסלול. יש המון גופים שנותנים מידע על השלב המאוחר של ה-PTSD, כמו שאמרתי קודם, המסלול שלנו מתמקד באמת ב-ASR וב-ASD, שזה השלבים הראשונים, שזה משהו מאוד ייחודי למסלול. שזה להחזיר בעצם את התפקוד, וגם בסוף זה נותן מענה ומפחית את התסמינים של ה-PTSD. ויש המון ידע, לא המון, אבל הרבה ידע על ה-PTSD, אבל בעצם על השלבים הראשונים אין הרבה. ועכשיו, ובשנים האחרונות, בעצם יש יותר ויותר ידע שמתקיים, וצריך גם לפתח עוד ידע וגם להפיץ אותו.
1: אני חושבת גם יותר מודעות. בסוף נפתח אחרי אירוע קיצון חלון זמן קריטי של 48 שעות, שהתסמינים שם יכולים להחריף מאוד. וברגע שאנחנו יודעים לתת לזה את המענה, אז אנחנו יכולים למנוע את ההתפתחות של ה-PTSD בהמשך, של הפוסט-טראומה.
0: למנוע, להפחית תסמינים, כן. ואני אגיד שיש כנס, אני לא יודעת אם את יודעת, אבל יש כנס.
1: עכשיו אני יודעת.
0: נכון, אנחנו עוד לא... יש כנס ארצי ראשון, לעזרה ראשונה נפשית, שקורה בתל חי, לעזרה ראשונה נפשית, מהפרט לקהילה, ובעשירי עד 11 בנובמבר, שזה די מטורף שזה קרה, שכאילו... נסינו, דיברנו עם הראש מסלול שלנו, טל אדר, ובאמת דיברה איתנו על הכנס הזה. כנס ראשון מסוגו מדהים של מלא מלא אנשים. איזה...
1: וכל כך חשוב, באמת. כן. אני חושבת שזה כל כך חשוב שכל מי ששומע את זה עכשיו יבוא לכנס הזה.
0: כן, וגם שמתעניין.
1: כן, וגם אם זה לא, כאילו, לא לעזור לעצמו, כי הוא לא נמצא במצב הזה, אבל בסוף חברים, בני משפחה, זה פוגש כל אחד ואחד מאיתנו בסיטואציה כזאת או אחרת.
0: כן, אז לגמרי, אז תדעו שזה קיים, תבואו, מוזמנים לבוא, לראות, לשמוע הרצאות, לפגוש את האנשים שעוסקים בתחום. בעצם יש אתר אינטרנט, אני אגיד עוד פעם, הכנס הארצי הראשון לעזרה ראשונה נפשית, מהפרט לקהילה של אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כן, אני אגיד שזה לא פרסומת, מה שאנחנו עושות פה, אבל זה באמת,
1: פרסומת,
0: אנחנו נהיה שם.
1: כן, פרסומת חשובה גם אם היא הייתה.
0: כן, אבל באמת אני ממליצה לכל מי שזה מעניין אותו, ואני מקווה שזה מעניין אנשים רבים, להעמיק בתחום הזה ולהעמיק בידע. אנחנו ממש לקראת סיום, שזה, לא מאמינה שזה קורה, זה קורה מהר.
1: קצת עצוב.
0: כן, אז בואי נדבר רגע כזה, לסכם דברים אחרונים שחשוב לנו לדבר עליהם. אז אני אגיד גם ש... מי שהתוכן הזה היה מורכב בשבילו, שזה הגיוני, ומי שמרגיש שהוא צריך עזרה או סתם מתעניין, אז בתוך האתר הזה של הכנס הארצי הראשון לעזרה ראשונה נפשית מהפרט לקהילה, יש מייל למטה של המסלול של תל חי, אתם ממש מוזמנים לשלוח מייל לשם, טל הבטיחה לנסות לענות.
1: ותשלחו, אני חושבת שזה לשאול שאלות, לשתף, להרים דגל זה משהו שתמיד עוזר.
0: כן, ואני אגיד רגע לסכם, בואי נסכם שנייה בשבילנו גם, אנחנו מגיעות לסוף התוכנית, אז בואי נסכם בשבילנו גם את אתמול. כן, אני אגיד שבשבילי זה היה, קודם כל זה הרגיש הרבה יותר שעות ממה שזה היה.
1: הרבה יותר.
0: הרגשתי שחזרתי מאירוע של המון שעות, בסוף זה היה רק כמה שעות בודדות שהיינו שם ועשינו את ההתערבויות לתלמידים ולהורים. אבל בסוף זה הרגיש מאוד מאוד גדול, ומאוד מאוד משמעותי.
1: מאוד, אני יכולה להגיד גם שברמה האישית אני חזרתי גם עם הרבה, אני חושבת, למידה על עצמי בתוך הסיטואציה, ועל היכולות שלי, וגם על התושייה, על היחסים של התלמידים, עם בינם לבין עצמם, על העזרה המטורפת שיש בקהילה הזאת של גליל עליון, ובעיקר אני חושבת על המודעות, כי כן יש מודעות. הרגשתי אתמול שהיו המון המון אנשים שהיו נכונים להגיע ולעזור, והרבה מאוד ידע גם.
0: כן, כן, באמת אתמול היה איזשהו תצריף של המון המון אנשים מאוד מאוד מוכשרים, ובאמת כמו שאמרת, בשנים האחרונות המודעות עלתה ועלתה ועלתה, ובאמת עכשיו רק נשאר להפיץ את הידע שיש ולייצר ידע נוסף. כן, יש דרך לעשות שינוי. זה באמת נראה לי אולי השורה התחתונה של מה שאני מרגישה מכל הסיטואציה שהייתה לנו אתמול, זה יש דרך לעשות שינוי. הוא אמנם מרגיש לפעמים קטן, לפעמים לא רואים אותו. בסוף אנחנו אתמול שחררנו את האוטובוס של התלמידים, אנחנו אפילו שוחררנו.
1: כן, אנחנו לא יודעות.
0: לא נדע מה יקרה איתם.
1: נכון.
0: אבל אני כזה אתמול ניסיתי ממש, עם מה שאני יוצאת, זה שניסיתי אתמול לשבת ולחשוב על דבר אחד שאני מרגישה שהצלחתי לעשות אתמול. גם אם זה, אני לא יודעת אם פתרתי את בעיות כל התלמידים שהיו שם, וברור לי שלא, ובסוף הייתה סיטואציה מורכבת, אבל כן משהו אחד יצאתי איתו. זה משהו אחד שאני מרגישה שעשיתי טוב. בן אדם אחד שהראיתי לו שאני רואה אותו, בן אדם אחד שהרגשתי שאני מחזירה אותו לאיזשהו תפקוד, שאני מחזירה אותו עם קצת יותר סדר של מה שקרה לו.
1: ונער אחד, אני חושבת שאולי בזכות ההתערבויות שעשינו, גם יזכור את האירוע הזה לא כחוויה טראומטית, עד כמה שאפשר, אבל אני חושבת שזה היה מדהים לראות עד כמה דברים שלמדנו גם בקורס, ואנחנו במסלול, ואנחנו מדברות עליהם המון, באו לידי ביטוי גם באמת במעשים.
0: כן, לגמרי. וואו, יובל, אנחנו ממש בסוף התוכנית, אני אגיד... ממש תודה למלווים שלנו, לכל המלווים שהיו פה של התוכנית, לאבישג, אליסף שוסטר שליוותה אותנו כאן באולפן, לכם שהזנתם, אני אגיד ממש תודה לטל אדר ומשה פרחי, טל, ראש המסלול שלנו, משה פרחי, ראש המסלול שלנו עכשיו...
1: בשבתון.
0: בשבתון, אבל שנה שעברה וכנראה לעד. ממש תודה לכם. גם על העזרה שלכם באירוע אתמול, וגם העזרה שלכם היום לקראת השיח הזה, שהוא בסוף מקצועי, והוא לא מה שאנחנו רגילות, אני רגילה לעשות פה בתוכנית. וגם אני אגיד לך, ממש תודה, יובל לקיים, שהסכמת לבוא בהתראה כזאת
1: תמיד.
0: קצרה, גם אתמול וגם היום. כן, וכזה, נאחל לכם לילה טוב, שבוע רגוע, שמלא בחוויות שהם גם וגם, ובתקווה לא אירועי קיצון. אני איתי אגר אלצ'ולר שטיין ברדיו כל הגליל העליון, איתי יובל אלקיים, שעוד רגע תיתן את המסך הסופי שלה לערב עם התוכנית שלי אגם וגם. אנחנו נשמע שיר אחרון שנקרא אתה כולם, אבל לפני זה יובל, משפט אחרון וסיכום.
1: גם שאני נורא נורא שמחה להיות פה ותודה לך, כאילו אני חושבת שזו יוזמה מדהימה להעלות את המודעות, וזה שחשבת לעשות את התוכנית היום ולהקדיש את זה למאזינים, שאני מקווה שזה יעזור להם. ותודה גם לבנות שהיו איתנו אתמול באירוע. אנחנו
0: ממש.
1: לא הזכרנו אותם, אבל זה הייתה עבודת צוות מדהימה ביחד. ותודה לך.
0: גם עומר, עידן, נטע, עדי, תודה לכן. תודה לכן שהייתם איתנו אתמול. תודה לך, יובל, היה לי ממש ממש מעניין וכיף, ובאמת תחושת שליחות כזאת של להפיץ את הבשורה הזאת. אז כל מי שבבית, תלמדו על הנושא הזה, זה נושא כל כך רלוונטי למדינה שלנו. תלכו לדף של הכנס, מי שרוצה עוד קצת פרטים יכול להגיע לכנס, מי שרוצה עוד קצת פרטים יכול לשלוח מייל. פשוט, כן, פשוט תהיו. פשוט תהיו בזה, זה כל כך כל כך כל כך חשוב וכל כך עושה שינוי. זהו, ובואי, אני קצת רוצה להקדיש לכל מי שהיה אתמול באירוע, גם... גם לתלמיד שלצערנו נפטר, וגם לשאר התלמידים, באמת.
1: וגם רפואה שלמה.
0: כן, רפואה שלמה לכולם, ושיהיה לכם לילה טוב.

105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.

הרדיו שקולט הכי טוב באזור.

0: רדיו כל הגליל העליון 105.3 דרכים להעביר את הזמן בכיף.
1: אתם מאזינים לרצועת הסטודנטים של מכללת תל חי ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM, מוזיקה מכל הטעמים.

105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.